0: Ako Vedran Pavlik zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme rasporno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, Drevna od 26 do 31 stupanj, u Gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, povijet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao za pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ako Vedran Pavlik zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji, točno je 6 sati.
1: Nije radio sve što svira.

Parni valjak u ljubav vjerujem. Ja sam opet zaljubljen, što nisu to najbolje zapravo riječi s kojima možemo započeti današnji dan. I s time rečenim, dobro vam jutro u 6 sati i 14 minuta od svih nas ovdje sa Radio Rijeke. Jeste li dobro, spremate li se za današnji radni dan? Ipak eto, usred tjedna smo, pa ono što odmah možemo reći kao dobre vijesti je da je situacija u prometu trenutno u samom centru grada Rijeke dobra, zadovoljavajuća. Vidjet ćemo hoće li tako ostati za kojih pola sata, sat, ali za sada sve je dobro, pa ono, znate kako ono ide, ako krenete malo ranije pa uhvatite parkirno mjesto i tako dalje i tako dalje. I dok nam ide prljavo kazalište u pozadini, djevojka od milijun dolara, pozdravljamo vas sa tonskog pulta Deni Gulija. Ana Marija Ilić je glazbena urednica, ja sam Ivona Pierobon. Za 5 minuta, možda malo više, slijedi nam izvješće iz Hrvatskog autokluba, pa ćemo se osvrnuti na današnji dan, što nas sve čeka. Ipak ima i nešto radova tu kod nas, ali polako, nećemo vas odmah zasuti informacijama. Za sada sve je dobro, u Rijeci je i mirno i suho, tako da neka vam bude dobar dan.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Da, prometna situacija u Rijeci izgleda trenutno dobro, a je li to zaista tako? Sad će nam više o tome iz Hrvatskog autokluba reći Nikolina Lukić, ali naravno, budući da nas zanima i šire izvješće sa naših cesta, onda ćemo i tako postupiti isto i za pomorski promet, ali i za granične prijelaze. Nikolina, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Nikolina, evo, nas najviše zanima Primorsko-goranska županija trenutno, ali i ono što se očekuje tijekom dana.
2: Pa evo, trenutno u Primorsko-goranskoj županiji nema nekih većih problema u prometu. Dakle, nismo dobili dojave o nekim izvanrednim događajima koji bi dodatno usporavali prometnu situaciju. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju i takvi bi trebali i ostati barem većinu dana. Tako da, evo, u ovom trenutku vozi se na većini cesta bez nekih većih problema ili zastoja. Gustoća prometa je pojačana blago na gradskim prometnicama i riječkoj obilaznici, ali nema nekih većih problema ili zastoja. Kroz cijeli dan zastoje možete očekivati u zonama radova i to osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, gdje su moguće kolone i zastoje u oba smjera, ali isto tako i u ostalim zonama radova. Tako da uvijek će na takvim mjestima biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Kada je riječ o prometnoj situaciji u ostatku zemlje, također slična situacija kao na širem riječkom području, dakle bez nekih većih problema ili poteškoća, bez izvanrednih događaja trenutno, pojačana je gustoća i zastoji su na prilazima većim gradovima, primjerice Zagrebu, tako da usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici i autocesti A4. U ostatku dana očekujemo pojačan priljev vozila u smjeru mora, ali ne bi trebalo dolaziti do nekih većih problema, ali naravno vozači moraju računati da je tijekom ljetnih mjeseci puno veća šansa za izvanredne događaje u prometu koji dodatno usporavaju prometnu situaciju, pa uvijek to valja imati na umu i na vrijeme isplanirati svoj put. Kada je riječ o graničnim prijelazima, trenutno su zabilježena dulja čekanja u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, gdje se u ovom trenutku čeka i do 8 sati. A također i na prijelazu Bajakovo pojačan je promet i putničkog prometa, dakle čeka se na izlazak iz Hrvatske oko sat i pol. U pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća, dakle trajekti katamarani plove prema plovidbenom redu. A za kraj svima koji trenutno putuju, želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno, pažljivo i strpljivo.
1: Upravo tako, evo, i ja se pridružujem istim tim željama. Nikolina, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.

Dobro jutro, želimo vam još jednom u 6 sati i točno 30 minuta za vrijeme za naše zapravo servisne informacije, pa od vremenske prognoze danas nas očekuje na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežno sunčano, vjetar većinom slab, nakon jutarnje bure puhaće do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka danas se očekuje između 27 i 30 stupnjeva, u gorju ipak malo niža. Što se cesta i prometa tiče, za sada sve u redu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Ono što možemo očekivati danas tijekom dana je povremeno pojačan promet na gradskim prometnicama, na obilaznicama, posebno se to odnosi i na prilaze turističkim središtima i pojedine trajektne luke. Pa eto, uvijek dobra ona dobar stari savjet i dobra stara informacija da se pripazite u prometu, da držite razmak i sve ostalo što već znate. Eto, jedan podsjetnik za A6 Rijeka Zagreb, do 12. kolovoza u noćnim terminima će se odvijati zaustavljanje prometa bez preusmjeravanja na obilazne pravce od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica u oba smjera u maksimalnom trajanju do 15 minuta. Sve se to odvija, kao što smo i rekli, u noćnim terminima između 1 i 4 sata ujutro. Pa ako planirate putovati u tom vremenu, dobro je ovo imati na umu. Što se pomorskog prometa tiče, za sada sve prema plovidbenom redu. A od stvari koje se odvijaju evo danas, imate od 13 do 13.10 miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa će tako doći do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Ovo se odvija već neko vrijeme, pa eto, tako će biti i danas. Danas se započinju i radovi obnove nogostupa u Vodovodnoj ulici nasuprot kućnih brojeva 41 i 43. Predviđeno trajanje ovih radova je 4 dana, a ovisit će naravno o vremenskim prilikama. A ono što je također molba građanima, da svoja vozila ne parkiraju u blizini mjesta izvođenja radova. Također u noćnim satima izvodit će se radovi frezanja kolnika u kvaternici Nikovoj ulici na križanju sa ulicom Martina Kontuša i također danas započinju radovi na asfaltiranju nogostupa u Kvaternikovoj ulici na križanju s ulicom Martina Kontuša. Završetak asfaltiranja nogostupa planiran je do petka 24. srpnja, a za vrijeme izvođenja ovih radova promet će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila. Toliko o prometu, još ćemo o aktualnim prometnim situacijama izvještavati tijekom dana, a sad idemo na isključenja struje za današnji dan na području Cresa, Lošinja bez struje, Dragozetići od 9.30 do 10.30, zatim područje Triblja, selo Ropci, struje nemaju od 9 do 10 sati. Sad idemo na područje Rupa od broja 1 do 16, 17A, 25 do 29, 30A, 31, 34 do 65A, 71, 71B, 88A, 89 i 90, bez struje danas od 9 do 10 sati, a Rupa, ovo su sada druge adrese, 17 od 18 do 24, 30, 32, 33, 66, 66A, 67, 68, od 69 do 70C, neće imati struje od 9 do 13 sati. Idemo sada na isključenja vode, danas bez vode, a popriličan broj ulica, Andrije Peruća bez vode od 8.30 do 12 sati, Gornja Vežica i Zdravka Kučića 9 od 8.30 do 15 sati, Jedrarska, Bačvarska i Veslarska vode nemaju od 8 do 11 sati, Pletenci, Čičarijska, Hosti od broja 64 do 70, Bogomira Čikovića, Marčeva broj 5 i Turkovo 45 bez vode danas
od 8 do 11 sati. Idemo dalje, Ogradica, Ričinska, Sušička i Podhum od broja 274 do 310 od 8 do 15 sati. U Rubešima, dakle ulica Rubeši 7 do 9a, 19 do 24, 45 i 46, to su kućni brojevi, Tometići od broja 1 do 25 kroz B, 39 do 47 i Antočićeva 28 od 29 do 55, neparni od 8 do 15 sati bez vode. Bez vode bit će i potrošači na području Lovrana i to točnije ulice doktora Nila Cara i žrtava fašizma od 7 do 13 sati danas, dakle bez vode. Eto, toliko u servisnim informacijama, još ćemo samo dodati i jedno isključenje plina. Dakle, na području Rijeke ulica Ljudevita Matešića, brojevi 1, 3, 5, 6, 7, 7a, 9, 10, 12, 14 i 16. Doći će do privremenog prekida isporuke plina korisnicima na navedenim adresama između 9 i 10.30.

0: Baš mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme? Promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije.
2: Vidjet ćemo kamo će nas dovesti istraga u Skijaškom savezu, istaknuo je u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje o novim optužnicama potvrdio je da će biti postupaka. Provjeravaju se i prijave vezane za Hajduk. Miruna Kastratović.
3: Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. U njegovu laptopu pronađeno je 120 tisuća dokumenata, a na pitanje češe li se i ostali sportski savezi i hoće li biti novih optužnica, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
4: Pa bit će postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provede. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana.
3: Cijela situacija potaknula je mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama, pa Turudić potvrđuje kako se na temelju takvih prijava provode izvidi i u nogometnom klubu Hajduk.
4: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
3: DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
4: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okriveni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
3: Dodajmo i kako su provedeni i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što glavni državni odvjetnik smatra zanimljivim.
4: 2015. je donesena, to je jedina takva odluka, treba, pitat ćemo nadležne zašto su donijeli baš tu odluku.
3: Koncesija je izdana na 30 godina, a DORH će utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili druge odgovornosti. Ostali 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Vlada na sjednici treba donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
0: Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to odlučit će se i o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
2: Sastaće se Gospodarsko-socijalno vijeće. O tržištu rada te izazovima i rješenjima za stabilnost uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković. Nezaobilazno pitanje jest i rješavanje problema visoke stope inflacije, smatra predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
5: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak, kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
2: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
6: Ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, te jačanje obrtništva. Pravo na stipendiju, koja iznosi 2400 eura, ostvarilo je 113 učenika. Predsjednik države Zoran Milanović sudjelovat će u promjeni na komemoraciji za poginule branitelje i civile toga kraja u Domovinskom ratu. Položit će vijenac ispred središnjeg spomen križa, a sudjelovat će i na svečanoj sjednici općinskog vijeća promjene, koja obilježava 143 godine ustroja. U službenom posjetu Hrvatskoj je češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka. S kolegom ministrom Gordanom Grlićem Radmanom u Splitu će položiti u more vijence u spomen na tragično stradale češke turiste u lipnju ove godine. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, podsjećamo, živote izgubilo četvero čeških državljana kad se njihova jedrilica pred splitskim vratima sudarila s linijskim katamaranom. Rezultati istrage koju istodobno vode Državno odvjetništvo i ovlaštene službe za istraživanje nesreća još nisu poznati.
8: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je Američko ministarstvo energetike. Istodobno američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. Predsjednik Trump već je zaprijetio da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu uništiti most ili elektranu. Iran pak uzvraća da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu. Jelena Mikovčić.
9: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio.
10: Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
9: Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
10: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
9: Sjedinjene države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
10: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
9: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
10: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
9: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
11: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Za prihvaćanje paketa potrebna je jednoglasna potpora svih članica Europske unije. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku danas će se održati javna debata kandidata za novoga glavnog tajnika UN-a. Kandidati će predstaviti svoje prioritete i odgovarati na pitanja država članica i predstavnika civilnog društva. Izbor nasljednika Antonija Gutereša trebao bi biti zaključen do kraja godine. I za kraj ovoga bloka zanimljivost. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je u sklopu novoga programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. Naime, mnogi od testiranih djelatnika imali su pristup krajnje osjetljivim informacijama, otkrio je francuski premijer Sébastien Lecornu.
1: Jutarnja kronika.
12: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Bolest prijeti potpunom gašenju svinjogojstva, upozorila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući resorno ministarstvo i lovce za biološku bombu, koju predstavlja nekontrolirana populacija divljih svinja. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira, optužuju iz komore. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak to odbacuje. Prije njega svinjogojci Filip Prša i Marko Jurković.
13: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
14: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
15: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom.
11: Požeško-slavonska županija dodijelila je lovačkim društvima potpore koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge, te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika, te one koje se

0: programa Dubrovačkih ljetnih igara održat će se program pod nazivom Omaž Milki Podrug Kokotović, jedno od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća, najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
1: Milka Podrug Kokotović obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre. Svojim širokim glumačkim rasponom ostvarila je više od 150 kazališnih uloga širokog repertoarnog rastera, od Brehta do Krleže, Čehova, Pirandela, Šekspira i drugih, s naglaskom na čitav repertoar Dubrovačke književne baštine, iz koje u sjećanju još žive uloge iz Držićevih i Vojnovićevih djela. A osim kazališnih, privukla je i velik broj filmskih i televizijskih režisera i ostvarila zapaženu popularnost i u filmovima i televizijskim serijama. Svladala je sve prepreke lokalizama raguzejskog nasljeđa, usvojila i upila genijus loci, ali i najduličnije i najdičnije, ustvrdio je davno Tonko Marojević, oprimjerila skladnost i umjetelnstvo, mnogodušje i blagoglasje Dubrovnika. Radeći do visoke starosti, Milka Podrug Kokotović nas je tiho napustila prošle godine, u 94. godini, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Jovančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu kao i na Dubrovnik 20. stoljeća.
2: Tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, kako se živjelo, bit će lijepo.
1: U večerašnjem programu sudjeluju Neni Del Mestre, Đemila Bukovica, Matko Sršen i moderatorica Zrinka Turalija.
3: Jutarnja kronika.
0: U 7 sati i 15 minuta na kraju emisije ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
4: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
3: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Novi su europski izazovi pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke. Splićani će nastaviti svoj put u Europskoj ligi. U drugom kvalifikacijskom kolu ugostit će ciparski Pafos, momčad koja je u prethodnoj sezoni igrala u Ligi prvaka, što znači da je riječ o ozbiljnom protivniku, s čime se slaže i Dario Melnjak.
6: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
5: Dvoboj na Poljudu počet će u 21 sat. Varaždin i Jablonec bit će na Travnjaku sat vremena prije.
7: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.
5: Rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić u oči domaćeg dvoboja u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U istoj je fazi natjecanja i Rijeka, kojoj će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
8: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u uzvratu.
5: Susret na Rujevici počet će u 20 sati i 45 minuta, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Pomlađena hrvatska reprezentacija igrat će prvu utakmicu na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa. Momčad sastavljena pretežno od igrača do

0: 20 godina pod vodstvom Zorana Bajića pripremat će se za europsko prvenstvo igrača do 20 godina. Pravi ispit imat će već na početku svjetskog kupa. Svjetske i europske doprvake Mađare koji su u Sidni stigli u najjačem sastavu. Očekivanja je podijelio vratar Mauro Ivan Čubranić.
1: Mislim da je najbitnije da nekako kao mlađa reprezentacija gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno mora biti, ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
0: Utakmica će početi u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
2: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no one će postupno slabjeti zbog približavanja jednog frontalnog sustava sa sjevera i sjeverozapada. No trenutno je uglavnom pretežno vedro, osobito na Jadranu i na istoku Hrvatske, dok u zapadnim predjelima ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da pod Nove Lebita i na dubrovačkom području puše dosta jaka bura. Jutro je poprilično prohladno, osobito u gorskim predjelima, pa je u Toču izmjereno samo 6 Celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera 8, Bednja i Gospić 9, Daruvar, Gorice, Krnove Gradište, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park Čabra, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 10, Karlovac, Krapina i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Knin i Osijek 12, Bilogora, Gradište, Kažupanje i Pazin 13, Sljeme 15, Pula 17, Malinska 18, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Mali Lošinj i Split 21, Lastovo i Makarska 22, Dubrovnik i Rovinj 23, te Konavolska, Prevlaka i Senj 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora je uglavnom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će u unutrašnjosti biti uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na mjestimice se očekuje kiša, mogući su i lokalni pljuskovi s grljavinom, osobito tijekom poslije podneva i večeri. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežito sunčano. Tek krajem dana na sjevernom dijelu, osobito na riječkom području, može biti pokoj pljuska. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab. Na Jadranu, nakon jutarnje bure, puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: A dobro jutro i vama, 7:31, jeste li dobro? Jeste li upravo na putu za posao? Ako jeste, možda će vas zanimati i vrijeme danas, a i kakva je situacija u prometu, pa idemo redom. Danas na Jadranu djelomice, mjestmice i pretežno sunčano, vjetar većinom slab, pa nakon jutarnje bure puhaće do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura danas između 27 i 30, u gorju ipak malo niža. A sad idemo na ceste. Ono što je dobra vijest, za sada nema nekih većih poteškoća, nema nekakvih izvanrednih događaja, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju i za sada bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje je posebna regulacija prometa. Ono što možemo očekivati tijekom dana jest pojačan promet na gradskim prometnicama, na obilaznicama, ali isto tako posebno se to odnosi i na prilaze turističkim središtima i trajektne luke i pristaništa. Još ćemo biti tu sa informacijama koje se budu događale u datom trenutku, ali od informacija koje su danas najavljene od 13 pa sve do 13:10, ono što dobro znate ako prolazite tom dionicom redovito, a ako ne znate, evo sada slušajte, dakle miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa će tako doći i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Također imamo nešto najava, danas započinju radovi obnove nogostupa u vodovodnoj ulici nasuprot kućnih brojeva 41 i 43. Predviđeno trajanje ovih radova je 4 dana, ovisit će to sve skupa o vremenskim prilikama, ali ono što je bitna napomena i molba za građane je da svoja vozila ne parkiraju u blizini mjesta izvođenja radova. A najava za noćne radove večeras, u noćnim satima izvodit će se radovi frezanja kolnika u Kvaternikovoj ulici na križanju sa ulicom Martina Kontuša. Također u četvrtak danas, dakle, započinju radovi na asfaltiranju nogostupa u Kvaternikovoj ulici na križanju s ulicom Martina Kontuša. Završetak se očekuje do petka, 24. srpnja, a za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila, pa se preporučuje svim sudionicima u prometu za dodatni oprez i za poštivanje ove privremene regulacije. Idemo na isključenja struje, toliko o prometu. Pomorski promet za sada sve u redu, a što se struje tiče, Cres, Lošinj, Dragozetići od 9:30 do 10:30 danas bez struje. Na području Crikvenice Tribalj, odnosno selo Ropci od 9 do 10 sati. U Opatiji, odnosno Rupa je u pitanju, Rupa od 1 do 16, 17A, 25 do 29, 30A, 31, 34 do 65A, 71, 71B, 88, A, 89 i 90, nemaju struje od 9 do 10 sati, a Rupa sad druge adrese, broj 17, od 18 do 24, 30, 32, 33, 66, 66A, 67, 68 i od 69 do 70C, bez struje od 9 do 13 sati. To je to što se tiče struje, ali imamo i isključenja vode za današnji dan. Ha, ipak smo usred tjedna, radovi se moraju odvijati. Sad bez vode, Andrije Peruča od 8:30 do 12 sati. Idemo dalje, Gornja Vežica, svi kućni brojevi Zdravka Kučića 9, bez vode od 8:30 do 15 sati. Jedrarska, Bačvarska i Veslarska od 8 do 11 sati. Pletenci, Čičarijska, Hosti od broja 64 do 70, Bogomira Čikovića Marčeva 5 i Turkovo 45. Danas bez vode od 8 do 11 sati. Idemo dalje. Ogradica, Ričinska, Sušička i Podhum od broja 274 do 310. Vode neće imati od 8 do 15 sati. Rubeši od broja 7 do 9, a od 19 do 24, 45 i 46. Tometići od broja 1 do 25 kroz B, 39 do 47 i Antočićeva brojevi 28 i od 29 do 55 neparni, danas bez vode od 8 do 15 sati. Ali također bez vode bit će danas i potrošači na području Lovrana, ulice doktora Nila Cara i žrtava fašizma od 7 do 13 sati. I za kraj, od 9 do 10.30, zbog radova na redovnom održavanju plinskog distribucijskog sustava, privremeni prekid isporuke plina korisnicima na adresama ulice Ljudevita Matešića 1, 3, 5, 6, 7, 7a, 9, 10, 12, 14 i 16. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, radi se o prekidu isporuke plina od 9 do 10.30. Toliko u današnjim servisnim informacijama. Ukoliko bude još kakva informacija došla, naravno mi smo tu. A sada Šajeta i Marko Tolja.

0: Danas u Novom listu ministar Ružić najavio povećanje obima usluge osobne asistencije. Država zapošljava osobne asistente u svoje ustanove. Sastanak gradonačelnice Rinčić sa predstavnicima branitelja i armade. Ide se u inventuru postojećih i definiranje novih lokacija za braniteljske i navijačke murale. Zaposlenih u ugostiteljstvu 8% više, turizam se i dalje najviše oslanja na domaće radnike. Crikvenica dobila mobilnu ribarsku kućicu, bolji uvjeti rada lokalnih ribara. Atrakcija u Gorskom kotaru, pčelarska priča iz Vrbovskog postaje turistički hit. Matijaš Kek u oči večerašnjeg susreda protiv irskog Derry City-a. Neka bude pravi riječki rock'n'roll s Rijekinim prolaskom.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffel Prutići, samo euro 99, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
4: Tvoje mjesto za slatko bez razloga. Sladoled Bondi, 6 korneta u pakiranju, euro 49. Čajno pecivo Moto, 288 grama, euro 99. Tommy, znaš što voliš?
5: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffel Prutići, samo euro 99, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Jutro, da, u punom jeku započelo je već, vrijeme je i za našu najavu događaja, zaista je šaroliko, pa idemo sa sportom, odmah na samom početku udarno, onako u glavu, kako se kaže. Nogometaši Rijeke večeras otvaraju europsku sezonu. U prvoj utakmici drugog predkola konferencijske lige na Rujevici će od 20 sati i 45 minuta ugostiti sjeverno-irski Derry City. Gosti u riječki ogled dolaze nakon ispadanja iz kvalifikacija Europske lige od bugarskog CSKA Sofije, a u riječkom taboru očekuju zahtjevnu i borbenu utakmicu. Pobjedili Rijeka irskog predstavnika u trećem predkolu, 6. kolovoza čeka je pobjednik susreta između islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa, a ono što je dobro u svemu tome, utakmicu možete pratiti u programu Radio Rijeke sve od 20 sati nadalje. Idemo dalje, riječki gradski vijećnici danas će održati 11. sjednicu gradskog vijeća na kojoj će raspravljati o nekoliko važnih gradskih tema. Među ključnim točkama dnevnog reda su zaduženje Energa radi refinanciranja postojećih obveza, odluke o dozvolama na pomorskom dobru te program javnih potreba u predškolskom odgoju za novu pedagošku godinu. Vijećnici će razmotriti i informaciju o planiranom uređenju trga Ivana Klobučarića i prostora iznad garaže Stari grad, kao i informaciju o cijeni vodnih usluga. Sjednica počinje u 9 sati u gradskoj vijećnici. Župan Ivica Lukanović sa suradnicima obići će radove na zgradi Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u blizini rotora kod nogometnog stadiona na Rujevici. Od 9.30 provjerit će dokle su stigli radovi vrijedni 8,5 milijuna eura. Radi se inače o trećoj i posljednjoj fazi projekta Zdravstveni centar Rujevica Zapad, kojim će se objediniti resursi i djelovanje interventnih službi na području PGŽ-a. Završetak radova očekuje se početkom iduće godine. Ukupna vrijednost investicije 12 milijuna eura, a uključuje i izgradnju i opremanje zgrade Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, zgrade Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Rijeka, heliodroma i interne prometnice. Besplatna vođenja Rijekom od ovog tjedna dostupna su i na hrvatskom jeziku. Zbog velikog interesa građana, projekt Rijeka Free Tour od danas uz vođenja na engleskom nudi i razglede na hrvatskom jeziku. Besplatne ture održavaju se svakog četvrtka od 19 do 21 sata, polazak je sa Jadranskog trga. Sudionici će uz licencirane vodiče obići najpoznatije gradske znamenitosti i upoznati zanimljive priče iz riječke povijesti. Projekt zajednički organiziraju Udruga turističkih vodiča Kvarnera i Turistička zajednica grada Rijeke, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu. I za kraj ovogodišnje riječke ljetne noći završit će opernim gala koncertom Opera u plamenu na trgu Riječke rezolucije, na kojem će od 21 sat nastupiti Riječki simfonijski orkestar, Riječki operni zbor te solistice i solisti Riječke opere. Uzbudljivi zborovi, uvertire kojima odjekuju Munje i Oluje, Bakanalije dueti, Vatrene ljubavi i arije prožete ljetnom žegom oblikuju program koji publiku vodi u čarobni svijet opere na raskošan, emocionalan i strastven način, istaknuo je to Valentin Egel koji će ravnati izvedbom. Večer će otvoriti Rosinijeva uvertira opere William Tell, nakon koje slijede atraktivni odlomci iz Mozartovog Don Giovannija i Rosinijeve Pepeljuge. Verdijevo stvaralaštvo predstavit će odabrani brojevi iz opera Moć sudbine, Aroldo, Attila i Krabuljni ples. Ali program je zaista bogat, bit će tu i Bizet, Saint-Saëns, Wagner, Lear, Ponkije, ali sve do završnog kola Gotovčeva ere sonoga svijeta.

0: Radio Rijeka.
1: S vama kroz vrijeme.
2: Puntapé.
3: Jožica Mikičić, modra modrina. Jedna ptica je trudnava more pala. Galeb drimlje na valu. More mu piva.

Znate što je dobro u toku tjedna, pogotovo kad je četvrtak, jer u četvrtak već uđemo u onu fazu odbrojavanja sati, možda netko i minute. A ako ste posebno nekako u tome svemu, onda možda odbrojavate i sekunde do početka vikenda. Vikend obično počinje negdje u petak već, nakon što završi posao, a možda i ranije. E sad, ono što je isto dobra stvar, što je ljetno razdoblje i što zapravo događanje imamo već kroz čitav tjedan, pa zašto čekati onda taj petak? Neka vikend lagano, onako suptilno i diskretno počne već i danas. A može početi na različitim mjestima, mi smo tu sa prijedlozima, pa ćemo sad uskočiti sa nekoliko. Ovogodišnje izdanje Riječkih ljetnih noći završit će velikim opernim gala koncertom Opera u plamenu. Večeras s početkom u 21 sat na Trgu Riječke rezolucije. Pod ravnateljstvom maestra Valentina Egla, Riječki simfonijski orkestar, Riječki operni zbor i istaknute solistice i solisti Riječke opere publici će prirediti večer vrhunskih opernih trenutaka, kako to i priliči za završetak festivalskog programa Jedinstveno putovanje opernim repertoarom kroz uvertire, arije, duete i zborove povezane motivom vatre, elementa koji je u opernoj umjetnosti stoljećima metafora ljubavi, strasti, požude, otpora ili katarze. E, ako ste sad od ipak nečeg drugačijeg, imamo i za to nešto. Festival Štikla večeras će zaključiti Zoran Majstorović kvartet, istaknuti hrvatski gitarist, skladatelj, aranžer i multiinstrumentalist. Iza sebe ima više od 30 desetljeća međunarodne karijere, brojne suradnje sa uglednim domaćim, ali i svjetskim glazbenicima. Koncert počinje u 21.30. Biće veselo i zabavno također u Palahu na terasi. Večeras nastupa Prah La Play, solo projekt riječkog glazbenika Davora Margana. Autorski zvuk kreće se između psihodeličnog popa i atmosferičnih introspektivnih glazbenih tekstura. Jako zanimljivo. Inače, koncert traje od 20 sve do 22 sata, ulaz je slobodan. Imamo i premijeru jednog filma, riječka premijera jednog od najočekivanijih hrvatskih filmova godine, dugometražnog igranog prvijenca, redatelja i scenarista Igora Jelinovića Koke, večeras sa početkom u 21 sat u ljetnom art kinu. A premijeri će uz redatelja prisustvovati i glavne glumice Snježana Sinovšić-Šiškov i Aleksandra Janković, glumac Leon Lučev, producentica Rea Rajčić. Ulaznica za premijeru nažalost više nema, ali film se u ljetnom art kinu može pogledati 24., 25. i 26. srpnja. Još tako da, evo, dobra informacija za sve koji nećete večeras prisustvovati, a za vas koji ste ugrabili ulaznicu, a ništa, samo uživajte, ipak ljeto je, još k tome ovakav događaj, ma super. A imamo nešto i u Astronomskom centru. Inače, ako niste znali, ako ne volite vrućine, onda Astronomski centar je definitivno mjesto gdje se možete rashladiti. U 21 sat planiran je paket program na engleskom jeziku Starry Nights. Program uključuje filmove Planets Inside i Losing the Dark s orijentacijom na noćnom nebu, a poslije 22 sata organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici za sve posjetitelje. Biće potrebne rezervacije, tako da to detalje možete pronaći na njihovim stranicama. Idemo sad malo do Matulja. Jerry Ricks Blues Festival danas održava u štacionu u Matuljima od 21 sat. Publiku očekuje večer posvećena domaćem bluzu uz nastupe Jeda Beckera, Ricarda Staraja i Midnight Blues Benda, kojima će se pridružiti i Mauro Staraj na Hammond orguljama, ulaz slobodan, a u slučaju lošeg vremena program će biti u školskoj sportskoj dvorani. U Kraljevici nastup Ivana Šarić od 21 sat na ljetnoj pozornici na Trgu Zrinski, stand-up komičar Ivan Šarić, ma to ime znate. A Osor isto tako ima jedan koncert i to u 21 sat u Crkvi Uznesenja Marina. Nastupa jedan od najglasovitijih vokalnih ansambala iz Velike Britanije, Vox 8, koji se po četvrti put vraća u Osor.
Također, Sinehil ima danas vrlo, vrlo bogat program, a sve započinje u 10 sati sa razgibavanjem kraj jezera sa Darkom Pircem, tako da dobro je da ipak imaju i tako nešto za početak, jer zagrijati se prije ovako lijepog, bogatog programa definitivno je potrebno. Bit će tu pregrš filmova, tako da najbolje je pogledati na njihovim stranicama što se sve održava. Lijepo su oni to sve označili i pripadajućim bojama, lokacije i sati, datumi i sve je tu. Tamo negdje oko 13 sati moći ćete upoznati ptice grabljivice, sova skar i Harrisov jastreb braco. Pa će tu biti zatim ministranti negdje oko 13 sati kao dio glavnog programa, pa Cinema Shift Festival Toronto, najbolji AI filmovi. Tako da zaista programa ima. Ali ono što ćemo reći kao dio programa, Sinehila četvrtak donosi specifičnu dozu nostalgije i humora u zagorski hip-hop dvojac Idu Hobiti, kreativni duo koji gradi svoju glazbenu priču na sampliranju zaboravljenih i manje poznatih XU pjesama iz 70-ih i 80-ih, a njihov nastup zvuči kao pjesma koja se nikako ne možete sjetiti, a isto vremeno vas tjera i na smijeh i na ples. Ma to je to, treba nam tih dobrih pozitivnih vibracija ovih dana, pogotovo ako se stresirate oko nečega. Evo još jedno događanje u sklopu jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta. Večeras na Crekvini s početkom u 21 sat nastupa ansambel Slovenski zvoki, inače sastav slovenske narodne glazbe iz Rogaške Slatine, kojeg čine članice i članovi iz svih krajeva Slovenije, a njeguju narodnu i zabavnu glazbu slovenskih i stranih izvođača, kao i vlast te skladbe s kojima postižu zapažene rezultate na slovenskoj glazbenoj sceni. Stvarno svega. Od ljubitelja svega, zapravo za sve one koji vole i filmove i glazbu i sve živo, ma tu ima zaista svega, samo neka ima događanja. Madonna nam ide.

0: Velika imena i stotine filmova u hladovini šume pokraj jezera. Vrijeme je za Cinehill, raj za strastvene filmofile, festival kakav niste doživjeli, s projekcijama pod šatorima, životom u prirodi i zabavom do svitanja. U Fužinama od 21. do 26. srpnja, ulaznice na Core Eventu. Dobrodošli na zeleni tepih Cinehilla.
1: Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulazi slobodan.
4: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
5: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
6: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
7: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu, domaća mini lubenica, 65 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: Vreme za vrijeme.
1: Evo, stigli smo i do vremenske prognoze. Sigurno mnoge od nas zanima što nas čeka danas tijekom dana, ali osvrnut ćemo se i na neku bližu budućnost. Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je s nama. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke. I šta je bliža budućnost za ovako dosta često nepredvidljive procese, predvidljive, okay. Ali možda teže i lokalizirane.
1: Dobro, onda da. Uzet ćemo ono što možemo.
2: Je tako, evo ga, možemo reći danas zaista ugodna temperatura zraka, pogotovo u jutarnjim satima kada se ona ipak spuštala na većem dijelu postaja što se tiče minimalnih temperatura zraka ispod 20 celzijevih stupnjeva. Evo jedino je bilo tamo više na zapadnoj obali Istre, dakle Rovinj i oni otoci tamo su bili iznad 20, naravno kada je temperatura mora se gledati još uvijek od 25 do 26, ali uz kopno zaista je zahladilo, a u tome možemo zahvaliti ogranku, možemo reći za nas dobre stare azorske anticiklone, mm-hmm, koja se prema nama

0: ovdje, nego to onaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, a i on je tu negdje ipak južnije od nas, a sjevernije se i dalje nalazi, odnosno nalazimo se mi pod utjecajem prostrane doline i sjeverozapadnog strujanja, a imamo jednu oslabljenu frontu koja će se promještati polako prema istoku i najviše ćemo u stvari osjetiti to nešto u, što će imati malo više oblaka od tog sustava i onda u polju vjetra, jer će noćas ponovno zapuhati i ojačati bura. U ovim trenucima na području Like vedro i sunčano. Na području Gorskoga Kotara i evo Kvarnerskih otoka i dijela Kvarnera djelomice sunčano uz umjereno na oblaku, a najviše oblaka ima u Istri gdje možemo reći da je umjereno do pretežno oblačno, makar cijela ovaj unutrašnjost Istre ipak pod oblacima. A zapadna obala Istre nešto ipak malo više sunca. Puše uglavnom slab istočni vjetar i bura, more u tim prilikama uglavnom malo valovito, a vidljivo. Vidljivost je dobra. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 22 celzijeva stupnja. Zaista ugodno, sjetimo se kad imamo koji puta i 32 već u 8 sati, tako da možemo uživati. Ja moram isto priznati kao vedrana jučer i meni je bilo danas malo friško. Ujutro smo bili naučeni baš na one visoke temperature. Minimalna noćna temperatura zraka u Rijeci je bila 19, također ugodnih, ali jučerašnja i dalje 30, što možemo reći da imamo kontinuitet od 17.6. pa evo do danas, do 22. Odnosno do jučerašnjega dana kada je temperatura zraka u Rijeci se ne spušta ispod 30 celzijevih stupnjeva. Rekli smo da je prije bilo tijekom srpnja uglavnom u prosjeku 7 dana kad je temperatura zraka bila iznad 30, a to je već sada brojimo 22, a bit će ih još. I danas se čini evo da ćemo imati najnižu temperaturu zraka, što možemo imati tijekom ovoga mjeseca, barem za sad se to tako čini. Tlak zraka u Rijeci sada na srednju razinu mora iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga je 47%. U 8 sati na Crni Lug 10 celzijevih stupnjeva, onda Platak 11, Delnice 14 celzijevih stupnjeva, samo jedan trenutak, oprostite, tu mi je mala automatika zaštekala. Zavižan 10, Gospić je Točac i Plitvička jezera 13, Park 14, Ogulin i Pazin 15, Kukuljanovo 18, Pularodom 20, Malenska, Opatija, Pula gradska posta, Rijeka, Vranska jezera na Cresu 22, Crikvenica, Poreć, Rab, Krkajrodrom, Rovinj, Senj 23, Porer i Sveti Ivana Pučin 24 i Mali Lošinj najtopli sa 25 celzijevih stupnjeva. Evo samo da još spomenemo ove malo manje postajice koje tu imamo. Učka Pokloni bila 16, Grobnik i Klana 17, Kastavi Viškovo 20, tako da ipak vidimo da su te temperature zraka nešto niže nego kad imamo onaj topli zrak koji je prisutan po visini. Temperaturu mora smo spomenuli od 25 do 26, tlak zraka malo povišen upravo zbog ogranka ove anticiklone, kreće se od 1017 do 1018 hektopaskala. U nastavku dana bit će sunčano, djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, ponegdje će biti više oblaka, negdje više sunca kao što i sad imamo na dijelu područja, a u poslijepodnevnim satima uz razvoj oblaka mjestimice je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, dijelovi Učke i Čičarije, te ponegdje u Gorskome Kotaru i Lici. Prije podne će uglavnom puhati slab istočni vjetar i bura, sredinom dana će puhati umjeren ponegdje i pojačan zapadni i jugozapadni vjetar, a krajem dana i u noći će zapuhati bura koja će postupno jačati onda već u noći na umjerenu do pojačanu u Velebitskom kanalu i jaku na udare olujno. More u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito uz jači taj zapadni i jugozapadni vjetar tijekom poslije podneva i onda opet u noći uz buru. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 27 do 30, a u Gorskom Kotaru i Lici od 20 do 25. Sutra u petak, kako ste vi rekli da već neko broji vikend, tada pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, bura će puhati umjerena do pojačana mjestimice jaka, koja će slabiti tijekom poslije podneva i već lagano okretati na jugozapadni i zapadni zapadni vjetar. Temperatura zraka sutra uglavnom bez veće promjene ili ipak malo viša. Temperatura zraka će malo porasti u subotu, a vjetar će okretati na jugo, koji će onda jačati postupno, ali u subotu čini se uglavnom suho i sunčano ili barem djelomice sunčano. U nedjelju čini se da slijedi nova promjena vremena, no ipak više o tome u idućim javljanjima. Dakle, danas sunčano ili djelomice sunčano, negdje malo može biti kiše u poslijepodnevnim satima ili pokojeg pljuska, a u petak i subotu suho, s time da će zaista sutra biti dosta sunca uz buru, a onda ipak malo više i vlage i oblaka u subotu.
1: Onda nema isprike, danas iskoristiti maksimalno i sve dok vrijeme bude poslužilo, a za dalje, evo kako ste i rekli, onda ćemo o detaljima kad vrijeme dođe za njih. Danijela, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: Spice mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 101,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: 9 je sati.
0: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Neslužbeno se doznaje da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. Šegota je, podsjetimo, bio na popisu bivšega direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku je USKOK otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, predvođenih trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlekom. Inače, Pavlek je trenutno u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju, otkrio je sinoć gostujući u Dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
2: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Američke su snage i noćas napale iranske vojne ciljeve, uključujući pomorske kapacitete, skladišta raketa i bespilotnih letjelica te sustave protuzračne obrane, a na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uništiti po jedan most ili elektranu svaki put kada Iran otvori vatru na brodu Hormuškom tjesnacu, Teheran odgovara: sigurnost tjesnaca moguće je jedino bez prisutnosti američkih snaga. Istodobno SAD i Saudijska Arabija, najveći iranski suparnik u regiji, potpisali su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji koji Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije. Hutisti su noćas u Crvenome moru napali dva saudijska naftna tankera u sklopu pomorske blokade Saudijske Arabije. Zbog novih prijetnji dio tankera promijenio je rutu. Jemenski militanti koji kontroliraju područje u blizini tjesnaca Bab el-Mandeb, podsjetimo, još početkom tjedna objavili su da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije, što analitičari tumače kao taktički potez Irana radi stjecanja pregovaračke prednosti. Evo što poručuje glasnogovornik vojnih snaga Hutista.
3: Oružane snage nastavit će svoje pomorske operacije protiv saudijskog neprijatelja i ustrajati u provedbi načela blokada za blokadu. Saudijskom neprijatelju poručujemo da će svaki nepromišljeni potez ili agresija usmjerena protiv naše zemlje biti dočekani opsežnim operacijama duboko na njegovu teritoriju.
1: Zbog svega navedenog raste zabrinutost za globalnu opskrbu naftom te daljnji rast cijena energenata. Sport. Nogometaši Rijeke večeras otvaraju europsku sezonu. U prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige na Rujevici će od 20:45 ugostiti sjevernoirski Derry City. Gosti u riječki ogled dolaze nakon ispadanja iz kvalifikacija europske lige od bugarskog CSKA Sofije, a u riječkom taboru očekuju zahtjevnu i borbenu utakmicu. Toni Fruk.
4: Mi je jako važno kako otvorimo ovu utakmicu. Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo se pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u zratu.
0: Vremenska prognoza.
1: 22 celzijeva stupnja u Rijeci, danas djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, poslije podne su ponajprije u Gorskom kotaru, Lici i uz granicu sa Slovenijom mogući kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će tijekom dana okrenuti na zapadni i jugozapadni, a navečer će zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura na Kvarneru i u Istri od 27 do 30, a u Gorskom kotaru i Lici od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro. I Frondi Waffel Frutići, samo euro 99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
5: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
6: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
7: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka požurite u Harvey Norman.

Martin Kosovec, Mjesec na dlanu, jedan naš mladi perspektivni pjevač kojeg, kako kažu, su već uspoređivali sa našim velikanom glazbene scene kojeg, nažalost, više nema, sa Massimom. Pa evo, recite vi, prepoznajete li možda Massimov utjecaj na Martina? 9:37, a mi vam se kratko javljamo sa dobrim vijestima, i to onim iz prometa. Ako pogledamo Google karte i dobre stvari vidimo one puno zelene boje. To je to. Dalje ne moramo, dakle, znate da su ceste ok, prohodne, ima nešto manjih čekanja, ali to su one sitnije kolone u pokretu od koje brzo se i raščiste, tako da za sada sve u redu. I ono što je isto dobra stvar, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Jedina situacija koja nam se u prometu događa da je malo kaotičnija, a to su nam granični prijelazi. Kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo je trenutno oko 2 km. Svima vama koji morate tamo, ništa, želimo puno dobrih vibracija, puno sreće, puno strpljenja, stvarno treba će vam.

Riječki promet sve za sada ide. Mi smo tu i pratimo sve aktualnosti koje nam se odvijaju, pa i u prometu, ali naravno i na drugim frontovima, na drugim područjima, na drugim granicama, na svemu. Zapravo, tu smo za vas, samo se vi lijepo čuvajte, nemojte se živcirati toliko, živce čuvajte i sebe naravno. Toma nam ide, a nakon tome Damir Kedžo i Ispod mjeseca.

0: Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjaju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom 10 godina isplatio najmanje 160.000 eura mita, te da je jednom članu njegove obitelji plaćao stipendiju za studiranje. Novcem od mita, sumnjaju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on, kao jedna od vodećih osoba u Olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. A u tijeku je 11. sjednica Gradskog vijeća grada Rijeke, odnosno aktualni sat. Nebojša Zelić iz Možemo podsjetio je da je sutra posljednji sastanak mirenja između uprave Čistoće i sindikata. Napomenuo je da je grad sve prljaviji, a da je, ako se ne postigne dogovor, moguć štrajk radnika. Podsjetio je da je štrajk zadnji put bio 2023. godine i da su tada gradonačelnica i njezini partneri krivili tadašnju vlast. Sada ste vi na vlasti, a radnici Čistoće opet su korak do štrajka. Što ste poduzeli da radnicima u Čistoći budu bolji uvjeti, pitao je Zelić. Evo odgovora gradonačelnice Rinčić.
1: Mi jesmo tu godinu dana i zaista smo se susreli sa čitavim nizom problema u ovom društvu i ostalim komunalnim društvima i poduzeli smo dakle određene korake koje, evo, složit ću se, zahtijevaju dosta vremena kako bi se dakle reorganizirao spomenuti sustav i kako bismo imali kvalitetnije javne usluge. Možda u Čistoći, mogu reći, jest i najzahtjevnija situacija i zbog procesa zapravo uvođenja selekcije, dakle koji je, nije još u potpunosti u gradu uveden, pa se čitav niz problema naravno pojavljuje. Što se tiče materijalnih prava, s obzirom dakle na usklađivanje i sa drugim komunalnim društvima, o drugim dijelovima Hrvatske, ali ni na koji način prema našim informacijama, dakle radnici Čistoće neće biti u nepovoljnijem položaju.
0: Očekuje se i početak vladine sjednice. Na dnevnom je redu odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju i više otvorenih ratišta, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen odgovorio je.
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Vlada će na sjednici, dodajmo, prihvatiti i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa. Na jugozapadu Francuske vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom. Zahvatio je površinu veliku oko 100 hektara, a gust dim nadvio se i nad okolnim područjem. Francuska meteorološka služba upozorava i na opasnost od novih požara na zapadu i jugozapadu, te u dijelovima jugoistočne Francuske. Sport. Nogometaši Rijeke večeras otvaraju europsku sezonu. U prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige na Rujevici će od 20 sati 45 minuta ugostiti sjevernoirski Derry City. Gosti u riječki ogled dolaze nakon ispadanja iz kvalifikacija europske lige od bugarskog CSKA Sofije, a u riječkom taboru očekuju zahtjevnu i borbenu utakmicu.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 23 Celzijeva stupnja, danas djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Poslije podne su ponajprije u Gorskom kotaru, Lici i uz granicu sa Slovenijom mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će tijekom dana okrenuti na zapadni i jugozapadni, a navečer će zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura na Kvarneru i u Istri od 27 do 30, a u Gorskom kotaru i Lici od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijest.

0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo Pivo Lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Sezonski popusti u Vitapuru do minus 50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Na Trsatskoj gradini osjećat ćete se kao doma uz Marka Škugora u subotu 25. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu na gradinu.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo Pivo Lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći put bez kosti i 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?
4: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacije potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

I to u pitanju je teretno vozilo koje je u kvaru na autocesti A7, to je naša riječka obilaznica između tunela Trsat i Katarina na mostu Riječina. Vozi se jednom trakom u smjeru graničnog prijelaza Rupa i ograničenje brzine na 40 km na sat. A eto, to su nam sad te situacije koje su neizbježne, pa kako se to obično zna dogoditi kad se zareda ko kocke od domina samo jedna za drugom. Nadamo se da ovo neće biti ta situacija, tako da budite oprezni i sigurno vozite.

0: Velika imena i stotine filmova u hladovini šume pokraj jezera. Vrijeme je za Cinehill, raj za strastvene filmofile, festival kakav niste doživjeli, s projekcijama pod šatorima, životom u prirodi i zabavom do svitanja. U Fužinama od 21. do 26. srpnja, ulaznice na Coriventu. Dobrodošli na zeleni tepih Cinehilla.
1: E, putevima Cinehilla mi isto tako upravo krećemo, i to trećeg dana, 23. srpnja, treći dan Cinehilla. S nama je danas kreativna direktorica festivala Milena Zajović. Milena, dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, hvala vam što ste nam se opet javili.
1: Naravno, i opet ćemo. Nego Milena, evo, sad smo malo prije spomenuli da je festival u punom zamahu, pa kakva je atmosfera u Fužinama nakon prva dva festivalska dana? Što kažu publika, što kažu posjetitelji?
2: Divna, jučer smo imali puno kina, nasmijane ljude, koncert Vojka V na kojem je bilo ljudi koji inače nisu naša filmska publika, koji su došli zato što jednostavno su htjeli vidjeti što mi to radimo, pa se nadamo da će nam se narednih dana vraćati i na filmove. Koliko čujem po njima, čini se da hoće.
1: Pa da, zapravo jako lijep, bogat program je bio protekla dva dana i danas je, a bit će i narednih dana Cinehilla. Lijepo ste to sve ukomponirali, naravno, i sa glazbenim dijelom. Ono što je nama evo trenutno zanimljivo, jer upravo s vama pričamo, vi ste kreativna direktorica i selektorica. Pa kako zapravo evo izgleda proces slaganja programa? Koliko filmova pogledate da biste odabrali onih stotinjak koji na kraju završe na Cinehillu?
2: Mi sigurno pogledamo nekoliko stotina filmova svatko po na osob kroz godinu. Znači, mi radimo 360 dana da bi onih pet zadnjih bilo najljepše nešto na što možemo pozvati sve svoje prijatelje i onako ponosno pokazati što smo za njih odabrali. Tu naravno ima i kratkih i dugih filmova, ima predivnih filmova, a ima i onog probijanja kroz šumu nekih ostvarenja koja možda nisu tako zanimljiva kao što bi njihovi autori htjeli da budu, ali svejedno želimo pokloniti pažnju, vidjeti da li ima smisla igrati na festivalu, a onda ono što zaista prikažemo publici, to su zaista najbolji od najboljih, najzanimljiviji i oni filmovi o kojima ljudi kasnije imaju potrebu pričati. To vidimo i sada u Rakovom jarku. Nakon svake projekcije ljudi nam prilaze, imaju potrebu prokomentirati kako su oni vidjeli film. Dok prolazim kraj kafića, čujem ljude kako međusobno debatiraju o filmovima. I to ono što meni najljepše.
1: To je to, otvorili ste taj onaj najbolji dio zapravo kod publike, da malo i promišljaju, da malo se ti filmovi i kasnije proživljavaju, evo kako ste spomenuli, u dobrom društvu, možda na nekakvom dobrom piću, i da to onda tako i živi. Jako je zapravo zanimljivo uvijek čuti malo kako to izgleda, ono kako se kaže, iza scene za vas, budući da evo mi doživimo ovaj finalni dio kada sam festival krene, ali evo kao što ste rekli, 365 dana je rada iza toga. Ovogodišnji program inače donosi puno filmova koji kroz osobne priče govore o velikim društvenim i političkim temama. Koliko je bilo važno staviti to u fokus ove godine?
2: Pa čini mi se da nekako godina i svijet u kojem živimo jednostavno mole da se o nekim temama priča, a s druge strane mi moramo uvijek napraviti taj balans kad smo već kod selektorskog posla, između toga da komuniciramo o temama koje su ljudima bitne i koje na neki način obilježavaju našu svakodnevicu, a sa druge strane da ipak imamo i neku dozu i zabave i opuštanja i bijega od istih tih teških tema kojima su ljudi okruženi cijelu godinu. Od filmova koji se bave nekim stvarima koje su našoj publici izrazito zanimljive, recimo izdvojila bih izraelsko-palestinski film More, čiji producent Baher Agabrija iz Palestine je s nama. On je bio jedan od prvih filmova koje smo prikazali na festivalu kao premijeru i danas ćemo ga igrati opet zajedno sa razgovorom sa istim producentom. I to vidim da će puno ljudi koje zanimaju izraelsko-palestinski odnosi, koje zanima što se događa na zapadnoj obali, doći pitati. A to je film koji nije ona tipična priča, kad kažem Palestina, da zamisle gdje samo pokazujemo onaj najveći zapravo ljudski očaj, kojeg tamo zaista nažalost ima i previše, nego kroz jednu zapravo gotovo pa lijepu priču jednog dječaka koji samo želi ići na more, pokazuje sve što se tamo događa. Evo, to je recimo jedan od primjera. Imamo i filmove o stambenoj krizi, imamo filmove o tome o položaju crkve u istočnoj Europi, a sve je to zapravo pričano kroz neke zanimljive protagoniste koji uvukuju ljude koji možda nisu toliko politički osvješteni, a samo žele vidjeti dobar film.
1: Mm-hmm. Da, evo, spomenuli ste Baher Agbarija dolazi. Danas je taj dan kad će biti upravo s vama razgovor, tako da evo, svi koji su zainteresirani mogu se priključiti i naravno pogledati film. Za sve oni koji ne znaju zapravo o čemu mi pričamo, o samom Sinehilu, evo, to je jedno pitanje na koje se moram osvrnuti. Jedna od posebnosti zapravo ovog festivala je sam ambijent. Vi ste u Gorskom Kotaru, samo nam malo objasnite, evo, kakva je to atmosfera filmova, spoj, dakle, tog ambijenta Gorskog Kotara i filmske umjetnosti?
2: Pa, evo, za razliku od Motovuna, u kojem smo bili prvih 25 godina, gdje smo se poljevali vodom da preživimo vrućinu, mm-hmm. ovdje već na večer filmove na otvorenom gledamo u jaknama pod dekicama. Dakle, savršen odmor zapravo od onih ljetnih vrućina. Ono što isto specifičnost je da, za razliku od sada turistima, ja bih rekla, prenapučene sredine, u Gorskom Kotaru smo se smjestili između dva predivna jezera, Bajer i Lepenica, u netaknutoj prirodi, u šumskom okruženju, gdje se filmove gleda okružen zvukovima cvrčaka, pojavljuju nam se krijesnice, doveli smo i ptice grabljivice iz okolarskog centra Šibenika kako bi veliki i mali posjetitelji zapravo i upoznali tu prirodu koja nas okružuje, imali prilike za nekakvu izravnu interakciju sa divljim životinjama koje sada služe u edukativne svrhe, recimo to tako. Dakle, atmosfera je više jednog izleta, pomalo obiteljskog izleta, neka mješavina piknika, planinarenja i vrhunskih filmova kakve se inače gledaju u urbanim sredinama i manje uzbudljivim kinima, recimo to tako.
1: Evo, to su zapravo odlične informacije za nekog tko još nije bio, da se malo i motivira i makar evo, zaista i program je zaista bogat, motivacija sama po sebi, ali ovakav ambijent sigurno doprinosi cijeloj toj priči, evo kako smo imali prilike čuti. Vi ste startali danas u 10 sa razgibavanjem kraj jezera, bićete sve do večernjih sati, onih kasnih do 23:30 kada je koncert Idu Hobiti plus disco set, tako da cijeli dan će se imati što zagledati i što za posjetiti i uživati, pa i u ovim svježim temperaturama. Dakle, dekica je dobrodošla, neka jaknica lagana isto tako neka bude. Evo, Milena, za kraj, što bi izdvojili još iz današnjeg dana?
2: Večeras imamo dva zaista jaka filma. Jedan je 15.5, to je jedna onako komedija koja izgleda kao da je snimana u kućnoj radinosti, koja nam dolazi iz Crne Gore. Glumac Mišo Obradović je napravio film o glumcu koji bi htio biti režiser. Dakle, čini mi se da tu ima dosta autobiografskih elemenata. Film je jako humoran, pokazuje zapravo najbolje glumce Crne Gore u nekakvim netipičnim, pomalo luzerskim situacijama. Očekujem da će se ljudi koji ga gledaju smijati, a prije njega imamo kratki film Pogled je bio sve, kojeg je režirao sin od Tajči, Bube su u glavi Tajči, koji u međuvremenu, kao što znamo, živi u Americi, a sada je s nama u Fužinama, gdje će zapravo premijerno, to je svjetska premijera, predstaviti film svojeg sina u čijoj produkciji i sama sudjelovala. A paralelno s tim, u drugom kinu igra jedan od meni najdražih filmova festivala, koji se zove Tineđerski seks i smrt u kampu Mijazma. To je jedna onako potpuno otkačena horror komedija za ljude koji vole žanrovske stvari, koji vole neku vrstu iščašenog humora, kojima ne smeta da šprica krv posvuda. A glume Gillian Anderson, koju znamo još kao Dejnu Skali iz X-Filesa, dakle, mm-hmm. je zaista omiljeno lice.
1: Što se dogodilo? Otišla nam je Milena, pukla veza, a dobro, ali evo, uspjeli smo taman napraviti najavu za danas, za večeras, samo se dobro bucite, budite kao pravi ljubitelji filma i je nam tu Milena?
2: Tu sam.
1: Dobro, vratili ste nam se, ali u biti mi smo na kraju zapravo samo i bili, evo, uspjeli smo sve ove lijepe najave i čuti, pa nam preostaje evo samo da se i pozdravimo i da vam zaželimo puno posjetitelja i lijepe atmosfere, prave one filmske i prave one glazbene i prave one goranske.
2: dragi Riječani i svi ostali koji nas slušaju, dobrodošli u Fužine, dobrodošli u Rakov Jarak na Cinehill, lijepo se obucite i dođite da uživamo zajedno u svemu što smo cijelu godinu za vas pripremali.
1: To je to, evo, odlično zaokruženo. Milena Zajović je bila s nama, kreativna direktorica festivala. Milena, hvala, lijepi pozdrav.
2: Hvala vama, vidimo se.
0: Velika imena i stotine filmova u hladovini šume pokraj jezera. Vrijeme je za Cinehill, raj za strastvene filmofile, festival kakav niste doživjeli, s projekcijama pod šatorima, životom u prirodi i zabavom do svitanja. U Fužinama od 21. do 26. srpnja, ulaznice na Core Eventu. Dobrodošli na zeleni tepih Cinehilla.

0: 11. sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Vojko Obersnela, čini se, uskoro će grad Rijeka kazneno prijaviti zbog Klobučarićevog trga. Odgovarajući na vijećničko pitanje Marina Račića iz vladajuće koalicije o tome je li protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela podnesena kaznena prijava, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić odgovorila je potvrdno.
2: Da, prijava je spremna i ona će biti poslana vrlo brzo USKOK-u, a tiče se dakle upravo slučaja o kojem ćemo danas razgovarati na samoj točci posvećenoj Klobučarićevom trgu.
0: Katarina Matak-Radoš iz HDZ-a na aktualnom satu sjednice gradskog vijeća postavila je pak pitanje o novim dodatnim troškovima obnove troškova broda Galeb. Podsjetila je da je grad osigurao 223.000 eura za tu obnovu, ali da je taj iznos sad već 430.000 eura bez PDV-a, dakle više nego dvostruko. U javnosti se stalno komunicira da građani neće snositi troškove, jer će se pokriti od turskog osiguravajućeg društva nakon pomorske štete u veljači ove godine. No, ako oni odbiju platiti dodatne troškove, tko će ih platiti? Evo što kaže gradonačelnica Rinčić.
2: Sami troškovi sanacije će se do donošenja rebala financirati iz prenesenog viška općih prihoda. Naime, osiguravatelj odgovornosti broda Deniz Aka je zaista nakon 13. veljače izdao jamčevno pismo u iznosu od 182.000 eura. Ukoliko bi išao toga, što je kaže moguće s obzirom na iskazne kakav si mogućih cijena troškova i dodatnih nekih radova, spomenuto će se pokušati naravno naplatiti da li kroz sudski spor ili slično. Mi smo svjesni troškova, ja sam u potpunosti otvorena i za tu opciju ili ideju, dakle da građani Rijeke nekakvim javnim savjetovanjem, referendumom odluče dakle o budućnosti toga.
0: Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno istražitelji sumnjaju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom 10 godina isplatio najmanje 160.000 eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju. Novcem od mita, vjeruju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on kao jedna od vodećih osoba u Olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajača. Otvorene su prijave za 116. plivački maraton Šilo Crikvenica. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza plivače očekuje dionica duga 3500 metara koja povezuje rivu u Šilu i zapadni lukobran ispred gradskog plivališta u Crikvenici. Natjecatelji se moraju prijaviti online prijavnicom koja se nalazi na web stranici rivieracrikvenica.com i Facebook stranici plivački maraton Šilo Crikvenica i to do 8. kolovoza u 14 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 24 Celzijeva stupnja, danas djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, poslije podne su ponajprije u Gorskom kotaru, Lici i uz granicu sa Slovenijom mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će tijekom dana okrenuti na zapadni i jugozapadni, a navečer će zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura na Kvarneru i u Istri bit će od 27 do 30, a u Gorskom kotaru i Lici od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan. Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
2: Tvoje mjesto za tjednu akciju tuna u maslinovom ulju Rio Mare 3+1 gratis 4,49 €. Ožujsko pivo Limenka pola litre 1,35 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Evo nas u emisiji Gradivi. U 9 sati započela je 11. sjednica gradskog vijeća na kojoj se raspravlja o važnim gradskim temama. Aktualni sat je završio, a kolegica Iva Črnjar Ivančan je s nama. Iva, dobar ti dan.
1: Dobar dan. Dobar
0: ti
1: dan.
0: Si sve ovo detaljno i temeljito pratila.
1: Jesam. Najbolje što sam mogla, kao što to obično bude u ovoj ulozi. Naime, ta sjednica je dostupna javnosti i mi ju pratimo kako bismo prije svega u ovoj emisiji govorili o čemu govore vijećnici. Oni imaju taj aktualni sat u kojem postavljaju pitanja koja oni misle da su važna za naš grad. Pa eto, naravno neću ih sve iščitati jer aktualni sat je završio prije 15 minuta, dakle 2 sata je trajao. Bilo je vijećničkih pitanja. Moram odmah u uvodu reći da su tonovi na sjednici bili prilično mirni, mirniji nego inače, da se na pitanja odgovaralo čak i vrlo pristojno. I postavljalo ih se. To izdvajam kao nešto novije unazad nekoliko sjednica gradskog vijeća.
0: Takav dan je možda.
1: Da. Ajmo ovako, Srđan Srdoć, klub PGS IDS lista za Rijeku, postavio je pitanje o tome da će Riječanima poskupjeti voda. To je jedna od točaka danas dnevnog reda ove sjednice, ali još uvijek nije do nje došlo, ali hoće. Rekao je da, odnosno pitao je, zašto dizanje cijene, je li to bilo zbog zakona ili, kako on kaže, nekog drugog razloga. Dao je podatak da će Riječani, nakon što ova cijena vode naraste, u proračun Vika uplatiti godišnje 9 milijuna eura više nego do sada. Usporedio je Rijeku sa drugim gradovima, na primjer Zagrebom, pa je rekao da je Zagreb, što se vode tiče, jeftiniji 36% od Rijeke, Split također, Koper je jeftiniji 34%, a Trst čak 53%. I onda je postavio pitanje na koje mu je gradonačelnica odgovarala, a pitanje je zapravo bilo zašto se nije pregovaralo o tome da se drugi gradovi prilagode Rijeci, da se cijena prilagodi onoj riječkoj. Gradonačelnica Iva Rinčić je rekla da odluka nije bila njezina i da ima osjećaj da joj se nameće kao politička priča, da odluku dakle nije donijela ona, nego uprava Vika jednoglasno. Javio se onda i direktor Vika, Damir Togunjac, koji je rekao da je društvo prošle godine, odnosno da je Vik prošle godine završio u gubitku od 1.200.000 eura prošle godine i da nije bilo moguće pregovarati o cijeni, nego pratiti zakonsku regulativu. Pa je onda Srdoć na to odgovorio da će to povećanje očito donijeti Viku dobit i da je Vik trebao imati veću ulogu u formiranju te cijene, da je gradonačelnica trebala biti odlučnija, da je trebala zauzeti stav, da ne bismo počeli

0: citiram, ići u Trst po vodu kao što idemo po Špešu. Eto, to je bilo pitanje vezano uz poskupljenje vode. Marin Račić iz zapravo vladajuće koalicije pitao je gradonačelnicu Rinčić je li podnijela kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela. Pa evo, poslušajmo što mu je odgovorila.
1: Da, prijava je spremna i ona će biti poslana vrlo brzo USKOK-u, a tiče se dakle upravo slučaja o kojem ćemo danas razgovarati na samoj točci posvećenoj Klobučarićevom trgu.
0: Dakle, tu detalje još nemamo, ali ćemo imati kada ova točka dođe na dnevni red. Nebojša Zelić Možemo postavio je pitanje vezano za posljednji sastanak mirenja uprave čistoće i sindikata. Naime, sutra je taj uistinu zakonski posljednji mogući pokušaj da se uprava čistoće i radnici dogovore. O detaljima ne izlaze u javnost niti oni, niti ih mi znamo, ali znamo da traže materijalna prava, povećanje materijalnih prava. E sad, Zelić pita što ako to ne uspije, jer nakon toga su moguće sindikalne akcije, a znamo da to znači štrajk. Podsjetio je da je 2023. već bio štrajk u čistoći. Govorio je o tome, odnosno podsjetio je gradonačelnicu da su oni tada govorili da su za stanje u čistoći krivi gradska uprava i tadašnji gradonačelnik i da moraju brinuti o svojim radnicima. A onda je rekao, danas ste vi na vlasti, a radnici i čistoće su opet korak do štrajka. Što ste učinili da im bude bolje i što ste učinili drugačije od bivšeg gradonačelnika? Na to je Iva Rinčić za govornicom prvu rečenicu koja je izrekla bila je, drago mi je da mi niste postavili pitanje o HOS-u i muralu, kao da je to od njih očekivala, i odgovorila otprilike ovako.
1: Mi jesmo tu godinu dana i zaista smo se susreli sa čitavim nizom problema u ovom društvu i ostalim komunalnim društvima i poduzeli smo dakle određene korake koje, evo, složit ću se, zahtijevaju dosta vremena kako bi se dakle reorganizirao spomenuti sustav i kako bismo imali kvalitetnije javne usluge. Možda u čistoći mogu reći jest i najzahtjevnija situacija i zbog procesa zapravo uvođenja selekcije, dakle koji nije još u potpunosti u gradu uveden, pa se čitav niz problema naravno pojavljuje. Što se tiče materijalnih prava, s obzirom dakle na usklađivanje i sa drugim komunalnim društvima, o drugim dijelovima Hrvatske, ali ni na koji način prema našim informacijama, dakle radnici čistoće neće biti u nepovoljnijem položaju.
0: Da, na to je još dodala da nikakvo povećanje cijena za građane ne dolazi u obzir i da je u čistoći najzahtjevnija situacija od svih komunalnih društava, a nadopunio ju je i njezin zamjenik Vedran Vivoda i rekao da rade na tome da se poboljša situacija u čistoći, da rješavaju sistematizaciju radnih mjesta. Podsjetio je da ove godine rasla plaća 5% nakon onih 25 od ranije. Isto tako rekao je da se mehaničarske radione vraćaju u čistoću, što je novost. Ne smiju, kaže, o detaljima zakonski izlaziti, niti govoriti o detaljima pregovora, ali vjeruju da će u dobroj mjeri sutra riješiti sve probleme. Nebojša Zelić je potom zamjerio gradonačelnici što je, kako on kaže, spinala i rekla da je očekivala od njih pitanje o muralu i rekao da oni iz Možemo u to ulazili nisu, da su odgovorili na jedno novinarsko pitanje na tu temu i rekao to je vaša obiteljska svađa unutar vaših partnera, a ako budemo o tome pričali, pričat ćemo s HDZ-om i Armadom. To je bio Zelićev odgovor gradonačelnici. Pa kad smo kod HDZ-a, javio se Josip Ostrogović iz HDZ-a, govorio je o trgu Ivana Klobučarića, ali zapravo o cijeloj priči sa Bestin parkingom, o tom privatnom investitoru koji, kako kaže Ostrogović, kroji sudbinu našeg grada, a grad je nemoćan. Podsjetio je da je bivša vlast pokrenula projekt Žabica i podsjetio je da su oni htjeli da se naš novi kolodvor gradi europskim sredstvima, ali je bivša vlast htjela to graditi s privatnim investitorom. Kaže da će rok za gradnju kolodvora biti skoro pa duplo prekršen i pitao je gradonačelnicu Rinčić je li Bestin Parking platio kompletnu projektnu dokumentaciju ili je dobio popust od 50%. Na to gradonačelnica Rinčić odgovara da je grad naplatio komunalni doprinos Best in Parkingu i to nakon 2,5 godine. Rekla je da ne zna zašto se nije ranije naplaćivao, to je nekakav iznos od 600 000 eura otprilike. I rekla je da je Best in Parking platio 50% projektne dokumentacije. Je li na to imao pravo, to gradonačelnica ne zna i postaće pisani odgovor. Što se penala pak tiče, to ovisi o završetku radova, hoće li ti penali za kašnjenje biti naplaćeni ili ne. Tako da je bilo dosta govora i o tom Best in Parkingu. Podsjećam da će o toj garaži Stari grad i o trgu Ivana Klobučarića tek kasnije biti riječi, pa ćemo onda tu malo više vam i mi znati reći. Javio se i Marko Smojver iz HDZ-a, postavio je pitanje vezano za Pehlin sa uvodnom rečenicom: napokon se nešto počelo raditi, tako je on rekao, i pitao je koji je zapravo nekakav konačan dogovor, odnosno rok za završetak, traži pisani odgovor, a javio mu se direktor Vika, gospodin Togunjac, i rekao da radovi idu prema planu, da čine sve napore da dostignu taj krajnji rok, a to je, podsjećam, 10. mjesec ove godine. Uvijek moramo naglasiti da je ova godina u pitanju. Rekao je da se susreću sa brojnim problemima, nije rekao kojima, ali vjeruje da će to sve biti riješeno do listopada, pa se onda javio i zamjenik Vivoda i na to nadopunuje informaciju time da svaki tjedan komuniciraju o tim radovima na Pehlinu, ali ne samo Pehlinu, nego i na Krimeji, i bude li došlo do kašnjenja, kaže, bit ćemo spremni obavijestiti javnost. Bit će spremni obavijestiti javnost, ali da guraju da bude sve u roku. Eto, Smojver je na to zamolio pisani odgovor da objasni zapravo o kojim se to problemima radi, s kojima se to susreću na gradilištu Pehlin. Onda nakon toga javio se i Marinko Koljanin, on je nezavisni vijećnik na listi Mosta, ali ga je predsjedavajući najavio kao vijećnika Možemo, što je izazvalo veliki i gromoglasni smijeh, čak i od strane Marinka Koljanina, pa su se svi malo tu nasmijali. On je zapravo podsjetio da je grad Rijeka povukao tih 5,2 milijuna eura za Preluk, za uređenje te šetnice, i čestitao, zapravo kaže da je to povijesni događaj za grad Rijeku. Podsjetio je da je 1911. Austro-Ugarska izgradila šetnicu Volosko-Lovran, a da je to bilo prije 115 godina i da je tada izgrađeno 12 kilometara, a da zadnjih 30 godina ništa. I onda je pitao kada će se spojiti ta šetnica od, citiram, Lokota na Hiltonu do bazena Kantrida. Gradonačelnica Rinčić je rekla da to neće ići tako brzo. Mislila je dakle na dio od Hiltona do Bivija, jer da su tu još problemi, zapravo imovinsko-pravni odnosi, pa na to ćemo isto morati čekati naknadno, ali oni o tome misle i oni to žele, komuniciraju sa ministarstvom vezano za izvlaštenje tih dijelova koje nisu imovinsko-pravno riješeni, ali eto, bit će tu još dosta posla, tako je rekla gradonačelnica Rinčić. Galeb, tema Galeba, naravno.
2: Jedna od velikih, da.
0: Jedna od velikih, pogotovo sada u novije vrijeme kada smo doznali tu informaciju da je skoro pa dvostruko više potrebno za tu obnovu. Pitanje je također došlo iz redova HDZ-a. Pitali su, Katarina Matak-Radoš je pitala o tim dodatnim troškovima i da onako sažmem, ono ključno pitanje je tko će to platiti. Ona doduše je iznijela informaciju, a to je da je grad osigurao 223 tisuće eura za obnovu broda, ali je taj iznos sada već 430 tisuća eura plus PDV, dakle više nego dvostruko. Kaže Katarina Matak-Radoš da se u javnosti stalno komunicira da građani neće snositi troškove, da će se ti troškovi pokriti od osiguravajućeg društva, turskog osiguravajućeg društva, nakon one pomorske štete, odnosno nesreće što se dogodilo u veljači, ali ako on to odbije, s obzirom da su viši nego što su bilo prvotno, tko će ih platiti? Evo odgovora.
1: Sami troškovi sanacije će se do donošenja rebalansa financirati iz prenesenog viška općih prihoda. Naime, osiguravatelj odgovornosti broda Deniz Aka je zaista nakon 13. veljače izdao jamčevno pismo u iznosu od 182 tisuće eura. Ukoliko bi išao toga, što je, kaže, moguće s obzirom na iskazne, kakav si mogućih cijena troškova i dodatnih nekih radova, spomenuto će se pokušati naravno naplatiti da li kroz sudski spor ili slično. Mi smo svjesni troškova, ja sam u potpunosti otvorena i za tu opciju ili ideju, dakle, da građani Rijeke nekakvim, evo, javnim savjetovanjem, referendumom odluče, dakle, o budućnosti toga.
0: O čemu točno, o budućnosti čega? Ona je još u svom odgovoru rekla da se procjenjuje da će nakon završetka obnove godišnji troškovi održavanja, dakle to je nakon što se plati sva ova obnova, šteta itd., tek tada idu troškovi održavanja i funkcioniranja broda i da bi oni mogli iznositi, dakle, godišnje oko 1 milijun eura, to je rekla gradonačelnica Rinčić, i da smatra da građani trebaju imati priliku izjasniti se jesu li spremni financirati takav projekt ili žele da grad traži neko drugo rješenje. Kako god okrenemo, rok onaj novi, pa još noviji je do kraja ove godine za obnovu i gotov cijeli projekt Galeba. Eto, ostaje nam i to, svašta nama ostaje za vidjeti i čekati. Vijećničko pitanje Ane Trošelj iz PGS-a rekla je da je na prošloj sjednici gradskog vijeća tijekom aktualnog sata otvorila pitanje svojevrsnog paralelnog sustava upravljanja gradom sa ili bez odgovornosti, pa je i danas nastavila u tom smjeru. Podsjetila je da je u travnju ove godine javnost obaviještena da je gradonačelnica imenovala 4 savjetnika, od kojih su čak 3, kaže Trošelj, članovi predstavničkog tijela grada Rijeke, i ona smatra da je to politički vrlo nehigijenski, jer da se na taj način miješaju ovlasti izvršne i predstavničke vlasti. Odluka o imenovanju tog savjetnika sadrži samo trajanje mandata i odredbu da ti savjetnici nemaju pravo na novčanu naknadu. Ali, pita Ana Trošelj, koje su zapravo ovlasti tih vaših savjetnika, obraćajući se Rinčički, ispričavam se gradonačelnici Rinčić, i imaju li pravo davati oni zadatke, jesu li njihovi nalozi onda obvezujući, kako to zapravo funkcionira, jesu li oni nadređeni namještenicima gradske uprave, da tako to skratim. Odgovora konkretnog nije bilo, pa nećemo tu trošiti vrijeme. Čak je Ana Trošelj rekla da je bila vrlo jasna u svom pitanju, da nije dobila odgovor gradonačelnice, pa je onda rekla da će joj odgovoriti pisanim putem. Eto, i možda za kraj još da izdvojim zadnje pitanje aktualnog sata, to je Ivana Prica Matijaš iz SDP-a. Ona je skrenula pozornost na to da se nitko nije javio na gradski natječaj za upravljanje zgradama i da se nalazimo u sivoj zoni. Pita ona grad, odnosno gradonačelnicu Ivu Rinčić, zašto grad nije ponovio taj natječaj ili zašto nije, a ima zakonsku mogućnost to učiniti, imenovati neko trgovačko društvo da bude upravitelj zgrada u gradu. To bi bila privremena mogućnost, privremeno rješenje, ali je nekakvo. Na to je gradonačelnica Iva Rinčić odgovorila da uistinu zahvaljuje na to pitanju, da se nalazimo u nezahvalnoj situaciji, da razgovaraju sa Energom za određeni broj zgrada u Rijeci, ali to se odnosi na one zgrade koje su u 100% vlasništvu grada, a problem je najčešći kod onih zgrada koje to nisu, pa je tu kao primjer uzela baš i Zanonovu ulicu u Rijeci. Da nismo u dobroj poziciji, je rekla, i da pokušavaju naći rješenje i da će detaljan pisani odgovor poslati. Eto, to je to što se tiče aktualnog sata. Kažem, još jednom izdvojila sam neke od možda najzanimljivijih ili, a reći ću, najvažnijih tema. Međutim, o mnogima će se još danas raspravljati. Dnevni red je tek pred nama.
2: Da, evo, kako si Iva ispomenula, Trg Ivana Klobučarića tek tek dolazi na red, a isto tako od ključnih tema tu je i zaduženje Energa radi refinanciranja postojećih obaveza. Ono što je isto vrlo aktualno ovih dana, to su odluke o dozvolama na pomorskom dobru, to pratimo itekako intenzivno. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za novu pedagošku godinu također je jedna od većih tema. I evo, naravno, kao što smo rekli, planirano uređenje trga Ivana Klobučarića i prostora iznad garaže Stari grad i čeka se još informacija o cijeni vodnih usluga.
0: Da, mislim, tu znamo sve o tome, već nam je iskuplji taj račun nama u Rijeci, ali oni će danas to službeno, što se kaže, usvojiti i prihvatiti. Eto, ništa, pratimo dalje. Danas u informativnim emisijama Radio Rijeke možete saznati sve nove informacije ove današnje 11. sjednice Gradskoga vijeća i hvala vam na pažnji.
2: Iva, hvala tebi. Iva Črnjelj-Ivančan je bila s nama.
3: Dragi vi!

A još malo pa nam je podne, što znači da vas jedan dio radio riječke ekipe pozdravlja. Onaj jutarnji dio vas pozdravlja, evo, malo nespretan sklop riječi, ali shvatili ste što sam htjela reći. Dakle, ekipa koja se s vama družila od ranog jutarnjeg sata sve od 6, neki će se s vama družiti do 14, to vam je Deni Gulija za tonskim pultom, Ana Marija Ilić, glazbena urednica, ja sam Ivona Pjerobon, prvo vijesti u podne, a onda lagano u popodne na četvrtak, kako smo rekli, četvrtak, možemo računati već sad u ovo doba kao mali petak.

0: se mi portare a te.
1: 11 della noce in Managua, Nicaragua.
0: Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno, ma fossi qui con me non dormiremmo così tanto, sì così tanto, sì così tanto.
2: Točno je podne.
3: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Sjednica Riječkog gradskog vijeća nastavljena je točkom dnevnog reda koji se tiče provedbe javne nabave. Klub vijećnika akcije mladih Unije Kvarnera Centra, Hrvatske stranke umirovljenika, Fokusa i Alternative 101 podnio je amandman kojim traže da se u provedbi postupaka jednostavne nabave poveća prag za izravno ugovaranje s dosadašnjih 7.000 eura na 15.000 eura. Razlog za povećanje koje se predlaže jest značajan rast tržišnih cijena roba, usluga i radova u zadnje dvije godine. Renato Stanković iz Možemo kaže da je informacija o tome vijećnicima dostavljena tek jučer.
4: Prije gradskog vijeća u materijale nam dolazi amandman vijećnika koji čine dio većine gradonačelnice, gdje odjednom predlažu da se taj prag poveća sa 7.000 eura na 15.000 eura. Očito je da stručne službe gradske uprave ne smatraju da je taj prag trebalo povećati jer bi to vjerojatno stavili originalni dokument. Sad ovako izgleda da onda vi i vaši vijećnici nekako mimo javnog savjetovanja koje je provedeno, ispod svakog radara i pažnje javnosti, dan prije sjednice gradskog vijeća odjednom stavljate dopunu odluke da se za više od dvostruko poveća prag za direktno ugovaranje, što mislim ipak značajno povećava ovlasti i kontrolu nad time tko dobiva gradske poslove i pod kojim uvjetima. Mislim da je to sve u skladu sa zakonom, ali kažem, sama ta procedura je malo čudna.
2: Na sjednici će dalje biti riječi o davanju jamstva za refinanciranje zaduženja Energu, o trgu Ivana Klobučarića te o cijenama vodne usluge. A vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču ili povezanom društvu da osigura najmanje 1.165.371 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje podzemnog skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
2: A Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskoga ukapljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, uključujući i kriptovalute i prijevoz ruske nafte takozvanom flotom iz Sjene. I za kraj, otok Krk uvršten je među finaliste u kategoriji najpoželjniji otok u Europi na dodjeli Wanderlust Reader Travel Awards 2026, jednom od najutjecajnijih čitateljskih izbora u međunarodnoj turističkoj industriji. Nagrade 25 godina dodjeljuje britanski časopis Wanderlust, najdugovječniji neovisni putopisni časopis u Ujedinjenom Kraljevstvu. O pobjednicima odlučuju isključivo gledatelji i putnici iz cijelog svijeta, a ove godine očekuju više od 200.000 glasača. Glasovanje je otvoreno do 27. listopada, pobjednici će biti proglašeni 4. studenoga na svečanoj dodjeli nagrada u Londonu u sklopu turističkog sajma World Travel Market.
3: Vremenska prognoza.
2: U Rijeci je 26 celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčano uz primjerenu umjerenu naoblaku, a tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimice kiša i pljusak s grmljavinom, većinom uz granicu sa Slovenijom u Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a krajem dana i u noći zapuhaće bura u postupnom jačanju. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će do 30 celzijevih stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici do 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.

0: 13. sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U novoj USKOK-ove akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pred novinare je, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
0: Više od sat vremena trajala je rasprava na Riječkom gradskom vijeću o pravilniku o provedbi javne nabave. Naime, klub vijećnika akcije Mladih, Unije Kvarnera, Centra, Hrvatske stranke umirovljenika, Fokusa i Alternative 101 podnio je amandman kojim traži da se u provedbi postupaka jednostavne nabave poveća prag za izravno ugovaranje s dosadašnjih 7.000 eura na 15.000 eura. Razlog za povećanje jest značajan rast tržišnih cijena roba, usluga i radova u zadnje dvije godine. Rasprava se odvijala ne zbog sadržaja amandmana, već zbog načina na koji su vijećnici o njemu obaviješteni. Tvrde da su za njega saznali jučer, te da je sporno to što je naknadno ubačen, a sam pravilnik već je prošao javno savjetovanje. Nakon rasprave i kratke stanke, klub je amandman povukao. Marin Račić.
3: Kako bi osigurali funkcioniranje grada, povući ćemo amandman tako da odluka ostane u obliku kakvom je i da bi se mogla onda donijeti da možemo od 1.9. nastaviti sa jednostavnim nabavama, a onda bismo sve ove potencijalne korekcije i dopune i sve što treba odradili neku izmjenu dopune u naknadnim mjesecima.
0: Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižega socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
4: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
0: Ovogodišnje Riječke ljetne noći završavaju večeras opernim gala koncertom Opera u plamenu. Na trgu Riječke rezolucije od 21 sat nastupit će Riječki simfonijski orkestar, Riječki operni zbor te solistice i solisti Riječke opere. Pod ravnanjem Valentina Egela publiku očekuje izbor najpoznatijih opernih uvertira, zborova, dueta i arija, skladatelja poput Rossinija, Mozarta, Verdija, Bizea, Sansana, Wagnera i Čajkovskog, a koncert će završiti završnim kolom iz Gotovčeva ere sonoga svijeta. Sport. Nogometaši Rijeke večeras otvaraju europsku sezonu. U prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige na Rujevici će od 20 sati i 45 minuta ugostiti sjevernoirski Derry City. Prijenos možete pratiti u našem programu uz posebnu emisiju od 20 sati, a zbog utakmice Prometni centar grada Rijeke apelira na sve sudionike u prometu na dodatan oprez i strpljenje s obzirom na to da se očekuju pojačane gužve i povremeni zastoj na glavnim prometnicama, osobito u području oko stadiona. Poseban apel upućuje se vozačima da ne parkiraju vozila na nedozvoljenim mjestima kako bi se omogućio nesmetan prolaz interventnim službama i osigurala sigurnost svih sudionika u prometu.
1: Vremenska prognoza.
0: 27 celzijevih stupnjeva u Rijeci, djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, poslije podne uz razvoj oblaka mogući mjestimice i kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije uz granicu sa Slovenijom te u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, navečer će zapuhati bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura na Kvarneru i u Istri do 30, a u Gorskom kotaru i Lici do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Mali petak, yes! Idemo polako, ali sigurno prema još jednom udarnom ljetnom vikendu. Nadam se da ste dobro. Dobar vam dan. Jao, ima vas još koji sitno brojite do godišnjeg, jer tako? Znam kako je. Ali sporo prolazi vrijeme kad čekaš. I onda dođe godišnji, uopće nećemo komentirati kako vrijeme prolazi tada. E, kad bi barem naučili u životu malo ga usporiti. E, to bi bilo vrijedno znanje, a čini mi se i najjača moć. Ono, da nam je neki Harry Potter štapić. Ali niš od toga za sada. Ha, nikad ne znam šta nas čeka za 100 godina. Možda i uspiju nešto. Ali, nažalost, mi ga nećemo doživjeti. Ako ništa, lijepo se spavalo noćas. Ujutro, rekla bih čak i, kako ono, svješkasto. Za pokrice, onako malo. Sad je to, kaže, 27. u Rijeci u 13 sati. Ali bilo je i gore. I to 10 gore. Tako da, sasvim solidno. Promet, što se tiče riječkog prometa, ok, vidi se da je to jedan mali petak. Pojačan promet na prilazima turističkim središtima, na Jadranskoj magistrali, naravno trajektne luke, pristaništa i na pojedinim graničnim prijelazima. Što se tiče našeg područja, za izdvojiti je Krk. Naravno, povećana gustoća prometa u smjeru otoka. Pratimo situaciju, naravno, za sada vam možemo reći samo strpljivo, uz Radio Rijeku, sretan put! Sikica! Znamo da volite čitat i to smo riješili za ovaj četvrtak, pa ćemo onda uskoro...

onda uskoro čujemo se mi, vi i ja, neki od vas koji baš želite ovu knjigu, koja je danas na prvom mjestu top liste lijepe književnosti, a ta statistika stigla nam je iz naše VBZ knjižare Skorza. Malo cikice i Leta 3, pozdravljaju vas Skorza, popodnevna ekipa Radio Rijeke, tu nam je još Deni Gulija u radijskoj režiji, glazbu vam bira Branimir Herceg, ja sam Mateja Krmpotić, želim vam dobar dan.

0: puta 5.
1: Kad vas vidim ovoliko na liniji, onda mi dođe čak i drago da vas toliko zove za jednu knjigu da biste ju pročitali. Evo naše statistike iz VBZ-ove knjižare Korzo. 5 dječjih najviše se čitalo. Laku noć, mali dinosauri, Karoline Zanotti. Slatko spava ježiću, Helena Uljeva. Frizer za žirafe, Kansu Erkan. Neobične priče o običnim danima jednoga dječaka, Ivana Živka. I Mirabella na putovanju, Harriet Mancast. U izdanju VBZ-a. Od publicistike najviše se čitalo Grga Novak, Život i djela, Slobodan Prosperov Novak, zatim 100-godišnji rat protiv Palestine, Rashid Khalidi, Gordon Ramsay, Brzo i fino, naravno Gordona Ramsaya, Četverosatno tijelo, Timothy Ferris i Manifestiranje za Roni Dublje, Roxy Nafusi. I idemo na onih 5, kako se to popularno kaže, lijepe književnosti. Najviše se tu čitalo Kćeri sunca i mjeseca, Lisa Si, Mračnije od tame, Stephen King, zatim Zašto nisam naučila kuhati, Slavenke Drakulić, koja nas je napustila, velika, velika hrvatska književnica. Evo, čini mi se, ako se ne varam, prije točno tu negdje mjesec dana, i to velika Slavenka Drakulić, najpoznatija suvremena hrvatska književnica, preminula je netom nakon izlaska ove knjige Zašto nisam naučila kuhati. Na drugom mjestu je autorica Sen Li Yu sa knjigom Alchemized, i prvo mjesto, i ono koje imam za vas, je Arijana Čulina, je autorica, izdanje VBZ, a naslov knjige Što svaka žena treba znati o onim stvarima. O kojim? 210777, poklon Boni ovdje kod mene, za nekoga od vas. Čovječe, kako volite čitat, ma toplo mi je oko srca. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav i vama, Mateja.
1: Evo, prvo pa muško za žensku knjigu, sjajno, tako, oduševljena
2: i to,
1: sam.
2: I to baš od Čuline.
1: Ma, jako mi je drago, s guštom ćete ju pročitat.
2: Hoću, Boga.
1: Čujte, hoćete onda me povratno nazvat da mi kažete što svaka žena treba znati o onim stvarima?
2: Hoću, javit ću vam.
1: Javite mi, jer ja ne znam baš ča bi ja to trebala znati.
2: Mateja, javit ću vam obavezno.
1: Obavezno, čekam. Recite mi ime i prezime.
2: Davor Marinac.
1: Moram to pitati ovako iz pristojnosti, znate, Davore?
2: Da, znam.
1: Ja sam odmah znala.
2: Da.
1: Dobro, prijatelju moj, ovako, na porti Radio Rijeke poklon Bon, dođete, pokupite i onda na Korzu u VBZ knjižaru. More, Davore.
2: Dobro je, dobro, i čujemo se.
1: Čujemo se, javit ćete mi obavezno kako ova je.
2: Ma, obavezno.
1: Ala, bog i se, pusa, čao, bog.
2: Ugodan dan, bog.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Poslušajte Nenu Belana pod zvijezdanim nebom u tišini Trsatske gradine u petak 24. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu. Moja želja. Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte. Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

one sky, one beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji jutro su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. U svojstvu svjedoka provode se pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Uhićenje je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio je puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
2: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morat biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide. I to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati. I vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
0: Početkom iduće godine očekuje se dovršetak 8,5 milijuna eura vrijedne zgrade Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Time će biti privedena kraju treća, ujedno i posljednja faza projekta Zdravstveni centar Rujevica Zapad, čiji je cilj uz uređenje odgovarajuće cestovne infrastrukture i heliodroma objediniti resurse i djelovanje županijskih interventnih službi. Ukupna vrijednost Zdravstvenog centra na Rujevici iznosi 12 milijuna eura, a u njemu će kvalitetnije uvjete za rad imati hitna medicina i Hrvatska gorska služba spašavanja. Prostori i objekte na kojima trenutačno traju radovi danas je obišao primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
3: Treba reći da izvođač jako dobro radi svoj posao, da će biti sve gotovo u ugovornom roku. Čekuje se da do kraja godine svi radovi budu gotovi, da objekat bude opremljen i da u prvom kvartalu iduće godine preselimo jednu vrlo osjetljivu djelatnost o kojoj ovise mnogi životi u našoj Primorsko-goranskoj županiji. Da bi malo ilustrirao detaljnije o kako se obimnom i važnom poslu radi, reći ću samo nekoliko brojki. Iz izvješća u 2025. godini mi imamo zabilježenih 77 tisuća poziva, od kojih 33 tisuće poziva završi intervencijom na terenu. Nakon što se konsolidiramo u ovom centru, ćemo se posvetiti napređenju uvjeta rada u našim ispostavama kojih ima 10 i to će biti jedan petogodišnji plan u kojem bismo ispostave doveli na jednu novu razinu kakvu ova služba zaslužuje.
0: Na sjednici gradskog vijeća prihvaćen je prijedlog da se poveća sufinanciranje vrtića drugih osnivača. Njime će grad povećati subvencije za 50 eura po djetetu mjesečno. Tako bi sufinanciranje redovitog vrtićkog programa u privatnim i vjerskim vrtićima poraslo s 225 na 275 eura, a jasličkog programa s 285 na 335 eura mjesečno. Kao razlog navodi se rast životnih troškova i inflacija. Ovu su mjeru u gradu Rijeci predstavili kao vatrogasnu te najavili korjenitu izmjenu sufinanciranja vrtićke djelatnosti za pedagošku godinu 2027-2028. A na području Malog Lošinja policija jučer iz prometa isključila 7 njemačkih motociklista zbog tehnički neispravnih vozila. Tijekom nadzora utvrđeni su brojni opasni nedostaci, među kojima neispravna svjetla, signalizacija, kotači i nedopuštene preinake. Vozači su kažnjeni s do 260 eura, upućeni na izvanredni tehnički pregled, a policija im je privremeno oduzela registarske pločice do otklanjanja kvarova.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 29, djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, poslije podne uz razvoj oblaka moguća mjestimica kiše i pljuskovi s grmljavinom, poneprije uz granicu sa Slovenijom te u Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, navečer će zapuhati bura u jačanju, najviša dnevna temperatura na Kvarneru i u Istri od 27 do 30, a u Gorskom kotaru i Lici od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
4: Vi ne znate, moj bijeli sipar i moje žalo, gdje sam kao dijete malo letio za snima, lovio leptire, tražio školjke po žalu, čudio se vjetru i valu i moru. I čekao kad ću na Učku goru da vidim vile i vilenjake što na krilatim konjima love sunčane trake. Vi ne znate Sipar i žalo, moje carstvo malo, kao starac ne smijem tamo.

Dobar dan svima, lijep pozdrav još jednom od popodnevne ekipe Radio Rijeke. Kratko se javljamo, samo da vas pozdravimo i da vam kažemo da se gužva na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. I još sam nešto vidjela, aha, standardno ono što sam vam rekla i pred malo na Krku povećana gustoća prometa na mostu zapravo u smjeru Otoka. Ali ima gadnih gužvica i na Bosiljevu i Lučko i Zagreb Istok i Zagreb Zapad i kolona teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo. Trenutno oko 2 km. Kad sam već kod prometa, čuli ste kod naše Vedrane i u vijestima, a sigurno i kroz jutro da danas evo javljaju prometni centar grada Rijeke, apeliraju zapravo na vas i na sve sudionike u prometu na dodatan oprez i strpljenje, pogotovo tamo negdje oko Rujevice. Svi znamo zašto, svi znamo i kada, dakle obzirom na to da se očekuju pojačane gužve i povremeni zastoj na glavnim prometnicama, ali osobito u području oko stadiona. Raniji dolazak, eventualno ako ćemo izbjeći nepotrebne gužve, gdje god je to moguće, korištenje javnog prijevoza, lijepo sjestu u autobus i pićiš gore na Rujevicu, a naravno poseban apel vozačima da ne parkiraju vozila na nedozvoljenim mjestima kako bi se omogućio, naravno nikad ne znate, nesmetan prolaz interventnim službama, ali i osigurala naravno sigurnost svih nas drugih koji ćemo možda voziti na tom području. Još sam vam nešto htjela reći. Aha, vidjela sam na društvenim mrežama da je jako, jako popularno besplatna vođenja rijekom i od ovoga tjedna dostupna su i na hrvatskom jeziku. I to zbog velikog interesa građana. Projekt Rijeka Free Tour od danas, dakle od četvrtka, 23. srpnja, uz vođenja na engleskom nudi i razglede na hrvatskom jeziku. Besplatne ture, dakle svaki četvrtak od 19 do 21 sat, a polazak je sa Jadranskog trga. Dakle, moći ćete uz licencirane vodiče obići najpoznatije gradske znamenitosti, upoznati zanimljive priče iz naše riječke povijesti. Eto, jedna lijepa riječka priča. Ako nemate ništa u planu, mislim da je ovo baš jedan dobar izlazak, dobar izbor. 14.22, sviramo za nekih 20 minuta, čućemo i naše meteorologe da vidimo što nam nebo sprema. U međuvremenu lijepo vas pozdravljaju Deni, Branimir i Mateja.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 50%. Plažni ručnici već od 14,95 eura, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Tvoje misto za neodoljivu ljetnu slasticu. Domaća mini lubenica 65 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: Rekli su bili naši meteorolozi još prošloga tjedna, čini mi se da stiže kao nekakvo osvježenje. E pa iskreno i osobno, ja osvježenje do jutros nisam osjetila, do jutros kad sam se stvarno pokrila, onda sam shvatila, aha, možda je to ovo jutarnje osvježenje o kojem su pričali. No, ajmo čuti što nas čeka za petak i za vikend, sve zna naša Danijela Vlašić. Dobar dan, Danijela.
2: Dobar dan, Mateja, vama i svim slušateljima Radija Rijeke, pa čak ste djelomično u pravu. U stvari, nakon one vrućine koje smo baš imali tu na riječkom području danima, dugo treba i organizmu da se oporavi, a i temperatura zraka, evo jutros ona minimalna je bila 19 celzijevih stupnjeva, dakle to je ona prava ugodna jutra kako bi trebala biti. Maksimalna temperatura zraka jučer je ponovno dosegnula 30 celzijevih stupnjeva, a rekli smo za današnji dan da čini nam se da ipak neće biti još 23. dan u nizu kada temperatura zraka u Rijeci prelazi 30, za sada nije, ali još ćemo vidjeti kad bude vjetar okrenuo na buru, hoće li nas to još malo onda dodatno i zagrijati. Ali zaista je ugodno i možemo reći da ćemo cijeli ovaj tjedan imati onako do kraja tjedna ugodne vremenske prilike, barem što se tiče temperature zraka, a razlog tome je što na vrijeme djeluje kao u davnim danima ogranak azorske anticiklone. Ona je prije bila česti gost ovih krajeva u ljetnim mjesecima i davala je ona krasna mediteranska ljeta, sad je to zamijenio onaj vrući i moram reći malo antipatični zrak porijeklom sa sjevera Afrike koji zaista podiže temperaturu zraka da onda se čak čovjeku dođe da se malo sruši od visoke temperature. Ali evo ga, što je tu, a ono što imamo trenutačno je oslabljeni frontalni poremećaj koji se premješta sjevernije od nas i polakog mizi, a mi se nalazimo pod utjecajem sjeverozapadnog visinskog strujanja i u ovim trenucima imamo i razvoj oblaka i uz granicu sa Slovenijom kao što smo rekli, i onda će malo to sve skupa gurati više prema jugu, tako da nešto kiše može doći i na šire riječko područje, područje i Čičarije, nešto malo u Lici može biti, kao što ima i sada, jedino za sada što ima nešto kiše baš granica sa Slovenijom i još malo ponegdje u Lici, ali tijekom poslije podneva to se može još malo niže spustiti, ja navijam da se malo niže spusti, da barem malo kiše padne, ali evo ipak izgleda to, ne možemo se previše nadati. No, za one koji se nadaju kiši idemo skočiti na nedjelju, čini se nedjeljo konkretno uz jednu dolinu i ciklonu koja bi trebala proći sa sjeverne Italije kod nas na Jadran, da će biti kiša koja će onda uloviti cijelo područje, ali ponovno mogu ti pljuskovi i grmljavina biti i izraženi, ali to je baš jedan konkretan sustav, ne mogu vam obećati da će sve uhvatiti, ali da će biti kiše, bit će. Vratimo se i sadašnjem trenutku, vjetar je uglavnom slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, more uglavnom malo valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci u 14 sati temperatura zraka iznosi 28 celzijevih stupnjeva, vlaga 36%, a tlak zraka sede na srednju razinu mora iznosi 1013 hektopaskala. Bez obzira na one vremenske neprilike s početka tjedna, što se tiče temperature zraka, one koji se odlučio uzeti godišnji ovaj tjedan i idući je ipak dobro učinio. Temperatura zraka na ostalim postajama u 14 sati, Zavižan 16, Platak 20 celzijevih stupnjeva, Par, Gjučka, Poklon 21, Crni Lug, Ogulin i Plitvička jezera 24, Delnice, Otočac 25, Gospić i Pore 26, Crikvenica, Kastavo, Patija, Pazin, Pula, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu i Viškovo 27, Bakar, Grobnik, Klana, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Malenska, Pula, Rijeka, Krk, Aerodrom, Rovince, Ivana Pučin i Silbe, Viškovo 28, te Cres, Dobrinj, Poreć, Rab i Senj 29. Temperatura mora, zaista se možemo kupati, kreće se između 25 i 26 celzijevih stupnjeva, a tlak zraka lagano pada i svede na srednju razinu mora, kreće se od 1012 do 1014 hektopaskala. U nastavku poslije podnevnih sati, ali i dana, prevladavat će na većem dijelu područja ipak suho i djelomice sunčano vrijeme uz umjereno na oblaku, a ponegdje tijekom poslije podneva i onda onih ranih večernjih sati, imamo još uvijek dugi dan, dugo sjajanja sunca, može uz razvoj oblaka ponegdje biti kiša, pljusak sa grmljavinom, kao što imamo sada uz granicu sa Slovenijom, Gorski kotar, Lika i šire riječko područje i područje Učke Čičarije. Pugače uglavnom slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar tijekom poslijepodneva, a krajem dana u noći će zapuhati bura koja će jačati na umjerenu do pojačanu, mjestimice jako na udare i olujno, ali udari gotovo tamo u Velebitskom kanalu gdje će to biti najjače, ne bi trebali prelaziti 45 čvorova. Mora u tim prilikama malo i onda uz jačanje bure i nešto malog jačeg ovog jugozapadnog i zapadnog vjetra do umjereno valovito. Sutra u petak sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, pukaće bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare i olujna, pogotovo u Velebitskom kanalu, bit će u posebnom slabljenom tijekom poslijepodneva, okretanju kratkotrajno na zapadni i jugozapadni vjetar, na večer ponovno na slabu buru i istočnjak. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a i temperatura zraka bez veće promjene, no ipak malo više nego danas. U subotu pretežno sunčano, jugo će jačati zajedno sa osjećajem sparine, razlog tome je približavanje doline koja će u nedjelju krajem dana se premještati preko nas i donijeti već od sredine dana mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavina koje će pogotovo biti izraženi prema kraju dana i zaista se nadamo evo kiši, ali ne preintenzivno.
1: Da, u ponedjeljak bi ta kiša trebala prestati, Danijela, ili?
2: Ili pa da, je to bit će brzi prolaz tog sustava. I evo još ćemo vidjeti koliko će to sve skupa biti. Ja se nadam, budući da sve to nalazi u polju dosta toplog zraka, da ne bi trebalo biti toliko intenzivno sve skupa, ali da će ipak biti dovoljno kiše da će
1: da,
2: malo natopiti ovu zemlju.
1: Neka,
2: mene
1: neka.
2: Su u vrtu čak i oni sukulenti posušili, nisam onda, dobar domaćin.
1: Onda znamo koliko je sati. Neka kiše malo za našu prirodu. Danijela, hvala vam lijepa. Čujemo se. Ćao.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Plaža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. U novoj USKOK-ove akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretražuju se dom i ured glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu. Više zna Kristijan Pelc.
2: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju, a istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i njegove supruge pretražuje se i dom i radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
3: Ja sam sve svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
2: Upitan hoće li ovo ugroziti skore izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao.
3: Nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: A resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
2: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
4: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
2: Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu, te dan nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u Skijaškom savezu.
5: No, bit će postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza kojeg provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
2: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
0: A vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Odlučeno je i da će se nastaviti financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenicima osnovnih škola, kao i da će se sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz siromašnijih obitelji. Detaljnije Ivica Krišto.
6: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kilovat sat plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada pa da ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
6: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjene oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
7: Burze obavještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
6: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
8: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
6: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
0: Europska unija donijela je novi 21. paket sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskoga ukapljenog plina trećim zemljama. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor uključujući kriptovalute i prijevoz ruske nafte takozvanom flotom iz Sjene. No, Europska komisija kaznila je i Google i to s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprječavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna eura je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googlom bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge. Tvrtka se mora uskladiti s pravilima u roku od 60 dana ili joj prijete dodatne novčane kazne. A u Rijeci u tijeku je sjednica Gradskog vijeća grada Rijeke. Nakon što su na aktualnom satu dominirala pitanja o stanju u čistoći te novim troškovima broda Galeb, gradonačelnica Rinčić također je najavila podizanje kaznene prijave protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog Klobučarićevog trga, što je i zasebna tema današnje sjednice. Sve prati Iva Črnjar-Ivančan.
9: Čistoća, Galeb i Vojko Obersnel, teme su koje su obilježile aktualni sat sjednice gradskog vijeća. Marin Račić iz vladajuće koalicije pitao je gradonačelnicu je li podnesena kaznena prijava protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela.
10: Da, prijava je spremna i ona će biti poslana vrlo brzo USKOK-u, a tiče se dakle upravo slučaja o kojem ćemo danas razgovarati na samoj točci posvećenoj Klobučarićevom trgu.
9: Nebojša Zelić iz Možemo rekao je da su prije 3 godine kritizirali tadašnju vlast, a sada kada su na vlasti oni, grad je sve prljaviji, a čistoća na korak do štrajka.
11: Što ste vi učinili da se ponovi upravo ona situacija za koju ste 2023. osuđivali samog gradonačelnika?
10: Sve kako bismo sutra razriješili zapravo situaciju i svakako izbjegli ovaj eventualne štrajk, obustavu rada ili slično. Nikakvo povećanje cijena ne dolazi u obzir.
9: Katarina Matak-Radoš iz HDZ-a postavila je pitanje o novim dodatnim troškovima obnove broda Galeb.
12: Obzirom na to da procijenjena vrijednost novog natječaja iznosi 430 tisuća eura bez PDV-a, iz kojih se proračunskih stavki podmiruje nepokrivena razlika od 265 tisuća eura bez PDV-a.
10: Sami troškovi sanacije će se do donošenja rebala financirati iz prenesenog viška općih prihoda. Mi smo svjesni troškova, ja sam u potpunosti otvorena i za tu opciju ili ideju, dakle da građani Rijeke nekakvim evo, javnim savjetovanjem referendumom odluče da dakle, o budućnosti toga.
9: Odgovorila je gradonačelnica pritom misleći na referendum o budućnosti broda, jer će troškovi održavanja iznositi oko 1 milijun eura godišnje. O zaduženju Energa opet rasprava, refinanciranje kredita Energa prošlo je teškom mukom, uz časnu riječ direktora Marka Križanca da se sve radi zbog financijske stabilnosti društva, a ne povećanja cijena za građane. Trg Ivana Klobučarića na red će doći dok slušate ovaj izvještaj. Ali ono što znamo, iščitavajući materijale današnje sjednice, grad na tom trgu, umjesto nekad planirane knjižnice, sada želi izgraditi galeriju. Za to će biti potrebno izmijeniti generalni urbanistički plan, ali i postići dogovor s Best in Parkingom, jer bez njihove suglasnosti nije moguće nad garažom graditi, a niti je zatvoriti.
0: Početkom iduće godine očekuje se dovršetak 8,5 milijuna eura vrijedne zgrade Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Njezinom izgradnjom bit će privedena kraju treća, ujedno i posljednja faza projekta Zdravstveni centar Rujevica Zapad, čiji je cilj uz uređenje odgovarajuće cestovne infrastrukture i heliodroma objediniti resurse i djelovanje županijskih interventnih službi. Ukupna izvedbena vrijednost Zdravstvenog centra na Rujevici iznosi 12 milijuna eura, a u njemu će kvalitetnije uvjete za rad imati hitna medicina i Hrvatska gorska služba spašavanja. Prostor i objekte na kojima trenutačno traju radovi obišao je danas primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
13: Treba reći da izvođač jako dobro radi svoj posao, da će biti sve gotovo u ugovornom roku. Očekuje se da do kraja godine svi radovi budu gotovi, da objekat bude opremljen i da u prvom kvartalu iduće godine preselimo jednu vrlo osjetljivu djelatnost o kojoj ovise mnogi životi u našoj Primorsko-goranskoj županiji. Da bi malo ilustrirao detaljnije o kako se obimnom i važnom poslu radi, reći ću samo nekoliko brojki. Iz izvješća u 2025. godini mi imamo zabilježenih 77 tisuća poziva, od kojih 33 tisuće poziva završi intervencijom na terenu. Nakon što se konsolidiramo u ovom centru, ćemo se posvetiti napređenju uvjeta rada u našim ispostavama kojih ima desetak. I to će biti jedan petogodišnji plan u kojem bismo ispostave doveli na jednu novu razinu kakvu ova služba zaslužuje.
0: Tijekom jučerašnjeg drugog dana filmskog festivala Cinehilu u Fužinama organizatori su zabilježili izuzetno dobru posjećenost kinodvorana, a velikom odazivu gostiju svakako je pridonio i sinoćnji koncert glazbenika Vojka V. Dobrih razloga za dolazak u Fužine filmoljupci imaju i danas, a kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović o večerašnjem programu kaže.
14: Večeras imamo dva zaista jaka filma. Jedan je 15.5, to je jedna onako komedija koja izgleda kao da je snimana u kućnoj radinosti, koja nam dolazi iz Crne Gore. Glumac Mišo Obradović je napravio film o glumcu koji bi htio biti režiser. Dakle, čini mi se da tu ima dosta autobiografskih elemenata, a prije njega imamo kratki film Pogled je bio sve, kojeg je režirao sin od Tajči, koji u međuvremenu, kao što znamo, živi u Americi, a sada je s nama u Fužinama gdje će premijerno predstaviti film svojeg sina u čijoj produkciji i sama sudjelovala. A paralelno s tim, u drugom kinu igra jedan filmova festivala koji se zove Tineđerski seks i smrt u kampu Mijazma. Potpuno otkačena horror komedija za ljude koji vole neku vrstu iščešenog humora.
0: I za kraj, ovogodišnje Riječke ljetne noći završavaju večeras opernim gala koncertom Opera u plamenu. Na trgu Riječke rezolucije od 21 sat nastupit će Riječki simfonijski orkestar, Riječki operni zbor te solistice i solisti Riječke opere. Pod ravnanjem Valentina Engela publiku očekuje izbor najpoznatijih opernih uvertira, zborova, dueta i arija, skladatelja poput Rossinija, Mozarta, Verdija, Bizea, Sensana, Wagnera i Čajkovskog, a koncert će završiti završnim kolom iz Gotovčeva Ere sonoga svijeta. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, hvala vam na pažnji. S vama su bili za tonskim pultom Lucija Fantona, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Nenad Lučić.
15: Odbrojavanje dana do početka nove nogometne sezone na Riječkoj je Rujevici završeno. Od prvog susreta i domaćeg nastupa nogometaša Rijeke u drugom pretkolu konferencijske lige protiv sjevernoirskog Derry Citya dijeli nas nešto više od 5 sati. O netom okončanim pripremama i europskom startu sezone trener Rijeke Matija Škek.
16: Mi smo probali kroz pripreme koje su bile u idealnim uvjetima dobro se pripremiti, povezati neke nove igrače u ekipu, pa će utakmica će pokazati šta smo napravili. Što se tiče nekih povreda u ekipi, otpao je Pulić, otpao je Čubelić, prije svega mislim da moramo razmišljati o nama, o našoj kvaliteti, o našoj prezentaciji na igralištu, ja vjerujem na punoj Rujevici.
15: A da je rezultatski dobar start sezone važan ne samo radi večerašnje, već i nekih nadolazećih utakmica, upozorava po najbolji igrač Rijeke Toni Fruk.
17: Mi je jako važno kako otvorimo ovu utakmicu. Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo se pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u zgradu.
15: Izravni prijenos susreta Rijeka Derry City od 20 sati i 45 minuta možete pratiti u programu Radio Rijeke. Nepun sat prije Riječana svoj ovosezonski europski start u drugom pretkolu konferencijske lige će protiv češkog Jabloneca imati nogometaši Varaždina. Nakon uspješnog prolaska protiv češke Žiline na drugoj stepenici europske lige, nogometaše splitskog Hajduka od 20 sati i 45 minuta očekuje, slažu se svi, mnogo ozbiljniji suparnik ciparski Pafos. Na turniru svjetskog kupa vaterpolista u Sidniju hrvatska reprezentacija je tijekom ranog poslijepodneva po srednjoeuropskom vremenu poražena u četvrtfinalnom susretu protiv Mađarske rezultatom 16:11. Poraz ne čudi jer su barakude nastupile u pomlađenom sastavu koji većinom čine igrači do 20 godina starosti.
18: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
19: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna, naročito u Velebitskom kanalu. Slabije će tijekom poslijepodneva te prema otvorenom moru okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 23, unutrašnjosti Istre od 14 do 18, a najviša dnevno od 27 do 30 celzijevih stupnja. U Gorskom Kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dnevna od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
18: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

uvijek rado sjećamo, Amy Winehouse po izboru našeg Branimira Hercega, preminula na današnji dan 23. srpnja 2011. godine. 15.43, dobar dan svima od popodnevne ekipe Radio Rijeke, evo za jedno 3 minutice bacit ćemo naše oči i uho na promet koji je, moram reći, pa onako, podosta gust.

0: probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Idemo na promet. Iz Hrvatskog autokluba danas nam se javlja Nikolina Lukić. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Nikolina, slušamo vas, evo 15.47, znači na važnim prometnicama se sigurno gužva, a možda se i vidi da je pred nama još jedan udarni turistički vikend.
2: Mm-hmm, pa da, tako je. Ali evo, započet ćemo sa vremenskim uvjetima, pa možemo reći da su oni u većem dijelu zemlje više manje povoljni za vožnju, ali vremenska prognoza najavljuje, dakle, mjestimične pljuskove praćene grmljavinom, i to osobito na sjevernom Jadranu, dakle na Kvarneru i u Istri, tako da savjetujemo svim vozačima da pripaze na to. Ako već negdje ima mokrih i skliskih kolnika, onda prilagodite svoju vožnju tim trenutnim uvjetima na cestama. A također podsjećamo i sve vozače da u uvjetima smanjene vidljivosti, kakvi su primjerice danas kada se to malo naoblačilo, dnevna svjetla često nisu dovoljna, pa savjet svima je da voze sa upaljenim kratkim svjetlima kako bi bili uočljivi u prometu. Osim toga, da, kao što ste rekli, pojačan je promet na svim važnijim cestama i u smjeru mora, ali i u smjeru unutrašnjosti. U ovom trenutku zabilježene su kraće kolone duge oko 1 km pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba. A osim toga, usporeno se vozi i na zagrebačkoj obilaznici, to osobito u smjeru istoka. To je to za sada od tih nekih većih gužvi ili zastoja. Osim toga, znači osim tih gužvi pred naplatnim postajama, situacija više manje uobičajena za poslije podnevne sate radnoga dana, a to znači gužve i zastoj i na gradskim prometnicama, na obilaznicama općenito te u zonama radova, gdje je svakako kroz cijeli dan potreban dodatan oprez i strpljenje, pa tako i sada kada je koncentracija možda malo i niža. Tako da savjetujemo svim vozačima, osobito onima koji se nalaze u gužvi ili zastoju, da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Bez nekakvih izvanrednih događaja na širem riječkom području, ali i u ostatku Primorsko-goranske županije, dakle, nije bilo dojava o nekim prometnim nesrećama ili slično, i nadamo se da će tako i ostati kroz cijeli dan, te da će vozači nastaviti voziti odgovorno i pažljivo. Kada je riječ o graničnim prijelazima, kroz cijeli dan su dulja čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, osobito na prijelazima sa Srbijom, gdje se čeka i do 3 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Sretan i siguran put želimo i mi svim našim slušateljima. Nikolini Lukić, hvala lijepa, pozdrav vama i cijeloj vašoj dežurnoj ekipi.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja.

16.30, dobar vam dan. Nešto se bilo zacrnilo zacrnilo na Korzu i to pred jedno pola ure kad sam pogledala. Sad ne znam, čekam informaciju iz režije. Je li i dalje nešto lila, nešto kao oblačno, sivo, javili su čak ekipa koja se kupa u Kostreni da grmi. Tako da ono što je Daniela rekla oko 15 do 3 stoji, valjda riječki prsten, malo kišice na granici sa Slovenijom, Učke Čičarija, ali očito se i kod nas ovako malo to sve zasivilo. U prometu čuli smo, evo, prije jedno 40 minuta, nije se baš puno promijenilo, osim što je i dalje gužva na Istarskom ipsilonu, jasno između tunela i čvora Učka, ali ovo za sada na riječkom prometu izgleda solidno. Ne znam kakvo je stanje na zaobilaznici, pa evo, ako vi imate neku informaciju, slobodno nam dojavite. Večeras je ovogodišnje izdanje Riječkih ljetnih noći će završiti velikim opernim gala koncertom Opera u plamenu, koji će se održati večeras u 21 sat na Trgu Riječke rezolucije. Pod ravnanjem maestra Valentina Egela, Riječki simfonijski orkestar, Riječki operni zbor i istaknute solistice i solisti Riječke opere, publici će prirediti večer vrhunskih opernih trenutaka za završetak festivalskog programa. Program će okupljati, nastavljam dalje jer mi se čini interesantno možda to istaknuti, neka od najblistavijih i najpopularnijih autora i dijela operne literature, a koncertno finale jasno pripašće hrvatskom opernom klasiku eri sonoga svijeta Jakova Gotovca. Grad Krk u sklopu 70. ljetnih priredbi u Krčkoj katedrali nastupaju vokalni ansambl Antifonus i ansambl Concerto dei Venti pod dirigentskim vodstvom Tomislava Facinija. Vraćamo se u Rijeku, festival Štikla večeras će zaključiti Zoran Majstorović kvartet, istaknuti hrvatski gitarist, skladatelj, aranžer i multiinstrumentalist. Na terasi Palaha večeras nastupa Prahla Play, solo projekt riječkog glazbenika Davora Margana. Njegov autorski zvuk kreće se između psihodeličnog popa i atmosferičnih, introspektivnih glazbenih tekstura. Riječka premijera jednog od najočekivanijih hrvatskih filmova godine, dugometražnog igranog prvijenca redatelja i scenarista Igora Jelinovića, Koke, održat će se večeras u 21 sat u ljetnom Art kinu. U 21 sat u Astronomskom centru planiran je paket program na engleskom jeziku Starry Nights. Program uključuje filmove Planet Insight i Losing the Dark s orijentacijom na noćnom nebu, a poslije 22 sata organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici za sve posjetitelje. Šetamo Rijekom. Čula sam da vam je to jako interesantno i da je zaista vrlo popularno. Ima sve više i više zainteresiranih u sklopu inicijative Rijeka Free Tour do 20. kolovoza. Svakog četvrtka od 19 do 21 sat organiziraju se besplatni razgledi užeg centra grada. Iskusni su to vodiči koji kroz zanimljive anegdote i manje poznate činjenice približavaju sudionicima riječku svakodnevicu i povijesnu baštinu. Zbog velikog interesa građana Rijeke, uz postojeća vođenja na engleskom jeziku, jasno, za možda one koji nisu govornici našega jezika ili su turisti, uvedena su dakle i vođenja na našem jeziku, čime je program postao dostupniji domaćoj publici, a očito ju želite upoznati grad iz nove perspektive ili saznati više o našoj bogatoj povijesti. Obilazak počinje na Jadranskom trgu. Jerry Ricks Blues Festival danas se održava u štacionu u Matuljima od 21 sat. Publiku očekuje večer posvećena domaćem bluzu. Skoknuto do Kraljevice u 21 sat na ljetnoj pozornici na Trgu Zrinski nastupa stand-up komičar Ivan Šarić, a u 21 sat u samostanu Svete Marije Magdalene u Portu Malinska u sklopu ciklusa Klasika u Portu nastupit će David Bento na violini i Dinis Merinos na gitari.
Baška ima kino na otvorenom u 21 sat na Paladi, prikazuje se film Bumbarovo ljeto. I šta ima još? Aha, Mali Lošinj ima pomorsku večer na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske. Od 19.30 održava se pomorska večer, nastupit će puhački orkestar, folklor, mažoretkinje i otočne klape. U kasnijim večernjim satima na Trgu Republike Hrvatske nastupit će grupa Vigor. Pa mislim da smo sada sve skupili na jedno mjesto.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffel Frutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
2: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih €99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 € na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman,

0: HR mreža oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pred novinare je nakon što se u javnosti pojavila informacija da se pretražuju njegov dom i ured, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krač.
1: Tako, ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Večeras će u centru Žerve biti održana svečana sjednica gradskog vijeća u povodu Dana grada Opatije. Tom će prigodom biti dodijeljena javna priznanja grada. Nagradu za životno djelo primit će Norma Tulijek Srbulj. Godišnje nagrade dobit će udruga Lumber Klub, udruga Opatijski Kukali i tvrtka Igi, dok će zahvalnice biti uručene dobrovoljnom vatrogasnom društvu Opatija, redakciji Lista Opatija i dječjem gradskom vijeću grada Opatije. I sport i promet. Nogometaši Rijeke večeras otvaraju europsku sezonu. U prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige na Rujevici od 20:45 ugostit će sjeverno-irski Derry City. Prometni centar grada Rijeke apelira na sve sudionike u prometu na dodatan oprez i strpljenje s obzirom na to da se očekuju pojačane gužve i povremeni zastoji na glavnim prometnicama, osobito u području oko stadiona. Građanima i posjetiteljima preporučuje se raniji dolazak kako bi se izbjegli nepotrebne gužve, kao i korištenje javnog prijevoza gdje god je to moguće. Poseban apel upućuje se vozačima da ne parkiraju vozila na nedozvoljenim mjestima kako bi se omogućio nesmetan prolaz interventnim službama i osigurala sigurnost svih sudionika u prometu.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Danijela Vlašić.
4: Pretežno sunčano, uz malo do umjereno na oblaku, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna, naročito u Velebitskom kanalu. Slabije će tijekom poslijepodneva, te prema otvorenom mora okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 23, unutrašnjosti Istra od 14 do 18, a najviše dnevno od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dnevna od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

sve znate. Kad čujete ovaj dobro poznati audio logo, pogotovo u ovim vrućim večerima kad vam se baš nigdje ne ide, prošli smo mi već naš kamo danas, ako ćete nešto izabrati za sebe, ali preselili smo sa srijede na četvrtak ovu kratku rubrikicu koju vam preporučamo mi koji gledamo puno serija, onda vam znamo preporučiti barem jednu tjedno, pa možda nekad i uspije, možda vam baš nešto nekad ostane u uhu i odete baciti oko. Inače, volimo preporučiti, onako tu se malo dogovaramo ko je gledao koju i uvijek budu, onako moram priznati, neke ili teške ili zahtjevne ili baš morate gledati, morate pratiti, ali evo jedna baš onako za mozak na pašu, što bi se reklo, malo čak i nasmijati, možda na prvu zvuči mračno, ali zapravo je riječ o jednoj od najduhovitijih, ali i najemotivnijih crnih komedija posljednjih godina. Serija se zove Dead to Me, mrtva, odnosno mrtav za mene. Na početku upoznajemo Jen, udovicu, dakle, koja pokušava otkriti tko je skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo suprug. Na grupi za podršku, gdje ona odlazi vrlo cinična, vrlo teško dopire se do nje i zbog toga je odlična i smiješna. I na toj grupi za podršku na koju ide očito na neki nagovor, upoznaje suprotno kompletno ženskicu, vedru i pomalo neobičnu Judy. I njih dvije postaju zapravo najbolje prijateljice, ali mi vrlo brzo shvaćamo da Judy, ova druga, vesela i prpošna, krije veliku tajnu koja će potpuno promijeniti njihove živote. Ja vam neću sad, kako se ono po domaći kaže, spoilat, ali moram vam priznati da je to zapravo, koliko je tužno i crno, naravno je izuzetno smiješno kad shvatite zapravo šta je Judy napravila i kako ova to druga ne zna. Ono što ovu seriju čini posebnom, naravno, je činjenica da nikad nije ono što očekujete. Krene kao drama, zaista bude malo tužno, postane crna komedija, onda i pravi krimić, ima elemente krimi serije, a usput se bavi prijateljstvom, obitelji, oprostom, naravno, i svim onim moralnim dilemama. Posebno sjajne Jen, udovica, ova malo cinična, je Christina Applegate, koja je to bila, ja mislim, zadnja uloga prije nego što više zaista nije mogla zbog multiple skleroze glumiti, iako moram reći da već i u drugoj i trećoj sezoni ove serije vidi se nažalost da je bolesna i da ju bolest pomalo kosi. I Linda Cardellini, vrlo simpatična ljepuškasta Judy, njihova kemija toliko dobra da ono, no, doslovno nose cijelu tu seriju, onako prilično žensku energiju, dijalozi su duhoviti, britki i puni sarkazma. Gotovo svaka epizoda završava zaista onako velikim cliffhangerom, pa ono, nije ni čudo, mnogi kažu da su sve tri sezone pogledali u jednom vikendu. Dakle, Netflix, tri sezone, ukupno 30 epizoda, ali ono što je dobro, svaka traje pola ure, zaista ono, odlično, savršena ljetna preporuka, rekla bih. Dakle, definitivno je

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
4: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Frutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 € na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
6: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 € na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 € Više na Eurospin.hr.

0: Završila je sjednica gradskog vijeća grada Rijeke nakon što su na aktualnom satu dominirala pitanja o stanju u čistoći te novim troškovima broda Galeb. Gradonačelnica Rinčić je također najavila podizanje kaznene prijave protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog Klobučarićevog trga, što je bila i zasebna tema današnje sjednice. Sve je pratila Iva Črnjer-Ivančan.
1: Čistoća, Galeb i Vojko Obersnel, teme su koje su obilježile aktualni sat sjednice gradskog vijeća. Marin Račić iz vladajuće koalicije pitao je gradonačelnicu je li podnesena kaznena prijava protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela.
2: Da, prijava je spremna i ona će biti poslana vrlo brzo USKOK-u, a tiče se dakle upravo slučaja o kojem ćemo danas razgovarati na samoj točci posvećenoj Klobučarićevom trgu.
1: Nebojša Zelić iz Možemo rekao je da su prije 3 godine kritizirali tadašnju vlast, a sada kada su na vlasti oni, grad je sve prljaviji, a čistoća na korak do štrajka.
3: Što ste vi učinili da se ponovi upravo ona situacija za koju ste 2023. osuđivali samog gradonačelnika?
2: Sve kako bismo sutra razriješili zapravo situaciju i svakako izbjegli ovaj eventualne štrajk, obustavu rada ili slično. Nikakvo povećanje cijena ne dolazi u obzir.
1: Katarina Matak-Radoš iz HDZ-a postavila je pitanje o novim dodatnim troškovima obnove broda Galeb.
4: Obzirom na to da procijenjena vrijednost novog natječaja iznosi 430 tisuća eura bez PDV-a, iz kojih se proračunskih stavki podmiruje nepokrivena razlika od 265 tisuća eura bez PDV-a.
2: Sami troškovi sanacije će se do donošenja rebala financirati iz prenesenog viška općih prihoda. Mi smo svjesni troškova, ja sam u potpunosti otvorena i za tu opciju ili ideju, dakle da građani Rijeke nekakvim javnim savjetovanjem, referendumom odluče da dakle, o budućnosti toga.
1: Odgovorila je gradonačelnica pritom misleći na referendum o budućnosti broda, jer će troškovi održavanja iznositi oko 1 milijun eura godišnje. O zaduženju Energa opet rasprava, refinanciranje kredita Energa prošlo je teškom mukom, uz časnu riječ direktora Marka Križanca da se sve radi zbog financijske stabilnosti društva, a ne povećanja cijena za građane. Trg Ivana Klobučarića umjesto nekad planirane knjižnice sada želi izgraditi galeriju. Za to će biti potrebno izmijeniti generalni urbanistički plan, ali i postići dogovor s Best in Parkingom, jer bez njihove suglasnosti nije moguće nad garažom graditi, a niti je zatvoriti.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Na uhićenje Damira Šegote reagirali su i kandidati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac i Josip Varvodić.
5: Očekujem da navedeni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora sam podnese ostavku na dužnost koju obnaša. U suprotnom, po mom dolasku na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora bit će razriješen dužnosti kao i svaka osoba za koju se utvrdi da je svojim postupanjem prekršila zakon ili narušila integritet institucije.
6: Trebamo krenuti sa reformama, sa novom energijom i sa novim načinom rada u Hrvatskom olimpijskom odboru i opet napominjem, a kao što sam već do sada napominjao, činjenica je da je glavni tajnik i direktori su bili ključni ljudi u stožeru Dragana Primorca.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Daniela Vlašić.
8: Pretežno sunčano, uz malo umjereno na oblaku, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka, na udare olujna, naročito u Velebitskom kanalu, slabije će tijekom poslijepodneva, te prema otvorenom moru okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 23, unutrašnjosti Istre od 14 do 18, a najviša dnevno od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dnevna od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti.

I još naše večernje servisne informacije da vam dan počne, odnosno petak, vrlo je važno reći da je to petak, da počne mirno i da sve znate na vrijeme, iako naravno sutra ujutro u našim prvim servisnim informacijama značete to sve isto ponovno u 6.30. No evo, što nas čeka sutra od vremena, pretežno sunčano će biti vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna, naročito u Velebitskom kanalu, slabije će tijekom poslije podneva. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 19 do 23, najviša dnevna od 27 do 30. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idemo na isključenja struje. HEP javlja da je sutra 24. srpnja bez struje u rijeci Dražice, Dražičkih boraca brojevi 64 i Obrovac broj 17, bez struje od 8 do 12 sati, Viškovo broj 59, zatim od 63 do 75 i 75A bez struje od 8 do 12 sati. U Opatiji, odnosno Matulji, bez struje naselja Pasjak, Starod i Brce od 9 do 13 sati i još Pasjak brojevi 43A, 44A i B, 52 i 61 bez struje od 13 do 14 sati. Područje Cresa i Lošinja, Srem, Plat i Verin bez struje od 9 do 16 sati i još u Gorskome kotaru bez struje sutra Brod, Moravice, naselja Šajin, Šimatovo, Završje, Zavrh, Lamana Draga i Goršeti. Vi ste bez struje od 8 do 14 sati. Idemo na isključenje vode, nema toga puno, svakako malo manje nego struje. U rijeci nam je bez vode sutra ulica Čirila Kosovela od kućnog broja 4 do 11 od 8 do 12 sati. Zatim Ede Starca od kućnog broja 11 do 38 i Andrije Peruča od kućnog broja 8 do 12. Vi ste bez vode od 8 do 15 sati. Zatim ulica Škurinje, kućni broj 6 od 11 do 14 sati i Dražice, ulica Obrovac 142 A, B, kroz 1, kroz 2 i 143, Podhum od kućnog broja 1 do 82, dakle i Obrovac i Podhum bez vode od 8 do 15.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Na Trsatskoj gradini osjećat ćete se kao doma uz Marka Škugora. U subotu 25. srpnja kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu na gradinu. Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
2: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka požurite u Harvey Norman.
1: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

Ko sam ja? Da, da, to sam ja. Nikola Kirić ovoga puta iz daleke Australije. To će znat samo slušatelji najstarijeg datuma proizvodnje koji su bili mali kad je bilo to, a i rijeka se voli od malih nogu, to nam dokazuje ovo zbor osnovne škole. Eugen Kumičić koji vam je otpjevao ovu rijeku snova, pristavila Ana Marija Ilić, realizirala Lucija Fantona, najavio Alberta Petrović uz dobrovečer, naravno. Zašto smo u ovakvoj ekipi? Jer ćemo prenositi utakmicu, to znate, dakle kreće se u Europu, drugo pretkolo konferencijske lige, prema tome imat ćemo konferencijski prenos i ovo su oni trenuci kad mi je žao što nisam na Rujevici. Ko još nije na Rujevici, moja draga ekipica, ovdje u režiji Radio Rijeke, a ko je na Rujevici, tamo nam je Domagoj Zorića, tamo nam je Ivan Ribarić, pa čekamo da nam se jave, da onjušimo barem ovako preko njih atmosferu, da vidimo da su ceste prohodne do tamo, da je temperatura 22 stupnja u Rijeci, znači vrijeme i teren idealni za igru, još je malo kišice palo pa će lopta brže ići po travi. Evo recimo u Splitu koji tamo ugošćuje onaj Pafos Ciparski, jel, ja mislim da se igra u Splitu danas, jel, ne znam, vidjet ćemo. Tamo je 28 stupnjeva, zamisli kako će njima biti ako igraju tamo.

Naravno, to ćete zanemariti jer ta utakmica je u 21, ova naša je u 20:45, dakle, Rijeka, Derry City. Što ćemo sad reći, Ana Marija, Derry, dok mi ne dozovemo nekoga ili na Rujevici ili u nekom toplom domu gdje ćemo dobiti stručnu analizu.

0: On ne može bez nje, a mi ne možemo bez Elvisa Brajkovića. Tako nam ispada nekako. Evo nas u novoj sezoni, novi zamah i novi razgovor. Elvis, dobar dan, dobra večer.
1: Dragom, dobro večer. Evo, drago mi je to čuti i veseli se novim druženjima, naravno.
0: E, pa da. Meni, ono, jedva sam čekao da poduduše ovo svjetsko prvenstvo nam je malo ovaj popunilo taj gap, jel, koji se...
1: Da. Koji termini su bili malo prekasni, pa tako da principu se nismo ni čuli po tom pitanju.
0: A inače prvenstvo ste pratili, naravno.
1: Da.
0: Ili vi kao i koliko 98% valjda čovječanstva misli jednako i ovaj osuđuje ovaj nastup prezentaciju Argentinaca na svjetskom prvenstvu, što kažete?
1: Pa dobro, ništa me to nije iznenadilo. Znamo koliko su oni i bahati i bezobrazni u onim trenucima kada im ne ide. Kada im ide, onda su sjajni, rekao bih, veliki sportaši, a u slučaju poraza, sjetimo se i poraza protiv naše reprezentacije, isto su bili vrlo nekorektni.
0: Mm-hmm.
1: Kad smo ih dobili 3-0.
0: Da, 3-0,
1: dobro sjećam.
0: Onaj Rebić je onaj gol.
1: Da, isto je bilo svega, bilo je nekorektnih ispada, tako da generalno vrlo ružno i ne šalje baš neku sliku prema van, ali to je tako, ja kažem u njih, takvi su oni, ja ih sam ih prihvatio davno, te Argentinci, imao sam dodira s njima i dok sam bio igrač, svi su onako, rekao bih, jedna grublja verzija Italijana, onako, ako bi rekao, Italijani su ipak onako bitomi, a ovi su, ovi su baš ono i bezobrazni, bahati i tako.
0: A dobro, ili Španjolci spadaju u te latino zemlje, ja se sjećam kad sam mali bio, pa kad smo igrali još ono u bivša država sa Španjolcima, pa onaj što je ono bio Juanito koji je dobio bocu u glavu kad je pokazao publici.
1: To se ne može spraviti sa Argentincima, to je jezik je isti i to sve, ali oni nekako su povukli neke, ja mislim, gene više na, pa rekao bih, poznavajući taj njihov derbi River Boku i kojih je osnovao, znači i Italijani, i Irci, tako definitivno pomiješala se tamo krv, tako da još je uzavrila vjerojatno zbog područja tamo podneblja i,
0: i očekivanja još
1: to što smo dobili, da.
0: Dobro, što kažete na Španjolce, oni su bili u oči prvenstva, čini mi se, prvi favoriti. Onda se za vrijeme prvenstva, kako su utakmice tekle, stvar pomakla kazaljka na francusku stranu, jer su oni tako dominantno izgledali i tako s takvom lakoćom prolazili da su kladionice promijenili koeficijente, stavile Francuze na prvo mjesto. I onda taj direktan, možda je to meni možda najzanimljivija utakmica Španjolska-Francuska, jer smo računali da je to finale prije finala.
1: Prevarilo i mene, moram biti iskren, kad sam vidio Francusku već u prvoj utakmici sam rekao oni su kandidati za finale, a nakon 2-3 utakmice sam rekao osvojit će sigurno, ali kako to obično u nogometu biva, taj dojam kad se ne stekne tijekom prvenstva, malo ko je u stanju zadržati ono od prvog do zadnjeg kola ili zadnje utakmice, kako u prvenstva koji na nacionalnoj ligi ili na nekom širom prvenstvu. Tako da Francuzi, evo, došli su na Španjolce, očekivao sam ono pobjedu Francuza kao i većina nas koji smo pratili, ali nekako Španjolci su ih limitirali u svakom pogledu i više nego zasluženo pobjedili, osvojili, onako, rekao bih, potpuno zasluženo. Mislim, nema niti jedne mrlje njihove pobjedi, kažem, dobro, imali su u grupi možda jednu utakmicu onako malo slabiju, ali kasnije je to bilo sve, tako reći, bez primljenog gola, vrlo malo primljenih golova do samog finala, znači jedan, tako da ono, rekao bih, zasluženo. Sad se ne mogu usjetiti svih onih godina unazad da li je to baš bilo toliko dominantno kod ovih drugih reprezentacija koje su osvajali, ali nekom mislim da Španjolci bili uvjerljivo najbolje.
0: Da, impresivno, meni posebno recimo ta obrana koja je tako nisu neki onaj burn iz engleske.
1: I meni se činilo da Francuzi imaju puno bolje obranu. I kad onako uzeo uvijek igrače francuske onako iz obrane, neko čini mi se onako oštri, rekao bih agresivni. Ovi znaju više igrati, vjerojatno ovi Španjolci, ali nisu mi baš ulijevali neko ono baš takav dojam da će oni biti ono i dobri prema nazad i prema naprijed, ali evo kako se prevari. Varan nas je prevario sve, tako da.
0: Da, pa vjerojatno je ovisi protiv koga igraš. Meni je zanimljivo recimo na početku ove reprezentacije koje su startale ono kao tipa Njemačka, evo, 7-1.
1: Da.
0: Prvo misliš ono, wow, ovo je stroj koji melje sve, ali drugo je igra protiv, koga su igrali, Curaçao. Tamo, onda poslije ispadnu onako, ovaj,
1: A mislim, treba držati formu, nije lako doći na kraju prvenstva svojih klubskih reprezentacija i još tepirati formu da igraš ono svako kolo i da još u finalu i polufinalu budeš na najvišem nivou. To Francuzima nije uspjelo, definitivno su oni pokletli, ono, rekao bih, kako se bližio kraj prvenstva, oni su bili sve loši i loši, a kažem, kad je počelo, to je izgledalo kao da će oni uvjerljivo osvojiti.
0: Da.
1: Španjolci, onako, rekao bih, držali su formu kao da je bila bolje tentirana ta forma i jednostavno kad je bilo najpotrebnije su bile najbolje. Evo, to je tako, jednostavno nema zamjerke apsolutno nikakve. Ma i da su Francuzi bili, ja bih isto rekao da nema zamjerke jer su mi isto ono bili odlični u većem trenu prvenstva, ali kažem, Španjolci na kraju kad se pogleda sa deretom sve najbolji.
0: Španjolci su već jednom spojili, jesu, da, je li tako, 2008. Evropsko, pa 10. svjetsko, 2010. pa 12. opet Evropsko, je li tako, uzeli su onu tripletu neku, bili, sad su opet to napravili, jel, opet su spojili, znam da su Njemci, čini mi se, napravili to 72. i 74. ali nije to baš tako često da neko uzme i Evropsko i svjetsko prvenstvo, to je velika stvar, čini mi se.
1: Ma teško, rekao bih da je to vrlo i ovaj... teško ostvarivo, pogotovo u današnjem nogometu gdje ona fraza gdje svi igraju nogomet više nego ikad, tako da danas ko to napravi, ko uspije spojiti Evropsko ili Južnu Ameriku i svjetsko prvenstvo, ko što je bila Argentina da je bila prvak, to su veliki rezultati. A pogotovo kažem kad se nadoveže još koje takmičenje nakon toga, onda mislim Španjolska pokazuje ima

0: i kažem, neovisno tome kojih trenira, koji su igrači, oni se vrlo brzo ekipiraju i stalno su u vrhu, samo vrhu. I, pred njima je velika budućnost, ono što ja vidim, dosta mladih igrača, oni ako ovako nastave, oni bi mogli harati još nekog njema.
1: Pa da samo Kubar Sija i Amala imaju i dosta im je za kostur nekakve jake ekipe, jel, to su klinci koji dolaze. Ajmo se mi prebaciti lagano na Rujevicu, na ovaj naš, na novi Kekov europski derbi. Sastavi su izašli, vidjeli ste sastave?
0: Da, ispratio sam. Vidim da nema Čubelića i Puljića, dva povećanja. Znači novih igrača.
1: Da, nema novih igrača. Zapravo je, kad gledam ekipu, osim golmana, svi su igrali prošle godine, jel? Ne, svi, Oreć, Majstorović, Barko, Devetak, Dantaš, Pavić, Janković, Janković se vratio, Gojak, Aduađej i Fruk. Znači, praktički ista ekipa, jel?
0: U principu, da, ekipa koja je nastupala prošle godine plus Janković, kažem im, vjerojatno taj peh sa Puljićem i Čubelićem, pretpostavljam da bi oni bili Puljić, da je bio u prvom sastavu, da je zdrav, za Čubelića tako, nisam baš siguran, ali tu je negdje. Normalno, Aleksa Todorović na golu, on je neko novo lice uvjetio, branio je on na kraju prvenstva neke utakmice, ali definitivno i on je igrač koji tek treba pokazati ono što može. Tako da, evo, jedna nova, stara Rijeka, tako bih rekao.
1: Da, i favorit u današnjoj utakmici, sami Irci su to, čini mi se, priznali, jel, na presici, da nisu favoriti, odnosno da je Rijeka favorit, a oni kao nemaju što izgubiti, dolaze nakon dva poraza od CSKA, znači sve bi trebalo ići u prilog Rijeci, jel, što mislite vi, koliko uopće znamo o tim Ircima?
0: Pa možemo onako nekako nagađati ili povezivati neke stvari. Rekao bih da nisu oni iz gornjih doma tog njihovog nogometnog nekog ranga. Ono što je kod njih zanimljivo, oni igraju, čini mi se od veljače do listopada negdje traje prvenstvo, tako da su oni u nekom ritmu, to je sigurno velika njima olakotna okolnost, da mogu biti bolji, u bolje formi na tijeteljsku odnosu na Rijeku. Rijeka igra te prijateljske utakmice, ne znamo još, vidjeli smo te neke rezultate, pratili smo. Mm-hmm. Bilo je to pobjeda, bio neki poraz.
1: Ali nije usporedivo,
0: ali to treba jednostavno prebrisati, taj pripremni period, treba se s tim zamarati. Ovo je danas jedan pravi test da vidimo otprilike, iako i to neće biti vjerojatno neko konačno izdanje ili forma nogometaša Rijeke, sigurno tek počinje to se tek zakuptava, tako da najbitnije je proći dalje, neće biti toliko lako, kao i svi otoški ti klubovi. Oni gravitiraju tom nekom nogometu dosta agresivnom, čvrstom, sa dosta dugih lopti, pretpostavljam, neće to biti lako ni probit, pogotovo ako budu igrali malo defanzivnije. Rijeka treba mirno ko što igra na Rujevici, da se nametne kroz posjed, pritiska uz domaću publiku, normalno zabi što prije pogodak i osigurat pobjedu sa možda više razlike i onda...
1: I čuva se oni kontri, ali oni Shelbourne bi trebao biti opomena dovoljna, znači oni su susjedi na tablici, čini mi se, taj Shelbourne koji je napravio par kontri lani, tu iznenadio, jel?
0: Da, ne treba nikog podcjenjivati, pogotovo ne u ovoj fazi takmičenja, da je to utakmica za 3 mjeseca, ja bih rekao Rijeka pobjeđuje ali kaže, s obzirom da nije počelo prvenstvo, da su mi još u nekoj fazi priprema, treba biti oprezan, a mislim da to problem kod Rijeke neće biti danas, znamo kakav je kick trener, motivacija na najvišem nivou, znači nema, to je zbiljnost maksimalna i evo kažem, često vjerujem u pobjedu i prolazi.
1: Dobro, evo još samo na kraju riječ dvije o Keku, treneri se često, to sam primijetio, vraćaju na mjesto zločina, jel? To je skoro kao nekakva redovita pojava. Pa evo i Bili se vratio, Mourinho, Kek se vraća, ima masu primjera, ali ne čini mi se da je nekako pravilo da je trener koji je ostvario neke rezultate pa se nakon nekog vremena vratio da je ponovio to. Ja ne znam te nekakve primjere, evo. Ne bih htio biti žalostna sova.
0: Da, teško je sad i prognozirati nešto unaprijed, treba vidjeti kako će se neka posložiti, da li će još netko doći.

0: kakva je ta ekipa Rijeke. Kek, sjetimo se njegovih početaka isto Rijeka, prve godinu i pol, dvije, isto nije bila baš u nekom najboljem izdanju koliko se ja sjećam, i onda kad je to krenulo da je ono, do naslova prvaka, kasnije Rijeka igrao nogomet, nikad nije igrao niko ko što je igrao Rijeka u tom periodu kad je bio Kek. Kad je, po meni, mislim, kad je Đalović svoju dvostruku krunu, isto je bilo super sve, daleko od toga, ali kažem, ta Rijeka iz Kekovog mandata, ono, pred kraj, ne, zadnje dvije godine, ono je bila najjača Rijeka koja je ikad igrala. Pogotovo u novijem dobu nekako da, pa mislim da će biti ponovo u stanju napraviti tako nešto sigurno, možda financijski dio je slabiji nego što je bio nekad. Sjetimo se tu, u tom periodu bio je Volpi, pa onako sigurno da je bilo lakše predsjedniku Miškoviću uz Volpija nekako to sve endlati, sad je ipak sam, tako da, ali kažem, ne treba se opterećivati da mora ponoviti ono što je napravio već jedan put, ali da će Rijeka biti ozbiljan klub u HNL-u, to sigurno, a pretpostavljam i u Rijeci i u Europi, upravo zbog njegovog načina razmišljanja, treniranja i vođenja ekipe, tako da, kažem, često vjerujem uspjeh.
1: A na kraju krajeva imamo zlatnu koku, El Fruka, koji će biti, trebao biti najskuplji transfer ikad, ako Bog da premašit Kramarića, pa onda možda se i nešto kupi. Pametno, jel?
0: Da, pa treba vidjeti sad u kakvoj formi on, s obzirom da nije igrao na prvenstvu, on zadnjem svjetskom, nije dobio baš neke prilike, vjerojatno je bio u treningu, sad treba vidjeti kako je on, kako diše, kakav je, kako je motiviran, i kažem, nadat se nekom transferu sigurno i
1: Ne,
0: kažem, njegov odlazak sigurno bi oštetio Rijeku u tom nekom smislu, a u nekom drugom financijskom sigurno bi dao jednu stabilnost.
1: Vrijeme možda da zauzmemo ona mjesta, jel, ispred ekrana, kad već nismo na Rujevici, ja se bilježim, sa štovanjem i bilježim se za onu analizu našu običajnu poslije utakmice, ako ste za.
0: Sigurno, eto, očekujem poziv i čujemo se.
1: Evo, hvala i nek nam bude sretno.
0: Hvala.

A dok čekamo početak Srujevice, pogled na semafor u Varaždinu, tamo Varaždin također u konferencijskoj ligi igra protiv češkog Jabloneca. Trenutno rezultat je nakon pola sata igre 1-1. Varaždinci su poveli u 24. Česi izjednačili odmah 3 minute kasnije u 27. A evo sad se igra 30. minuta.

Još jedan možda još zanimljiviji rezultat od ovog varaždinskog je onaj slavnog nam Ajaksa koji igra kvalifikacije konferencijske lige u Novom Sadu protiv Vojvodine, trenutno rezultat 1-1.

Evo, mi smo dobili i sliku, ne znam za vas, vidimo i Lijevicu, koja mi se čini onako pristojno popunjena za sada, dobit ćemo potvrdu za nekih 5-6 minuta od naših dečki na Rujevici. U međuvremenu, evo, pričali smo s Elvisom o mogućim pojačanjima u ekipi Rijeke. Evo što piše Indeks, zapravo prenosi tekst Telesporta, koji kaže da mladi hrvatski nogometaš Marin Šotiček napušta švicarski Bazel, a njegov sljedeći klub mogao bi biti Rijeka. 21-godišnji krilni napadač imao je dogovoreni transfer u poljski Widzew Łódź, ali prelazak postao neizvjestan nakon što je interes pokazao i hrvatski prvoligaš. Inače, Šotiček je s poljskim klubom navodno dogovorio sve i ostale su samo formalnosti. Widzew je u pregovorima ponudom nadmašio i belgijski Anderlecht. Ipak čini se da igrač još nije odlučio, u međuvremenu se u pregovore uključila Rijeka, a Šotičekov tim navodno smatra da bi prelazak na Rujevicu bio bolja opcija za njegov daljnji razvoj. Glavna prepreka za Rijeku su financije, naravno, jer Widzew nudi znatno bolje uvjete, ali riječki klub se nada da može dogovoriti posudbu s opcijom otkupa, što bi si mogao nakon očekivane prodaje Tonija Fruka. Zbog novo nastale situacije, Šotičekov transfer u Poljsku privremeno je zaustavljen.

Inače, što još piše u ovom tekstu koji je poduži, između ostalog, Šotiček je već imao ponudu od hrvatskog kluba i to je bio Dinamo, ali on je to odbio.

0: Igrači su izašli na teren na Rujevici, a izašli su i na svoja komentatorska mjesta. Domagoj Zorić i Ivan Rivarić, pa im želimo, momci, imaju jednog glasnogovornika, to je Ivan Rivarić, on će govoriti u ime obojice. Dobra ti večer.
1: Dobar večer, Alberte, tebi, naravno svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke. I evo, krećemo ponovno, nije dugo trajao odmor, malo više ili možemo reći točno 2 mjeseca od one zadnje utakmice u domaćem prvenstvu i evo nas opet na početku nove sezone, na početku novih nadanja, očekivanja, želja sa Rijekom, prvo u europskoj, onda naravno kasnije i u domaćoj sezoni. Kreće se u drugo pretkolo konferencijske lige, protivnik Derry City, sjevernoirski klub koji igra u irskom prvenstvu, pa ćemo samo govoriti irski klub da ne bude previše zabuna. Rijeka apsolutni favorit i momčad koja danas na svojoj Rujevici traži što bolji rezultat uoči uzvrata idući tjedan u Derriju. Momčad koja je donekle izmijenjena u odnosu na onu prošlu. Najvažnija zapravo promjena je ona na klupi. Nema više Viktora Sanđeza, tu je i nekako poznato lice Matijaš Kek, koji se nakon 8,5 godina opet vratio na Kvarner, točnije stalno on na Kvarneru u Opatiji, ali vratio se u Rijeku, vratio se na Rujevicu da u ovom svom drugom mandatu pokuša biti barem jednako uspješan kao što je to bio u tom prvom. Bilo je igračkih promjena o kojima ćemo definitivno govoriti tokom ovoga prijenosa, upoznati vas sa svim novim igračima, neki su naravno i otišli, ali za početak bit će ovo dovoljno informacija, pričekajmo da lopta krene sa centra i da se posvetimo onome što najviše volimo, nogometu, nakon ovog dugačkog, burnog, interesantnog i svakakvog svjetskog nogometnog prvenstva, opet fokus se okreće klubskom nogometu, okreće se za sada ovim kvalifikacijama za europska natjecanja. Danas čak u isto vrijeme 3 hrvatska kluba će biti u akciji. Varaždin je već krenuo protiv češkog Jablonca. Zadnji put kad sam gledao bilo je 1-1.
0: Još uvijek je 1-1, Ivane.
1: Nadamo se da će Varaždin što bolje to odraditi u tom prvom dvoboju. U 21 sat Hajduk dočekuje ciparski Pafos. Dinamo je utorak još krenuo protiv švicarskog Tuna, a Rijeka će krenuti upravo sada kada je španjolski sudac Jose Luis Munuera dao znak da može početi nova riječka sezona. Nadajmo se uspješnije od prošle u smislu rezultata, pogotovo u domaćem prvenstvu, a vjerujem da se nitko ne bi bunio da Rijeka ponovi ono što je radila u Europi prošle sezone kada je, podsjetimo, igrala tu grupnu fazu konferencijske lige, kada je prošla nju i onda i nakon prolaska Omonije zapela u osmini finala od francuskog Strasbura, ali o tom potom, treba prvo vidjeti što će biti, jasno, i sa ovim rosterom, ovom momčadi koja će se još graditi, mijenjati, nadograđivati. Spominjao je Albert i ranije Šotičeka koji će možda pojačati Rijeku, ima tu jasno igrača koji sanjaju, očekuju, traže odlazak, transfer, kao i klub, prvenstveno naravno Toni Fruk koji nakon što je odradio američku turneju sa reprezentacijom gdje nije igrao, evo ga opet na raspolaganju Rijeci, evo ga opet sa desetkom na leđima kao igrač koji bi Rijeku trebao povesti na početku ove sezone u pobjede i osvajanje bodova, a što će biti do kraja ljeta sa Tonijem i njegovom karijerom, to ćemo jasno vidjeti. Krenula je Rijeka odmah agresivno, ono što je također novo, to je travnjak na Rujevici koji je mijenjan u ovoj pauzi i Rujevica opet djeluje onako kako je djelovala prvoga dana kada je otvorena, opet djeluje novo, ulickano, travnjak kao tepih koji vjerujem će odoliti svim i kišama i burama i lošem vremenu i suncu u ovoj sezoni koja je pred nama. Dantaš loptom odmah ide kroz linije, Dantaš ide na udarac, ali ovoga puta nije precizan, no upisujemo prvu priliku, prvi udarac na ovome dvoboju. Thiago Dantaš, kojeg se naravno očekuje da nastavi u sjajnom ritmu s kojim je igrao, kojim je igrao i s kojim je i završio tu prošlu sezonu, a jasno sada možda i sa nekom odgovornijom ulogom, da tako kažem, igrača kojeg se očekuje da bude nositelj ove momčadi. Ajmo na sastav. Dakle, Todorović je novi vratar, novo prvo lice među vratnicama nakon što je Zlomislić otišao u Karabah. Kao što je i Kek rekao jučer na presici, Todorović je prvi golman i kreće u sezonu kao prvi golman, što ne znači da će do kraja prelaznog roka Rijeka neće dovesti još nekog vratara, ali Todorović je čekao, zaslužio svoju priliku, ono malo nastupa kojih je imao, pokazao da se na njega može osloniti, a sada kada je sav fokus na njemu, vidjet ćemo koliko može pridonijeti Rijeci u ovoj sezoni. Obrana se nije previše mijenjala, tu su Devetak i Oreć opet na tim bočnim pozicijama, Majstorović sa kapetanskom trakom nakon tog odlaska Zlomislića oko ruke i Barko koji je prebačen iz veznog reda na stopera, nešto što mu nije strano, što je igrao i u reprezentaciji Perua u to malo nastupa koje je imao, tako da ne bi tu trebalo biti nekih prevelikih promjena po pitanju ili iznenađenja. Barko je pokazao da može biti svestran igrač, a jasno po potrebi uvijek može uskočiti u taj vezni red kojeg čine pa vrlo zanimljivi igrači. Tu su Pavić i Dantaš kao kombinacija dva središnja veznjaka, zatim Fruk ispred njih, Gojak i Janković na tim krilnim pozicijama. Niko Janković nakon odrađene polusezone u Slovanu iz Bratislave s kojim je osvojio naslov prvaka Slovačke. Evo ga natrag na Rujevici da se opet dokazuje sa motivom da pokaže kako ga je taj odlazak, a neću reći tjeranje s Rujevice u tih 6 mjeseci učinilo još boljim igračem u smislu mentalne pripreme, još veći motiv mu dale da danas, a i u ovoj sezoni, bude nositelj ove momčadi kao što je to bio u onoj sezoni kada Rijeka prije 2 godine, sada već možemo reći 2 sezone, bila i prvak Hrvatske. U špici je Adua Džej, tu nije bilo promjena. Da vidimo prvi napad Rijeke preko Jankovića. Janković po lijevoj strani, pokušaj prodora, tamo će od svega biti korner za Rijeku. Traže Irci ovdje i loptu za njih. Irci danas u svojim tamnim crnim dresovima, Rijeka u novim bijelim domaćim dresovima. Nema tu neke velike razlike od onih od prošle godine, uz pokoj detalj koji je Zigman dodao, ali najviše se ističe jasno onaj treći dres o kojem ćemo nešto kasnije. Da vidimo prvi korner Dantaša koji će logično biti izvođač svih prekida, kratko za Gojaka, pa onda Dantaš opet u kazneni prostor, skok tamo stopera Iraca, to je bio čini mi se Patrick McLean koji je očistio tu loptu ili Nick Twisk, nije toliko ni važno, bit će popravak za Dantaša. Sa druge strane Rijeka u prvom poluvremenu napada na ovaj južni gostujući gol gdje ima nešto i irskih navijača. Da vidimo drugi pokušaj Portugalca iz kuta, Dantaš u kazneni prostor, Majstorović je bio na skoku ali promašio loptu, pa onda Janković ide na udarac, tamo je pogodio nekoga u blok, traže Riječan igranje rukom, ali pokazuje Španjolac da je ruka bila uz tijelo. Odmah pokušaj Iraca da se otvore brže, ali griješe, a Duadjei tamo vreba pogrešku da presjeće loptu. Od svega na kraju Englez zadnji igrao loptom, pa će biti out za Derry City, iako je Gojak ovdje pokušao to brzo izvesti. Gojak koji je bio na izlaznim vratima, od kojeg smo se i oprostili nakon što na 2 pogotka zabio Slaven Belupu u zadnjem kolu prošle sezone, ali našli su zajednički jezik Gojak i klub. Gojak koji se pokazao vrlo pouzdano, pogotovo u drugom dijelu prošle sezone, i zaslužio ovdje novi ugovor. Oreć, vrlo opasan start ovdje na Liama Boysa i to će biti rani žuti karton. Vidjelo se odmah kako je Oreć nagazio Boysa i Ante Oreć postaje prvi igrač Rijeke u novoj sezoni sa žutim kartonom, a morat će se Liamu Boysu ukazati pomoć. Nije zadovoljan Kek tim potezom Oreća, pa ajmo kratko reći taj sastav Derry City gdje nema previše imena od kojih vam zastaje dah. Na vratima je Mayer, Colter, McLean, Stott, Fleming zadnja linija, Twisk, Lyons, Foster, Olajinka vezni red, Duffy, Boyce i Chapman prema naprijed. Taj Chapman je jedini koji je igrao na Rujevici jer je prošle sezone bio član Shelburna koji je ovdje gostovao u onoj utakmici kada je Shelburn slavio 2-1 protiv Rijeke na Rujevici, onda Rijeka sa 3-1 u uzvratu u Dublinu osigurala zapravo tim slavljem jesen u Europi i tu grupu konferencijske lige. Barko zagradio ovaj pokušaj ubacivanja Ola Jinke i bit će samo lopta za Todorovića koji to izvodi kratko do Barka. Barko je taj koji kao netko koji je bio i veznjak može biti siguran s loptom u nogama i pokretač riječkih napada, ono što je Radeljić radio prošle sezone, a to bi ove godine trebao Barko kao taj igrač koji prvi kreće u skeniranje terena i gledanje ima li kakvog slobodnog pojedinca. Gojak Fruk na desnoj strani, onda Gojak griješi, daje loptu prema Bojsu, no ispred Bojsa reagira Branko Pavić od kojeg se jasno ove sezone očekuje taj konačni iskorak. Točnije rekao bi da iskorak napravio već prošle sezone u toj drugoj polusezoni kada je pokazao da je itekako talentiran mladić i da može biti i pravo pojačanje i sadašnjost i budućnost Rijeke. Gojak pokušaj centra šuta s desne strane nakon duge lopte prema naprijed, pa onda malo glavometa u šestestercu Derry City, ali onda daleko čišćenje prema naprijed, tamo Bojs između Barka i Majstorović, ali ne može do lopte. Majstorović ostavlja Oreću, Oreć odmah vidi Pavića, Pavić prema lijevoj strani do sigurnog devetka koji je opet zaradio na pripremama pored Bodetića svoje mjesto u prvih 11, barem za sada, kod Keka. Znamo da Kek voli nešto te malo iskusnije igrače od kojih zna što će dobiti i ne čudi što je devetak i dalje prvi kada treba birati lijevoga beka. Oreć prema napreda, Duađej pregažen od Patrika McLeana, ali nema prekršaja. Nastavak riječkog posjeda preko Majstorovića. Lijepa posjeta na Rujevici, a rekao bi otprilike možda nekih 5000 gledatelja po ovoj procjeni sa našeg mjesta. Devetak prema kaznenom prostoru. Bilo nešto kiše tokom današnjega dana u Rijeci, ali nebo, rekao bi, ne prijeteće za kišu, malo i svježije u zraku, dosta i publike sa dugim rukavima, ali rekao bi za igrače dobro došlo malo osvježenja za normalno funkcioniranje na terenu. Borba u desnom kutu igrališta, Gojak za Fruka. Fruk pokušava okrenuti svoga čuvara, to je bio Nick Twisk, ali ga nije zatvistao, pa onda Dantaš popravlja da Dafine krene prema naprijed. Fruk koji djeluje dosta nesigurno na nogama, u smislu nisam siguran je li možda najbolje kopačke ili krampone odabrao za ovaj dvoboj, dosta klizanja kod njega, ali to je možda i posljedica jasno i novog travnjaka na kojeg se igrači moraju priviknuti. Trenirala je Rijeka jasno i u Rijeci, ali ne baš na glavnom travnjaku, previše više jasno na ovim pomoćnim terenima. Onaj glavni dio priprema odrađivala u Sloveniji, u Kranjskoj Gori. I u tih 5 tjedana, što je i sam Kek rekao, napravila sve ono što su planirali, što je bilo u planu kod Slovenca i njegovog stožera. A sada to naravno trebamo vidjeti i u samoj utakmici. Ono što je još jako bitno za naglasiti, a nisam to još rekao, nemamo VAR sustava u ovome dvoboju, u ovom drugom pretkolu konferencijske lige, tako da smo onako old school, morat ćemo vjerovati španjolskom sucu Jose Luisu Munuerija. To je čovjek koji, vjerovali ili ne, ima dva El Clasica koja je sudio, dakle oboje Reala i Barcelone. Zanimljivo, čovjek koji ima jako puno iskustva u primjeri, ali ne previše u Europi, nije sudio nikada Ligu prvaka, uglavnom sudi ove utakmice oko Europske i konferencijske lige, no definitivno rekao bi više nego renomiran sudac za kakve znamo vidjeti za ovu fazu u Europi. Jasno, to pozdravljamo, nadajmo se da Munuera neće biti netko koga ćemo spominjati previše u ovome dvoboju. Mi smo u 13. minuti ovoga susreta, eto ovaj uvod nešto malo duži s obzirom da se prvi puta družimo u novoj sezoni, ali i dalje Rijeka 0, Derry City 0. Idemo na prvi glazbeni broj pa se vraćamo na Rujevicu.

0: U Varaždinu je poluvrijeme 1-1, Varaždin Jablone su, Splitu je počela upravo utakmica između Hajduka i Pafosa, poluvremena su i na ostalim utakmicama koje se igraju konferencijske lige, možda jedan zanimljiv rezultat, Ajax vodi protiv Vojvodine 2-1, a u Evropskoj ligi Benfica se očito muči kod švicarskog St. Galena na poluvremenu 1-1, što je bilo dok nam nije bilo Ivana, pa jedan udarac sprema, ali ne i u okvir vrata, je li tako Ivana?
1: Da, nismo previše toga vidjeli u ovom periodu koliko smo svirali, ali Rijeka i dalje je tu oko kaznenog prostora, Rijeka i dalje prijeti, novi korner je to bio, četvrti na utakmici, mi smo u 18. minuti, Janković je pokušao jednim udarcem vanjskom, odnosno udarcem unutarnjom sa vanjskog dijela kaznenog prostora, odbilo se to u već peti udarac iz kuta za Rijeku na ovome dvoboju. Ponovno Dantaš je izvođač, Dantaš prema drugoj stativi, tamo je Barko čekao, ali nije dočekao, pa onda Oreć vraća glavom, Barko je vjerojatno u zaleđu, ali nije dirao loptu. Majstorović na desnoj strani, Majstorović traži loptu, centar šut u peterac, hoće li ovo izaći u korner? Hoće, kaže pomoćnik, dakle imamo i šesti korner odmah nakon petog, stišće Rijeka cijelo vrijeme, Irci praktički nisu centar prešli ovih 18 minuta, ali nedostaje taj relativno rani pogodak u ovoj fazi u prvih 20 minuta koji bi jasno Rijeku još više gurno prema krajnjoj pobjedi. Opet problemi sa klizanjem, sada kod Dantaša, Janković pogodio Olajinku, pa onda glavom popravio donekle tu svoju pogrešku, klizeći start, ali lopta prošla do Dafija, Dafi za Olajinku, Olajinka okreće stranu, tamo je Kotter koji je sustigao loptu prije nego što je ona mogla izaći izvan granica igrališta, ostavlja odmah na toj strani Lions Fosteru, no Oreć agresivan blizu svom čuvaru i tjera igrače Derry City-a da loptu vrate do svog vratara. Ponovno dizanje u zrak prema Boysu koji je ponovno na travnjaku, ali Munuera ga baš ne doživljava. Tamo sada Boys i Majstorović u razgovoru, ali djeluje prilično miran razgovor. Lopta Fruka, dobra zamisao, ali ne baš najbolja realizacija, dok tamo Boys još nešto broji Majstoroviću, sada je to i Munuera vidio pa se obratio i jednom i drugom. Evo nam i onog odbrojavanja kojeg smo vidjeli na svjetskom prvenstvu, ovoga puta prvi put viđeno i danas od Narujevici. Devetak sleđa, ali radi prekršaj na Lions Fosteru, a tamo sada ide Munuera u razgovor sa Majstorovićem i Boysom. Majstorović pokazuje Munueri da on nije ništa rekao, da je Boys prvi počeo lajat, ali sve u svemu brzo se sve smirilo, bit će out, odnosno prekršaj za Derry City na sredini terena i pokušavaju Irci u svakom prekidu malo usporiti ritam, pokušati dugim loptama konstantno tražiti svoje igrače u kaznenom prostoru Todorovića, ali za sada u ovoj polovici skoro prvoga poluvremena su prilično bezuspješni u tome. Majstorović za Oreća, Oreć opet u prostor, traži Adua Džeja, ali nisu se baš najbolje razumjeli, pročitao je sve McLean, lopta skroz do vratara Briana Mera, koji ide na još jedno ispucavanje, samo u noge Barku, Barko za Majstorovića, pa onda opet devetak s loptama, spominjao sam ta riječka pojačanja, riječke prinove, promjene u momčadi, nije ih za sada bilo puno, a nažalost oni koji su i došli su ozlijeđeni, Jako Puljić koji je zapravo prvi pristupio opet Rijeci, prodajmo devetak, došao do ruba 16 metara, pokušaj oštrog centaršuta, ali Adua Džeji nije stigao na tu loptu. Puljić je prvi došao nakon sezone u Vukovaru gdje je bio drugi najbolji strelac lige prošle sezone, ali zbog ozljede nosa ga nema u konkurenciji za ovaj dvoboj. Čubelić koji je došao iz Slaven Belupa se također ozlijedio, ne znamo što je s njim, jučer je Kek na presici prvi puta tek spomenuo da Čubelić ima ozljedu, a osim njih došao još i Moreno Živković, koji je na klupi, mladi stoper koji se malo pogubio u zadnjih par sezona, točnije sa posudbama iz Dinama, prvo u Lokomotivu, pa onda i u Vukovar, a sada se i Rijeka i on nadaju da ovdje na Rujevici, kao i mnogi prije njega, može oživjeti karijeru. Pokušaj Fruka za Jankovića, ali to je sjajno zaustavio u zadnji trenutak tamo Twisk, pa onda povlačenja ponovno Lions Fostera i devetka, no vidio Monuera to na vrijeme i sudio prekršaj riječkog Branića. Evo nas, došli smo i do te polovice prvoga poluvremena, 0-0 i dalje na Rujevici. Dantaš u drugoj minuti, udarac pored vratiju i u 14. Pavić, jedan pokušaj koji otišao visoko preko gola, dakle i dalje bez pravog udarca u okvir. Gojak otima loptu neopreznom Flemingu, pa onda Majstorović i Barko pokreću novi napad Rijeke. Ono što smo znali da će Rijeka imati problem, to je taj nedostatak brzine, tu nema pravog krila među ovim igračima, ni Gojak ni Janković to nisu, ali kako je Kek rekao, radim s onim što imam, što je tu je. Definitivno će do kraja kolovoza se to promijeniti i na ovaj ili onaj način Rijeka će dobiti potrebna krila, a eto, možda je baš Šotiček jedno od tih rješenja. Fruk se riješe svog čuvara, ali onda McLean još jednom uklizava. Dantaš, ponovno dobra reakcija u obrani igrača Derry City, ali Oreć se vratio i brzo vratio posjed u riječke noge. Sada malo više prostora za Gojaka na desnoj strani. Gojak, Dantaš u kaznenom prostoru. Dantaš oštro u 5 metara. Ne može Adua Džeji. Pa Pavić u zoni udarca. Pavić ponovno ovoga puta lijevom nogom, ali preko gola. Dovoljno za pljesak Rujevice. Jer 10 minuta nismo ništa vidjeli od Rijeke. Evo, nakon 10 minuta opet Pavić. Nakon što je prvo desnom nogom pucao prije tih 10 minuta, sada lijevom nogom nešto malo bliže, ali i dalje neprecizno preko grede. Mi smo u 25. minuti ovoga dvoboja. Rijeka 0, Derry City 0. Idemo na još jedan glazbeni broj pa se vraćamo na Rujevicu.

0: O, neće se ništa dogoditi do kraja pjesme, a nadajmo se da će se nešto dogoditi do kraja poluvremena na Rujevici. Ako nije krenulo nešto hrabruće, nema promjena ni u Varaždinu, ni u Splitu. Dakle, 1-1 u Varaždinu, 0-0 u Splitu, a 0-0 i na Rujevici. Nije se promijenila ni naša ekipa. Komentatorska Ivan Rivarić je tamo uz pomoć Domagoja Zorića.
1: Je, evo nas na 7. korneru za Rijeku, na ulasku u 29. minutu i dalje tih 0-0 stoji na semaforu. Rijeka trudi se, pokušava probiti taj čvrsti blok Iraca koji stoje zapravo sa 5 u zadnjoj liniji sa svim igračima iza lopte. Dantaš kratko za Duađeja, pa onda Dantaš pokušava povratnu loptu, ali iza leđa Jankoviću. Janković će svejedno opaliti i to je bilo jako loše. Završilo skroz dolje na pomoćnom terenu. Ne možemo reći da nismo već to vidjeli od Jankovića, ali ideja je dobra za Rijeku u smislu toga da svojim čvrstim blokom sa svim igračima skoro praktički u svojih 16 metara da Rijeka pokušava nekim udarcima iz daljine, ali za sada ti udarci iz daljine su bili, ovaj Janković je vrlo nerezonski, a oni Pavićevi ranije i Dantašov neprecizni, tako da ideja je dobra, ali za sada realizacija šteka. I nakon tih 7 kornera ni u skoku se nije moglo napraviti ništa više, a Irci s druge strane za sada sramežljivi bez praktički ozbiljnog prelaska preko centra, orijentirani isključivo na svoju obranu, što je jasno nitko im ni ne brani, a i ne možemo reći da nismo to očekivali. Lopta opet za Jankovića. Barko Janković, Majstorović, presporo ta lopta ide, to je problem koji Kek pokušava sve češće sugerirati svojim stoperima, ali evo jedne dobre lopte iz zadnje linije prema Gojaku na desnu stranu. Gojak, centar šut, tamo je Aduađej pokušao doći do lopte, ali napravio pritom prekršaj u napadu, prekršaj na Meklinu i od svega će biti samo lopta za Irsku momčad koja je već igrala dvije utakmice u Europi u ovoj sezoni u okviru Europske lige. Tamo su dva put izgubili od CSKA Sofije i tako iskoristili taj padobran koji je recimo Rijeka imala prošle sezone. Došli sada u konferencijsku ligu, ali obje te utakmice možemo reći namučili bugarsku momčad, obje utakmice gdje je bilo dosta golova i gdje je Derry City pokazao da može biti neugodan. Za sada nije neugodan ovdje na Rujevici. Rijeka manje više sve kontrolira kada je u pitanju dolazak Iraca prema Todorovićevim vratima, ali problem je što prema naprijed od Rijeke vidimo puno problema u probijanju tog bloka. A za sada nema ni previše udaraca bez jednog u okvir, što ne čini ovu večer na Rujevici baš nezaboravnom, ali jasno, prva je utakmica u sezoni, očekivano, kako to vole reći treneri, teške su noge od priprema i puno još treba proći i utakmica i da bi se ušlo i u ritam i u pravu formu. Nitko ni ne želi biti u najboljoj formi početkom ili sredinom sada već srpnja, što je i sam Kek rekao da želi prolaz ovdje, da ga ne interesira ništa drugo u ovoj fazi sezone, pogotovo kada sada dođe i kolovoz sa početkom HNL-a, sa, nadajmo se, za Rijeku europskim utakmicama svakog tjedna do kraja kolovoza. Onda je jasno da u tom periodu sa puno utakmica, sa tek početkom sezone, sa momčadi koja se tek slaže, sa puno igrača koji odlaze, dolaze, da je najvažnije u prvenstvu naravno skupljati bodove i ne zaostajati previše, a u Europi prolaziti ta pretkola, nebitno na kakav način i kojim dojmom. Gojak ovdje u međuvremenu griješi, ljut na sebe, ali lopta izašla izvan granica igrališta, a Kek dolje već poslao na zagrijavanje Jurića, Vinjata i Rukavinu. Pavić agresivno ide prema veznjacima Derry City-a, oni ponovno to šalju visoko prema naprijed, preskakanje igre. Sve će se to odbiti do Jankovića, koji je točno u krugu centra igrališta. Dantaš otvara Gojaka kojeg odmah i Kek i Gojak tjeraju Oreća da krene prema naprijed. Evo Oreća s loptom, Oreć prizeman centaršut, odbija se to do Dantaša, Dantaš opet udarac u blok, pa onda Gojak promašuje cijelu loptu. Nije uspjela Rijeka ovdje kreirati bolju šansu, bolji udarac. Solidan centaršut Oreća. Dantašov pokušaj završio u bloku, a onda Gojak se nije proslavio. Fruk sad na lijevoj strani. Fruk okrenuo jednog čuvara, ali onda je izgubio loptu od drugog. Sada Devetak se vraća na svoju poziciju, ali tu će i Barko uskočiti i odnijeti loptu. Opet Rijeka diže ritam, steže obruč oko irskih vrata. Dantaš, Janković. Nastavljeno za Pavića. Pa onda Barko koji, jasno, kao veznjak, odnosno kao igrač koji je igraju u veznom redu prošle sezone, se rado ubaci u taj prostor kada Rijeka napada. Može biti dodatan kotačić u tom razigravanju. Barko opet prema lijevoj strani. Devetak, ubacuje se Janković u prazan prostor. Janković, bit će novi korner. Blokirao je to Lions Foster. Ne, Olajinka ipak. Osmi već udarac iz kuta za Rijeku na ulasku u 35. minutu i dalje 0-0. Dantaš će pokušati još jednom. Jasno da je skok Ircima nešto što im je najjača odlika, tako da za sada Rijeka baš nije bila uspješna u tim kornerima. Evo lopte prema 5 metara, ali još napto čišćeno, pa Janković novi pokušaj, to se odbija, a onda Lions Foster, odnosno Kotter, to šalje daleko, daleko u aut i daleko od svojih vrata. Skoro je Todorović došao to izvesti iz auta, s obzirom da nitko ni ne ide u visoki pressing kada je u pitanju Derry City, a uporno Kek tamo pokazuje svojim igračima da brže krenu u to razigravanje iz zadnje linije. Dantaš ponovno za Majstorovića, kruži Rijeka s lijeve na desnu stranu, ali i dalje ne može pronaći put prema nekoj šansi, nekom udarcu. Dosta podsjeća sve ovo na ono što smo viđali pod Sanchezom prošle sezone u prvenstvu u većini utakmica. Ali jasno, i puno igrača koji su igrali u prošloj sezoni. Novi centaršut, Devetka, ali ovoga puta nitko nije dirao, pa će ići u gol out i novo ispucavanje za Brana Mera. 36. minuta, dakle, Rijeka 0, Derry City 0. Idemo na još jedan glazbeni broj, pa se vraćamo na Rujevicu.

0: žestoko, što se ne može reći za utakmicu na Rujevici. By the way, Varaždinci su dobili drugi gol od Čeha i Jablonca, očito plaćaju danak na iskustvu u Europi. Dakle, Varaždin Jablonec 1-2, u Splitu još nema pogodaka, a nema ni na Rujevici, ali ima zato Ivana Ribarića.
1: Je, evo, bit će prekršaj za Derry City u prilici da možda prvi puta donekle mogu poslati nekog igrača i približiti se riječkom kaznenom prostoru. Tamo je srušen od Pavića Michael Duffy i odmah traju konzultacije. Naravno da će to ići na centar šut prema kaznenom prostoru, jer što drugo preostaje Ircima. Mi smo u 40. minuti ovoga dvoboja, tamo mora nešto Munuera i reći igračima, pa evo duge lopte Duffya na drugu vratnicu, skok ne baš čišćenje od Rijeke. Evo opet Duffya, Duffy udarac i to je bilo jako blizu. Je li to netko dirao? Čini se da je, bit će korner za Derry City, ali evo jedan prekid, jedna lopta koja je pala u kazneni prostor. Rijeka to nije uspjela očistiti i odmah problemi, tamo je Duffy pucao, da, odbilo se to od Majstorovića i zapravo bilo jako puno sreće da ovo je otišlo pored vratnice, ni iz čega, jednostavno Irci došli do prilike sa prilično lošom reakcijom Rijeke u obrani prekida, gdje je ta lopta predugo ostala u 16 metara, ali to je odlika protivnika da je u tome jako dobar. Sada ponovno ostavljen slobodan igrač na prekidu, to nije odlika dobre momčadi, ali blok je učinio svoje, Rijeka se opet obranila. Može li se iskoristiti neki manjak igrača Derry City u obrani? Ne može, jer je lopta za Irce, koji prvi puta su ostali duže od minute na polovici Rijeke, koji pokazuju zube malo. Marko sada uze loptu, čim se lopta spusti na travnjak, tu prestaje bilo kakva mogućnost Derry City-a da zaprijeti riječkim vratima, ali treba biti vrlo oprezan kod ovih prekida, pogotovo u tim zonama gdje se lopta može ubaciti u kazneni prostor, ako je moguće izbjegavati prekršaje u tim zonama. Devetak u prostor za Dua Jay-a, kojeg smo malo vidjeli, koji se stalno hrva sa dva stopera, a Dua Jay se zadržao loptu pa ostavio Jankoviću. Janković za devetka, devetak ide na centar šut, tamo je Gojak, ali Gojak nije uspio najbolje to glavom zahvatiti. Jedan mlaki udarac koji je otišao daleko, daleko od gola. Ono što je zanimljivo, da Munuera prilično tolerira sva ova zadržavanja koja radi Brian Mayer na golu Derry City-a, kojemu treba skoro uvijek pola minute da loptu vrati u igru. Nema odbrojavanja, nema ničega. Valjda u konferencijskoj ligi još nije stigla ta obavijest kad nemamo ni vara. Teško da nekoga u UEFA baš previše briga za drugo pretkolo konferencijske lige. Oreć, ne baš najbolji prvi dodir, ali popravio, vratio do Todorovića. Todorović to ispucao

0: u out do klupe Derry City-a. Mi smo u 43. minuti, dalje 0-0, sve ono što smo zapravo i mislili, što smo nekako priželjkivali, ali očekivali da će biti ipak teško protiv Derry City-a, jer je prva utakmica, jer ovaj sastav Rijeke još ima priličnih rupa, iako na papiru ovih 11 djeluje dosta dobro, ali kronično je dosta brzine u ovoj momčadi. Sada Bojs i Majstorović po ko zna koji put, ali Bojs je izborio opet prekršaj i opet u zoni malo prije kada je irska momčad bila opasna. Rekao bi skoro isto mjesto. Hoće li ponovno Duffy, hoće to ići izvoditi. Dantaš tamo stoji blizu lopti, pametno da ne bi nešto brzo izveli Irci, ali teško da imaju tu ideju. Ovo će ići u kazneni prostor i onda drž ne daj. Da vidimo, uz Duffy-a je tu i Twisk kod lopte. Twisk lijevom nogom, ne, ipak Duffy desnom. Duffy, oštra lopta, ali Majstorović vladar tog prostora u 5 metara, no opet se Duffy-u odbila lopta. Duffy samo do Todorovića. E, može li sada lopta brzo otići prema naprijed? Može, ali nije precizna. Tamo je Mer izašao na vrijeme, Fruku nedostalo koji metar, ali opet težište igre brzo prebačeno, barem na polovicu Derry City-a. Lopta je kod devetka, devetak za Majstorovića. Majstorović za Oreća, ovdje se odmah Gojak spušta i otvara. Gojak, to je ta priča koju sam malo prije spominjao, dakle i Janković i Gojak koji igraju te krilne pozicije jako teško mogu pobjeći kada imaju loptu u nogama i kad su licem prema, okrenuti prema svojem čuvaru, gotovo je nemoguće da nekoga pretrče, što jasno nije baš njihov problem, jednostavno igraju na tim pozicijama gdje nisu ni građeni za to. E sada ova lopta Dantaša koja prolazi i pored Gojaka i pored Oreća je velika šteta, samo gol out u zadnjoj smo minuti prvoga poluvremena i dalje 0-0. Treba će nešto, čini se, možda i na poluvremenu mijenjati, ne zbog toga da je netko loš, već jednostavno možda neki drugi pristup, netko tko eventualno s loptom noga može pobjeći nekom čuvaru po tim krilnim pozicijama, pogotovo još minuta nadoknade će biti ovdje na Rujevici. Spucavanje na samo glavu Gojaka. I opet Fruk, loš prvi dodir, gubi loptu. Lions Foster tamo prošao pored Pavića, ali ne može pored Barka. Janković gubi duel, no dobit će prekršaj. Tamo je Dantaš ostao na travnjaku. Čim se dobio loptom u najnezgodnije mjesto ili laktom, nisam siguran, od Lions Fostera. Dobio je, čini mi se, koljenom u preponu, što sigurno je bolno, ali mislim da će sa Portugalcem biti sve u redu. A da vidimo hoće li ovo utjecati na još nešto minuta u ovom prvom poluvremenu. Oreć, opet se traži Aduadžej u praznom prostoru, ali McLean još jednom pravovremen na lopti, odnosi u aut i to nam je to. Monuera kaže kraj prvoga poluvremena, dakle Rijeka 0, Derry City 0, utakmica koja nije nikakva ljepotica, koju ćemo barem poluvrijeme ovo brzo zaboraviti. Rijeka sa nekoliko dalekometnih pokušaja koji nisu bili opasni, s druge strane Derry City praktički bez šanse osim jedne gužve nakon prekida gdje je Duffy zaprijetio, ali Majstorović to blokirao. Sve u svemu, nadamo se da Rijeka može otvoriti ovaj bunker Derry City-a i barem jednim pogotkom si olakšati put na uzvrat. 15 minuta pauze, pa smo onda početkom nastavka opet na Rujevici. Nakon prvoga dijela, Rijeka 0, Derry 0.
1: Hvala ti, Ivane. Evo, čujemo se za 15 minuta.

Daj mi uz ove fanfare, znaš da obožavam to, Luce. Uz fanfare, evo reći, imamo i razlog, evo, Varaždin je srećom izjednačio, tako da 20 minuta prije kraja utakmice, Varaždin-Jablonec 2-2, na Poljudu još nema pogodaka, a kao ni na Rujevici, čuli smo, dakle, gotovo je poluvrijeme, koji su nam još zanimljivi rezultati, pa evo, St. Gallen-Benfica, još uvijek 1-1 u Ligi prvaka, tamo još nekih 15-ak minuta do kraja utakmice, a Ajax je ipak, čini mi se, pokazao da je nadmoćan Vojvodini, 3-1 vode Nizozemci, 15 minuta do kraja utakmice, dakle, čujemo se za 10-ak minuta već.

0: Ne znam, ništa nas ne guši, poluvrijeme, odmorili smo se malo, zato vrijeme Hajduk i Pafos su došli do poluvremena bez golova uz dominaciju Hajduka, navodno, a u Varaždinu zanimljiv preokret, znači Varaždinci su prvo izjednačili, a onda poveli 3-2. I to je sadašnji rezultat u 87. minuti utakmice, dakle Varaždinci pred pobjedom. A što se sada dogodilo na Rujevici, reći nam Ivan Ribarić.
1: Evo, vidjeli smo prvi udarac u okvir Rijeke, općenito na ovome dvoboju, nakon jednog brzo izvedenog prekršaja, odmah i korner nakon toga za Rijeku, ali tu neće biti previše sreće iz toga. Dakle, 0-0 Rijeka Derry City, mi smo u 47. minuti, počelo je drugo poluvrijeme, jedan prekršaj gaženje na Jankoviću, to Rijeka brzo izvela, Dantaš proslijedio za devetka, devetak ljevicom gađao prvi kut, ali Mer je, kako mu piše, maher, baš bio pravi maher u ovoj situaciji, dobro to obranio. Nema promjena ni kod jednih, ni kod drugih. Na pauzi, dakle, istih 11 kod Rijeke sa Todorovićem na golu, sa Majstorovićem, Barkom, Devetkom, Jorećem u zadnjoj liniji, sa Jankovićem, Pavićem, Dantašom, Gojakom i Frukom u tom veznom redu i na krilima i sa Duađejem u špici. Sada Fruk i Janković kombiniraju po ovoj lijevoj strani, ali nisu uspjeli pronaći dupli pas, pa onda Devetak još jednom šalje loptu prema naprijed. Nekako sam dojma da najviše kritika, ako tako možemo reći, ili uputa, ide prema Barku kao tom stoperu. Čini mi se da Kek puno više od njega očekuje u smislu otvaranja igre, u smislu pokretanja tih napada. Barem je to tako dojam po ovim Kekovim gestikulacijama prema Peruancu, ali nije Rijeka uspjela u tom prvom poluvremenu doći ne do prednosti, već do ozbiljnog udarca prema golu. Bilo je tu nekih dalekometnih pokušaja, ali ništa što bi stvorilo probleme Ircima. Imali smo poluvrijeme bez udarca u okvir, eto Devetak je odmah to prekinuo ovim pokušajem u nastavku, a mi se nadamo da Rijeka što prije može i povesti, jer bi to, vjerujemo, ipak malo promijenilo utakmicu, dalo krila Rijeci, možda mrvicu otvorilo Irce, iako jasno i sa primjenim golom ne vidim razlog zašto Derry City ne bi igrao isto kao i sada, s obzirom da se igraju dvije utakmice. Greška Majstorovića, koji je dodao loptu u noge irskom igraču, koji onda ostavlja Boysu, to je bio Duffy Boys prema naprijed, a sada Majstorović prvo izbija loptu, onda se ispričava suigračima na ovom krivom dodavanju. Bit će out za irsku momčad po ovoj lijevoj strani. Nisu dugo zadržali loptu, ali imaju novi out, da kažemo i njihov sastav, dakle Maher na golu, Kotter, McLean, Stott, Fleming, zadnja linija, Lyons, Foster, Twisk, Olajinka, Lyons, Foster jedan igrač, Chapman, Boys i Duffy. To je tih 11 koje je odabrao Timan Lynch na klupi vice prvaka Irske u prošloj sezoni. Ima jedna stvar, mislim, stvarno je zanimljiva priča po pitanju Derry City-a, jer je Derry ili London Derry, kako ovisno koga pitate, da li pitate Irce ili Britance, grad u sjevernoj Irskoj i dio je Ujedinjenog Kraljevstva, ali Derry City igra u irskom prvenstvu, dakle prvenstvo Republike Irske, a razlog je, možete pretpostaviti, katolička ekipa koja je do 70-ih igrala sjeverno-irsko prvenstvo, ali jasno nakon svih problema u sjevernoj Irskoj u tom razdoblju odlučila igrati u irskom prvenstvu, tako da ako ih nazovete i sjeverno-ircima i Ircima, nećete pogriješiti. Ne znam kakvi su im osjećaji, ali ostaćemo mi ipak na Ircima, jer je puno jednostavnije za i brže za izgovoriti, dok se na travnjaku ne događa ništa značajnije, osim što je sada Boys ponovno uzeo loptu. Boys sa 35 godina, pravi onako španer, ili kako to vole reći u Engleskoj, onaj Sunday football, Sunday league football, ali još mu se igra, još mu se da, a boga mi, u nekoliko navrata je bio i itekako nezgodan sa tým svojim građenjem i primanjem lopte. Sada je Rijeka sa jednim preskakanjem igre, ali nije to naišlo na željeni učinak, pa će onda Irci vratiti sa dugom loptom prema naprijed do Todorovića. Dolje gledam nova zagrijavanja, ovoga puta Jurića. Lasicka sa gotovo pola klupe je Kek poslao na zagrijavanje i uporno tu zadnju liniju tjera prema naprijed. Janković na lijevoj strani, pa onda prostor za Pavića. Pavić može povući, Pavić traži Aduadžeja, Fruku se lopta odbila i evo pogotka. Evo pogotka, jedan malo sretniji odbijanac, a kada to završi u nogama Tonija Fruka, onda to završi ovako, s loptom u mreži i kako bi to bilo da netko drugi postigne prvi pogodak Rijeke u novoj sezoni nego desetka, nego Toni Fruk, koji opet čini se je igrač koji radi razliku, opet igrač koji otvara ove tvrde, čvrste blokove, što u Europi, što po HNL-u. I Rijeka ima 1-0 od 52. minute, nakon što je Pavić vidio malo prostor, jedan džep u koji se ubacio, pokušao jednim paralelnim pasom po sredini 16-terca naći Aduadžeja. Tamo ispred Aduadžeja je odbio, čini mi se, McLean, a onda to Fruk punom nogom, ljevicom, kroz Mera, koji ništa nije mogao, i Rijeka vodi 1-0, kako se ono kaže, pogodak u najbolje mogućem trenutku, početak drugog poluvremena, nakon tog silnog mučenja, evo gola i evo vodstva Rijeke, evo i zadovoljstva ovdje vidim na ekranu i svečane lože sa predsjednikom Damirom Miškovićem. Fruk, kao u mnogo, mnogo slučajeva prije toga, zabija pogodak i Rijeku dovodi u prednost. Definitivno se lakše diše i ono što je sada jasno najbitnije, ne primiti pogodak, ali puno bitnije možda na krilima ovog gola samopouzdanja, na možda malo poljuljanosti irske momčadi, pokušati doći do što veće prednosti ili barem još jednog pogotka. Opet je Kek nezadovoljan sa tim izlaskom i loptom iz zadnje trećine, točnije kako sporo Barko Majstorović i Todorović to izvode, morat ćemo ga malo pitati nakon utakmice što mu točno smeta i očito nije taj plan bio dogovoren, jer to sada već nezadovoljstvo njegovo traje svaki puta kada Rijeka krene iz zadnje linije u napad. Ali dobro je kada je u završnoj trećini irske momčadi. Janković, prizemni centaršut, to je očišćeno samo do Pavića. Pavić za Gojaka. Gojak sada na lijevoj strani. Pa onda ponovno Barko i Majstorović. Sada svi igrači Rijeke osim Todorovića na polovici Derija. Evo nam i Rujevice koja se sada budi, koja daje taj podstrek koji zasigurno pomaže momčadi. Devetak, nema opcija, pa ostavljeno Barku. Barko vidi Jankovića. Janković na igrača ispred sebe, uspio tu loptu zadržati, pa vratiti do devetka natrag. Devetak prema Barku, sada Rijeka kruži, jasno, Irci opet, kao što smo i očekivali, bez obzira na primljeni pogodak, i dalje u čvrstom, tvrdom bloku sa svim igračima iza lopte. Barko mijenja stranu, može li ovo pronaći Oreća? Može. Sjajna lopta, Oreć malo tvrđe primanje, ali uspio zadržati posjed. Dantaš, dobra ideja, ali realizacija neuspješna. Samo gol out i lopta za irskog vratara. Dakle, 10 minuta u nastavku, najbolji mogući početak druga poluvremena. Golom Tonija Fruka u 52. minuti. Rijeka protiv Derry Citya vodi 1-0. Malo glazbe pa se vraćamo na Rujevicu.

0: A mi ćemo sad ušima i dušom naravno uz bijele, uz napomenu da je utakmica u Varaždinu završila. Varaždin je uspio, pobjedio je 3-2 i ide s golom prednosti idući četvrtak u Češku. Ajmo vidjeti, Rijeka ima gol prednosti i nešto se događa, ima Rivarić.
1: Da, a Dua Dje je dobio žuti karton nakon jednog neopreznog starta, dosta vinke, dosta povika i prigovora iz sljedeće klupe oko ovoga. Ali ranije smo vidjeli jednu sjajnu šansu Rijeke gdje se moglo doći do povećanja prednosti. Dantaš izbacio Gojaka po desnoj strani u prazan prostor. Gojak bio nesebičan, sjajno dao Dua Dje-u, a Dua Dje pa nekako to primio, pucao predugo vremena, previše to trajalo, od blokova se to odbijalo na crti tamo, čini mi se da je McLean postavio nogu i odbio, Janković natrčao, ali Maher fenomenalno to obranio, odbio korner i spriječio da Rijeka brzinski ne povede 2-0. Sada ovdje i prvi problemi za Irce, vidjet ćemo je li se ovdje pridržavamo onih pravila da ako uđe liječnička služba da igrač mora minutu van, jer ne, čini se da ne, pokaze tamo na Nunuera da će to sve nadoknaditi, a valjda ne igramo isti sport kao na svjetskom prvenstvu, pa onda su drugačija pravila očito, ali izležavanje tamo, ukazivanje pomoći Grčevi, prilika da se i jedni i drugi malo osvježe, a mi možemo reći dakle da u ovoj 60. minuti sa riječkim vodstvom od 1-0 golom Tonija Fruka iz 52. Rijeka ima tu prednost, a Toni si je poklonio možda i osobno sam sebi najljepši dar uoči onoga što mu slijedi sutra, to je svadba i ženidba. A Rijeka još jedan put pokazuje da je ovisna o Frukovim golovima, što je u jednu ruku i dobro, u drugu ruku i nije baš, s obzirom da je jasno da je Fruk taj koji je u izlogu i da se od Fruka očekuje da Rijeci donese nešto novaca ovoga ljeta, nakon što se u prethodna dva prelazna roka zapravo nije ostvario neki jači inozemni transfer, točnije inozemni jači financijski transfer. Evo nam promjene. Dakle, Boys iz igre. James Clark će umjesto njega i jedno 3 minute su uspjeli Irci potrošiti. Iz igre će Twisk, a Adam O'Reilly umjesto njega, a onda još čini se neka promjena. Ili, to je to. Da, dvije promjene. Ne, još jedna promjena. Ide iz igre i Jamie Stott, a u igru će Cameron Dummingham. I nismo nogometa gledali jedno dobre 2-3 minute zbog prvog ukazivanja pomoći, sada ovog vječnog trajanja ovih zamjena. I valjda je sad vrijeme da opet gledamo malo i nogometa. Jasno, Irci pokušavaju svim sredstvima ovdje što više vremena ukrasti, a čini se da još do konferencijske lige nije stigao taj memorandum koji smo imali na svjetskom prvenstvu u pitanju svih tih brzinskih nadoknađivanja, točnije odbrojavanja, koji su jedno od pozitivnijih, a možda i jedinih pozitivnijih stvari tog svjetskog prvenstva. Evo pokušaja Irca, Todorović da malo zagrije rukavice, opalio je Duffy iz daljine, ali bez problema za riječkog čuvara mreže, no prvi udarac u okvir što se tiče irske momčadi, pišemo u 63. minuti preko kapetana Michaela Duffya, koji je bio najopasniji u onom prvom poluvremenu za riječka vrata. A eto ovdje sada prijeti u nastavku, no Todorović je to dobro obranio. Sada Rijeka uzima loptu, Fruk koji pokušava iz velike udaljenosti, nakon što je krajičkom oka vidio da je vratar Mer malo iznad svojih pozicija, ali nije dobro zahvatio loptu. Već se igra dalje. Na drugoj strani napad irske momčadi. No, ne znam baš imaju li neku jasnu ideju. Sada je sa ova tri nova igrača. Pokušat će jasno sa centrašutima kao što i sada pokušavaju. Ovo može biti neugodno. Pokušao je glavom Novi igrač James Clark, ali preko gola. Palo je to na gornji dio mreže. Nije morao Todorović reagirati, ali jasno treba biti itekako oprezan, koncentriran, tražiti taj po mogućnosti drugi pogodak koji bi, a siguran sam, olakšao put na uzvrat. Marko za Jankovića, Janković Fruk, odmah se traži tamo devetak, devetak to nekako ostavio u granicama igrališta, odbijeno onda samo na glavu Fruka koji će to smiriti i vratiti do Majstorovića. Majstorović sa puno prostora, ali u svojoj polovici igrališta, pa onda kombinacija sa Pavićem, opet do novog kapetana Rijeke. Majstorović vidi tamo ulazak Gojaka, ali podignuta zastavica odmah. Gojak je malo presporo se vraćao iz zaleđa. Dakle, 65. minuta, golom Fruka iz 52. Rijeka ima 1-0 protiv Derry City, a mi ćemo na glazbeni predah, pa se vraćamo na Rojevicu.

0: Ajmo, nema nam druge. By the way, Benfica je izgubila kod St. Galena 2-1. Franjo Ivanović je ušao u igru u 76. minuti, ali nije pomoglo, da pače presudni gol. Odlučujući je pao 4 minute nakon njegovog ulaska. Ajax je dobro napunio mrežu Vojvodine 4-1. Tek toliko da se zna, pa ide mirno na uzvrat, a nadamo se da će i Rijeka mirno na uzvrat. Još samo par golova i to je to, je li tako, Ivane? Evo da je Jurić, Jurić, je li ovo Jurić ulazi?
1: Vidjet ćemo, ne, još nitko nije službeno ušao, ali morat će nešto mijenjati i kek, odnosno vrijeme je da nešto se promijeni. Teško da ćemo ovdje vidjeti još previše pogodaka. Nadam se da ću pogriješiti, ali tvrda utakmica gdje, bojim se, i tim jednim ćemo morati biti zadovoljni uoči tog uzvrata, ali jasno, ima još više od 25 minuta igre, tako da sve je moguće apsolutno u ovome dvoboju. Ono što je daleko važnije, da Rijeka ništa nije dozvolila Derry City-u, da nema nekih drami i problema. Evo nam je službene obavijesti, dakle otprilike 5900 gledatelja na Rujevici. Ova prva domaća utakmica Rijeke u novoj sezoni. Da, dolje nam je Ante Mate Jurić spreman za ulazak u igru. Vjerojatno će Adua Dje iz igre. Daće se prilika i drugom napadaču, s obzirom da je Puljić ozlijeđen, koji je imao više minuta i prednost ispred Jurića na pripremama. A sada će Ante Mate Jurić umjesto Daniela Adua Dje-a za ovih završnih 20 plus minuta. Pa da vidimo što može Ante Mate Jurić u ovom ulasku s klupe. Kažem, nije baš bio u nekom prvom, pa čak i drugom planu na pripremama. Puljić i Adua Dje uglavnom izmjenjivali minute, ali evo, dobit će šansu nedostatkom Puljića Jurić u ovome dvoboju. Fruk pokušaj dodavanja odmah prema Juriću, ali nije prošlo, pa sada pokušaj da prema naprijed ode irska momčad, ali to je vrlo brzo neutralizirano. Todorović ispucavanje daleko, ali samo do obrane Derry City-a, pa sada kao da je i Rijeka mrvicu se povukla u ovih par minuta, ali nije uspio Kouter pored Jankovića. Bit će samo out za irsku momčad. Jako, jako sporo, kao i cijela utakmica, to se odvija. Jako dugo traje svaki prekid koji trebaju gosti izvesti, a ovo će na kraju završiti u gol autu i lopta samo za Todorovića. Nini Rijeka nešto ultra brza kod tog vraćanja lopte u igru i to je možda bio okidač koji je Keka nervirao nekoliko navrata prema Todoroviću, Barku i Majstoroviću, ali za sada Slovenac to mirno prati sa svojim stožerom, koji je također novi. Prvi pomoćnik Mate Maleš, kapetan Rijeke u onoj sezoni kada je Kek 2017. sa Riječanima osvojio prvi naslov, došao iz Lokomotive ovdje šegrtovati sada kod Keka, a drugi pomoćnik je Duje Čop, netko tko je Kopačke zamijenio onim malo udobnim tenisicama i malo promijenio boju opreme na sebi, a iz te slačionice zapravo će vjerojatno biti netko tko će kao donedavni igrač Rijeke i koji jako dobro poznaje u slačionicu biti neka spona, a jasno i učiti za ono što ga očito zanima, trenerski posao. 10. jubilarni korner za Rijeku dok sve ovo pričam u 72. minuti. Pri vodstvu Rijeke odi 1-0 golom Fruka. Dantaš na 5 metara, još jedan put dobri pravovremeni u skoku Irci. Svih tih 10 udaraca iz kuta, pa rekao bi da Rijeka ni jedan put nije uspjela dobiti skok, a kamoli zaprijetiti devetak. Nema previše opcija, pa će stati na loptu i čekati da se vrate u zadnju liniju Barko i Majstorović. Barko koji od ove sezone ima 5, a ne 55, jednu peticu je izgubio po putu. Jurić pokušaj udarca, ali sve to završava u bloku. Dantas još jedan put prvi na lopti, vidi prostor za Pavića. Pavić prema Majstoroviću koji se pojavljuje iz zadnje linije, pa onda opet Pavić iza leđa malo Oreću, ali Oreć to stigao. Oreć bez rješenja, ide se unatrag do Majstorovića koji će odabrati Barka za idućeg koji će primiti loptu. Devetak pokušava pronaći Jankovića, nije prošlo, li se lopta vratila igračima u bijelim dresovima. Dantas pleše kroz linije, pa onda Fruk pokušava da se vrati Dantasu. Fruk osvojio opet loptu, Gojak širi za Oreća, Oreć prizemno, još jednom odbijeno. 11. korner će biti za Rijeku. Nastavlja Rijeka sa tim pritiskom, ali jako dobro utakmicu igra Derry City, to se mora reći. Čvrsti su, bez pogrešaka, koncentrirani, pravovremeni u tom obrambenom skoku i u tim krizećim startovima za izbacivanje lopte u korner. I morat će, ako se ne uspije zabiti drugi pogodak, Rijeka biti zadovoljna s ovih 1-0. Može li 11. korner biti sretan? Dantas sad ide prizemno, tamo Janković čeka loptu, ali nije joj dočekao i sada može biti opasno jer vuku kontru Irci po lijevoj strani, tamo McLean, ili lopta prema Duffyu i fenomenalna reakcija tamo. Tko se to vratio? Fruk se vratio i ovdje je izbio loptu ispred glave Duffyu. Kakva obrambena reakcija Tonija Fruka, ovo je, pa rekao bi, ljepše od gola kojeg je zabio. Povratna trka i spašene nevolje. Ne znam što su tamo Dantas i Janković radili kod onog kornera. Zašto je ta lopta išla tako lagano i praktički neuhvatljivo za Jankovića koji nije bio uopće ni blizu toj lopti. Mekano dodavanje, kontra Iraca i fenomenalna opet reakcija Tonija Fruka, ovoga puta ispred svojih vrata, ispred Duffya. To očišćeno, dok nove probleme imaju gosti sa ozljedama. Ne može Lions Foster, a u igru će Conor Barr. To je dakle četvrti igrač kojeg uvodi Lynch. A da vidimo sada novu gužvu ispred riječkih vrata, drugi korner za goste. I odmah jasno, i neću reći mala panika, ali mala nervoza na tribinama, jer su opasni Irci iz ovih situacija. Tamo Todorović uspio nekako odbiti, kaže španjolski sudac Monuera da nije bio pod prekršajem. Za trenutak to očišćeno, no ostaje lopta kod Iraca. Tamo će još jedan put po lijevoj strani pokušati proći Duffy i što, izboriti novi korner? Neće. Biće lopta za Rijeku. Gojak je sjajno uklizao. Ovdje prije toga Todorović dobro reagirao i Rijeka se obranila. 15 minuta do kraja utakmice sa golom Fruka iz 52. Rijeka ima 1-0 protiv Derry City, a mi ćemo još malo zasvirati pa se vraćamo na Rujvicu.

O, naravno da te volimo, a bilo bi sjajno kad bi sva tri hrvatska kluba ostvarila pobjedu. Danas Varaždin je već ispunio zadaću. Hajduk je prvo poveo golom Šege iz slobodnog udarca, a onda sada već vidim Dario Melnjak postigao i drugi.

Rujevici onako pojavila se ni od kuda, sipi, nije to neka jaka kiša, ali malo će još, vjerujem, upotpuniti ovu sliku utakmice koja je ušla u svoju 81. minutu. Rijeka vodi 1-0 golom Fruka od 52. Rukavina je zamijenio malo prije Gojaka, pa da vidimo što može Gabriel Rukavina u ovih 10 minuta. I kod gostiju je još Ola Inku odmijenio Burns, tako da su Irci napravili svih 5 promjena, Kek samo 2 za sada. Vidjet ćemo hoće li uopće iskoristiti svih 5. Ali jasno, da, bilo bi lijepo kada bi Rijeka ovdje drugim pogotkom također odradila dobar posao na Rujevici. Ali i ovih 1-0, rekao sam, kako minute odmiču, čine se kao sve bolji, bolji rezultat, da je barem nekakva prednost u oči uzrata. Majstorović je s loptom prema Oreću. Oreć i Majstorović. Oreć opet vraća unatrag. Ni Rijeka ne srlja prema naprijed, ali jasno teži i traži neke šanse kojim bi se stvorila pokoja prilika za povećanje ovog vodstva. Oreć opet po desnoj strani ostavlja Dantašu. Dantaš za Barka. Barko odmah prema Fruku. Fruk pokušao iz prve Jankoviću, koji je sada ušao u sredinu sa ulaskom Rukavine, koji je stao lijevo, a Janković otišao nešto malo prirodnije, iako evo ga sada tamo na desnom krilu, dakle zamijenio stranu. Ali to smo viđali već i kod Đalovića, kada je Jankovića selio na sve moguće pozicije, pokušao i Sanchez djelomično dok nije odustao od njega. A sada vidimo da i kod Keka također Janković onaj švicarski nožić može na bilo koju poziciju. Devetak s loptom. Kao da je malo pao ritam sada, ako ga je bilo s ovom kišom. Jedni i drugi dosta oprezni. Oreć, dobar centar šuta, ali predaleko od Jurića, preblizu Meru na vratima Derry City-a. Tako da ništa od ovog pokušaja Rijeke. Lopta prema naprijed od strane igrača u crnim dresovima, od strane Derry City-a, ali nije to dugo trajalo. Brzo Rijeka osvaja posjed i kreće u novi napad. Dantaš za Jankovića na desnu stranu. Evo nam i Rujevica koja se dobro zabavlja uz ovaj osvježavajući dar s neba, da tako kažem, s obzirom na dane vrućina i najavljenih kiša, ali nikako da nešto dođe. Pa evo danas napokon malo i osvježenja, malo se lakše diše. Oreć opet sve preko njega po desnoj strani. Dantaš vidi prostor za Barka. Barko može povući prema naprijed, ali malo je sramežljiv u tome. Devetak za Fruka. Fruk, devetak, kruži Rijeka sada s lijeve na desnu stranu, no nema konkretnijeg udarca, konkretnijeg pokušaja. No, ne bih rekao da je Kek zadovoljan sa ovih 1-0, da se zadovoljio sa 1-0. Traži od momčadi brži protok lopte, barem i tako djeluje. Ali jasno, i gosti su ovdje tvrdo postavljeni sa svim igračima iza lopte i bez obzira kolika bila razlika u kvaliteti, a ima je jasno, to može biti itekako otegotna okolnost momčadi koja napada i koja traži neki prostor. Mi smo u 85. minuti, golom Fruka iz 52. Rijeka ima 1-0 protiv Derry City, a idemo na završni glazbeni broj, pa se vraćamo, nadamo se, na zanimljivu završnicu ovdje na Rujevici.

0: Učinimo nešto da ne bude kasno, međutim čini se po ovo što smo gledali zadnjih minuta, pa nećemo valjda strepiti, a Ivane, do kraja.
1: Pa vidjet ćemo, ima još neke promjene, ali malo kao da je Rijeka se povukla, kao da je sjela u krilo Todoroviću, nekoliko prekida, dva kornera koja je Deri imao, ali na kraju je dobro sve završilo bez nekog konkretnijeg udarca, pokušaja. Tamo sada Todorović pokazuje igračima da pomalo to sve izvode, da se ne juri, ali očito se momčad zadovoljila sa tih 1-0, ne znam, ali ostalo još nešto minuta, mi smo u 89. Rijeka ima tih 1-0 golom Fruka iz 52. Kek uporno pokazuje igračima da dignu linije, Jurić pokušava tamo dobiti duel, ali nije baš uspješan u tome. Lopta ponovno kod Todorovića, pokazuje Majstorović Barku da pomalo da se to smiri, publika želi Rijeku ovdje koja će tražiti drugi pogodak. A tamo sada je Kek zvao svih sa zagrijavanja na klupu, što je čini mi se znak da više promjena neće biti ili ipak hoće. Vidjet ćemo, čekamo naravno da vidimo i sudačku nadoknadu koja će biti u ovom drugom poluvremenu. Fruk prema devetku, devetak ne može, ispred natrčalog Clarka koji je odnio loptu. Ja vidimo što tamo Kemija. Četvrti sudac, čini mi se da će pokazati nadoknadu da neće Rijeka raditi promjene, barem u ovome trenutku, iako je dolje Lasicka se spreman. Pa hoće, da vidimo što ćemo prvo vidjeti, zamenili nadoknadu, 4 minute nadoknade, ili je to broj Jankovića, čini mi se da to je bila nadoknada, a sada što? Pokazuje Munuera da je out za Derry City, Fruk će iz igre.
2: Izmjena u sastavu Rijeke, dame i gospodo.
1: Jer čini se da je Rijeka predugo čekala sa izvođenjem auta, malo zbunjenosti. Ali Fruk će u svakom slučaju iz igre, Lasicka su umjesto njega i još jedna utakmica gdje bez Tonija ne može. Želimo Toniju jasno i puno sreće u bračnim vodama. A vidjet ćemo jesmo li ga gledali zadnji puta u riječkom dresu na Rujevici. To već ponavljamo nekoliko puta u zadnjih godinu i pol. Ali Toni se uporno vraća i dok je tu, dobro je, jer bez njega ne znam bi li Rijeka danas ovdje imala i ovih 1-0. Majstorović kod lopte. Da vidimo koliko će se još igrati. Ovo je minimalno 4 minute, već je jedna prošla. Hoće li Rijeka pojuriti prema napred, tražiti drugi pogodak ili održati ovaj status quo do kraja i otići s ovih 1-0 prema Sjevernoj Irskoj. Sada je malo kiša olabavila, ali lopta je uporno kod Barka i Majstorovića. Janković, evo brzog protoka lopte, devetak, pokušaj centaršuta, ali pogođen samo prvi igrač u blok. Janković ipak uzeo posjed. Rukavina samo do Barka. Barko do svog partnera u obrani, Majstorovića. Majstorović vidi Dantaša. Dantaš za Lasickasa. Lasickas, novi centar šut, ali ne može proći ni jedna lopta prvog čovjeka. Malo prije devetak, sada Lasickas, no barem je novi korner. 12 za Rijeku u ome dvoboju. Još jedan put će to izvesti Dantaš. Prošlo je polovica ove nadoknade od 4 minute. Rijeka ima tih 1-0. Može li napokon jedan korner donijeti nešto? Evo gužve u 5 metara, ne može, napokon je došao netko do udarca nakon jednog odbijanca. Lasicka se tamo bio na drugoj vratnici, ali nije uspio ovo usmjeriti prema vratima, otišlo je pored vratnice i napokon je Rijeka dočekala jedan korner gdje se lopta odbila tamo od Jurića koji je bio iznenađen loptom od noge, a onda Lasicka se padu, to nije uspio pospremiti u mrežu. Ostaje i dalje ovih 1-0 u trećoj od 4 minute sudačke nadoknade, ali još ima vremena za pokoj napad. Janković gubi loptu, bit će out za Rijeku. Tamo Lasicka Sioreć gledaju da to što brže izvedu. Pavić Pavić okružen dva igrača, mora unatrag do Majstorovića i Barka, pa onda Janković natrag prema Barku, Devetak i uporno ide se loptom unazad. Pavić za Oreća na desnu stranu. Oreć, Lasickas, sad se nije dvojica, nadopunjuju na tom dijelu terena, pa onda opet za Barka lopta. Devetak, Rukavina. A, rekao bi da se ovdje čeka kraj, tamo Kek očekuje od Rukavine da krene prema napred, ali on to neće i gotova je utakmica. Dakle, Rijeka 1, Derry City 0. Toni Fruk u 52. minuti je postigao jedini pogodak na ovome dvoboju. Rijeka će sa tom prednošću minimalnom otići idući tjedan na uzvrat u Derry i tamo pokušati izboriti prolazak u treće pretkolo. Vjerujem da još jedan tjedan treninga i možda pokoj igrač koji će možda doći ovoga tjedna može biti na pomoć Matijažu Keku da Rijeka djeluje još bolje nego danas, jer u nekim trenucima se tu vidjelo dosta dobrih stvari, ali i dalje pokazuje se nedostaje brzine, nedostaje u nekim trenucima čak i odlučnosti malo igrača koji su pogotovo na ovom kraju dvoboja više čuvali ovih 1-0 nego lovili drugi pogodak, ali dobro je, bolje ikakva prednost nego nikakva. Za tjedan dana Rijeka će dakle gostovati kod Derry City-a u tom uzvratu drugog pretkola konferencijske lige, a za večeras od vas Rujevice se opraštaju. Domagoj Zorić, Ivan Ribarić, lijepi pozdrav i do nekog novog druženja.
0: Hvala momci, dakle do nekog novog druženja, sigurno ćemo se družiti s nogometom još i prije tog četvrtka idućega. Vidio sam da je utakmica u 7:30, dakle u nešto ranijem terminu ćemo se družiti. Uglavnom 1-0, malo glazbe, pa ćemo onda čuti stručnu analizu.

0: U Splitu 5 minuta prije kraja regularnog dijela, Hajduk vodi 2-0 protiv Pafosa, pa bi se možda, zapravo smo vrlo blizu toga da se ostvari da sva tri hrvatska kluba pobjede danas. Obično smo pratili i Zrinski, Mostarski, njega je trenirao Štimac, ali ga je sad preuzeo nama znani Simon Rožman i u trenutku kad smo se opraštali od naših dečki Srujevice, oni su dobili gol na Islandu protiv Valura, ali jedna druga islandska ekipa nas više zanima, to je Stjarnan koji je u isto vrijeme poveo protiv finskog Ilvesa. Zašto? Jer neko od ta dva kluba, u slučaju da Rijeka prođe, Irce će nam biti protivnik u trećem pretkolu. E sad, cijelo vrijeme Ivan bi tu i tamo spomenuo da Kek ne može biti zadovoljan igrom i da stalno signalizira svojim igračima da ili pomaknu crte ili da lopta brže ide. Ko zna što će im reći nakon utakmice, a mi pitamo trenera i bivšeg igrača Rijeke, Elvisa Brajkovića, što bi on rekao igračima sad nakon utakmice, Elvis?
1: Dobro večer, pa ništa, evo, onako, rekao bih, meni osobno falio ta drugi gol, da Rijeka potvrdi tu pobjedu danas sa dva razlike. Što se tiče igre, ona bila više nego solidna, dominirala je ovaj, u svim segmentima. Halo, se čujemo?
0: Čujemo se.
1: Dominirala je cijelu utakmicu, bilo je teško probiti normalno, Deri je stao dosta nisko, fokusirao se na obranu, izlazio je rijetko, imao jednu šansu u krajem prvog poluvremena koja je mirisala na onako jednu opasnu situaciju, a drugo je onako bio je dosta bezopasan, čini mi se jedan udarac prema golu, onako Rijeka velik posjed, rekao bih da nije bila baš konkretna u zadnjoj trećini, da je mogla još popraviti igru, možda više rizika preuzeti u tim zonama, onako više situacije jedan na jedan, možda Rukavina da je bio prije, pa čini mi se da Rijeka ima problem, vidjeli smo to i prošle godine sa tim krilima koja to nisu, ili dobro, Janković je znao to igrati, ali sumnjam da je on baš krivni igrač. Kao što je to i Gojak, onako čini mi se da tu Rijeka ima puno prostora još možda sa nekim igračima koji su više skloni ofenzivi, onako driblinzima, prodorima, centar šuterima i tako, čini mi, to mi je falilo danas onako da je baš bio zadovoljan, ali kažem, Rijeka je izdominirala, imala kontrolu utakmice cijelo vrijeme, znači ona kontrolirala, Deri nije bio opasan, tako da ja bi kao trener bio zadovoljan sa našom.
0: Da, meni je stalno padalo na pamet tu i tamo ona izlizana, a opet istinita misao, kad imaš loptu onda ti ne mogu ništa. Ovi, za vrijeme dok imaš loptu protivnik ti ne može ništa. Rijeka je imala loptu.
1: Da, imala je velik posjed, kažem, nisu uopće dolazili u situacije da im ovi, da im Deri napravi neke probleme u toj nekoj brzoj tranziciji, možda neko kradeno lopti, tako, čini mi se da Rijeka dosta dobro to radila, ono, kažem, što je bilo manjkavo, bilo je još više po meni udaraca prema golu, centar šuteva i tako, da stvori pritisak na zadnju liniju, onako čini se onako solidni u zadnju liniju, onda ispadnu ono, ne znam, od 3-4 metra, 5 metara ono, se linije razvuku, i bilo je tu silno prostora da se gurne još koji pas ili neki ubačaj sa strane i tako, evo, taj gol prvi jedini gol danas Fluka onako pao je dosta onako malo i sretno i njihov igrač onako malo dirno nespretno loptu točno na mjesto u Fluku koji je to u maniri najboljih igrača na svijetu realizirao, tako da generalno falio mi taj drugi gol, evo, iskreno da je završilo 2-0, ova zadnja šansa Lasitka sa bila idealna za tako nešto da se poveća vodstvo na 2-0, onda bi to bilo više nego kompletno.
0: To je bilo to, da. Izmjene Jurića smo obično nahvalili u ovim emisijama. Čini mi se da su nakon njegovog ulaska onako sve lopte išle nekako prema njemu, ali on se nije mogao baš dobro snaći u toj gužvi pred golom, jer
1: rekao bih da su oni tu sigurno najjači, da imaju dobre skakače, defanzivce, ono koji znaju pokrivati igrače i prostore, igrali su dosta nisko i normalno da je Jurić bilo tu kudi kamo, da je teško bilo, pa kao i Džeg, znači prvo poluvrijeme, oba dva onako rekao bih da nisu odigrali možda za neku visoku ocjenu, što je razumljivo, mislim da je trebalo još više proboja imati po boku, da li sa bočnim igračima krenuli i tako da bi sigurno više ubačaja unutra u 16 da bi bila još, da bi njihova igra bila zamjetnija i sigurno bolja. Za prvu utakmicu kažem, s obzirom da su igrali samo prijateljske, ovaj i više nego solidan nastup Rijeke, tako da možemo biti zadovoljni.
0: Dobro, i idemo s optimizmom u Irsku za tjedan dana. Što možemo očekivati tamo? Mogu li ti Irci u toj domaćoj atmosferi stvoriti neki domaćinski ugođaj i možda neki pressing?
1: Pa mogu, vidjeli smo to i prošlih godina. Onako, rekao bih da Rijeku dosta respektiraju u europskim utakmicama. Te sve ekipe manje više slabijeg ovog ranga dođu i onako organiziraju se i brane se dosta nisko, pokušavaju iz neke tranzicije ugroziti gol Rijeke, dok je drugi slučaj kad igraju doma. Sigurno će Deri biti totalno druga ekipa na svom terenu. Onako, trebamo se pribojavati tih prekida. Sigurno da bude li tu kornera dosta za njih i dosta ubačaja sa strane, tako da bi to moglo biti jedna velika opasnost za Rijeku. Ovo drugo ja vidio sam, ne mogu reći sad da je to loša ekipa, onako solidna ekipa, imali su oni par puta i solidan izlazak gdje ima tu nekog smisla, tako da i mene interesira kako će reagirati sad u tu domaću utakmici, ali Rijeka ako bude čvrsta, ako se bude nametnula kroz posjed, da jednostavno da limitira njihovu igru, mislim da Rijeka će itekako brzo osigurati prolazak dalje.
0: Mislim da bi trebala igrati kao danas, da ima posjed, a ne čekat neke kontre.
1: Mislim da ne. Aha. Nije takav protivnik, takvom protivniku ako daš puno prostora i vremena da razmišljate, malo istisne, napadne, onda odigraju vjerojatno iznad svojih mogućnosti, a ti si onda primoran se braniti i tako. Mislim da Rijeka ne bi, kada sam nekim slučajem tu odlučujem, ne bi sigurno se postavio na način da brani, da se Rijeka vrati nisko i brani nešto i da onda, mislim da je Rijeka kud i kamo kvalitetna momčad od Derija i da treba igrati svoju igru bez obzira, kažem, što igra u gosti.
0: Uh-huh. Evo, sva će tri hrvatska kluba pobijediti, treća minuta nadoknade se igra u Splitu, Hajduk protiv ovog Pafosa koji je lani igrao Ligu prvaka, što kažete? Svi nešto hvale, ja nisam vidio Hajduk.
1: Da, nisam ni ja uspio pogledati, ništa Varaždina sam nešto uspio pogledati. I taj Jablonec isto Česi kao takvi nisu sigurno loši, mm-hmm. imali su i vodstvo, vidim da je Varaždin kasnije okrenuo. Hajduk sa 2-0, ukoliko završi, to je iznimno velik rezultat protiv Pafosa, s obzirom da su oni igrali prošle godine, čini mi se, skupili su onih bodova u toj grupnoj fazi, tako da velik dan za hrvatski nogomet, kažem, s obzirom da nisam ni počeli prvenstvo, da još uvijek je to nekako zagrijavanje. Od te tri momčari mislim da je Deri onako po meni nekako najslabiji, mm-hmm. nakon toga Jablonica, vjerojatno je Pafos iznad ove dvije ekipe, tako da sva tri kluba s ovim pobjedama su napravili stvarno velike stvari.
0: Dobro, i na kraju imate li ili nemate u slučaju da Rijeka prođe taj Islanđani ili Finci? Nekako smo mislili da bi Finci mogli biti jači, možda zato što smo čuli za Tampere.
1: Čuli smo da. Više za hokejaše, vjerojatno.
0: Za Tampere kao grad, ne znam. Island, u svakom slučaju, bit će im
1: osvježavajuće. Ne znam, čini mi se da je to sve tu negdje, možda griješim, ali da je to sličan i mentalitet i sličan nogomet, tako da ne vjerujem da je velika neka razlika između jednih i drugih.
0: No, o tome ćemo razmišljati idućeg četvrtka i raspravljati, nadam se, u ovo vrijeme ili malo prije. Nakon utakmice, nakon što Rijeka pređe u treće pretkolo. Elvis, hvala vam za danas i naravno, čujemo se već za tjedan dana, nadam se.
1: Ništa, hvala vama i čujemo se.
0: Čujemo se.

4 minute do 11 sati, evo, čuli smo da je na Rujevici kiša, pa onda bježmo doma prije no što nas stigne ovdje do centra grada i do istočnog dijela. Možemo smatrati današnji dan uspješnim, čuli smo sva tri hrvatska kluba pobjedila su i na Poljudu je završeno pobjedom Hajduka 2-0, Varaždin je slado Jablonec 3-2, a Rijeka Derry City 1-0. Uzvrat za tjedan dana u Irskoj, ta utakmica se igra u 19.30, a puno prije će se vratiti na posao u istom sastavu ekipa koja vam želi laku noć, Lucija Fantoni i Albert Petrović.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U USKOK-ovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Milorad Šikanjić.
1: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelj je sumnjao da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglej, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
1: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strah koje od uhićenja.
3: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
1: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
1: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Vijesti. I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik. Rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
7: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani Republika Hrvatska u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo tamo isplanirati. No, prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Pod nadzorom je požar koji je poslije podne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
0: Vijesti. Poremeća ima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Babel Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervjuu za Axios kaže da razmatra i jače napade na Iran. Danja Dubravac.
9: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Levitt.
10: Look, the president is always...
11: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
9: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
12: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
9: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
12: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
9: Očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
13: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Darija Melnjaka.
14: Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
13: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka je bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0 golom Fruka, komentar trenera Matijaža Kek.
15: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica.
13: Varaždin je sladao češki Jablonec s 3-2 u utakmici u kojoj je vodio, pa gubio i na kraju ipak uspio pobijediti. Strijelci za domaćine bili su Tavareš, Mamut i Mamić, trener Nikola Šafarić.
16: Prva utakmica, veliki ulog, europska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili. Otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobijedili, ne može to puno ekipa.
13: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rossonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nakon što je razriješeno pitanje njegove klubske karijere, ostaje za vidjeti što će biti s njegovom reprezentativnom karijerom.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Odakle dolazim, više se ne sjećam.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura. Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.